Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. Drive safely. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Arja vas Velenje. Sicer promet po državi drugod poteka brez posebnosti. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

Successes with you. Inče, kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več ko srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.

0: crazy world, yeah.
1: Poslušate nočni program
2: Vala 202 in Radija Slovenija Internacional.

Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. We wish you a safe drive. Promet po državi poteka brez posebnosti, previdno le na glavni cesti Arja vas Velenje, kjer je glavna cesta zaprta zaradi nesreče, ki se je zgodila prej. Srečno potom želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani vidni član SDS in minister vladi Andreja Bajuka, Miha Brejc, je pripravil spletno peticijo, s katero želi zbrati 10.000 podpisov za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ter ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Brejc Stevanovič je očita kršenje ustave, nedemokratično politično kulturo in ravnanje, ki škoduje državi, obenem pa poudarja, da so ustavni pravniki že opozorili na kršitve ustave pri blokiranju ustanovitve preiskovalnih komisij. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letniku, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa, za poskus uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru, kjer so mu do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor. Po pojasnilih predsednika sodnega senata Roka Kobala voznikovo zdravljenje še ni zaključeno. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z napadom na Oman, če bo ta oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. Predstavniki Irana in Omana se namreč že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju Hormuške ožine, iransko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da strani pripravljata skupno izjavo. Trumpove izjave o napadu prihajajo ob izteku junija dogovorjenega 60-dnevnega roka za mirovne pogovore med ZDA in Iranom, ki je minil včeraj. S tremi prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, levski Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili slovaškim prvakom Slovanom. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

latest hit.

0: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V sredo bo po večini sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter, no v četrtek na vzhodu še dokaj sončno, drugod spremenljivo, do pretežno oblačno. V petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. Še nekaj temperaturnih podatkov. Bil je pri Novi Gorici 17 stopinj Celzija, v Celju 15, Črnomelj 18, Kočevje 14, Kredarica 6, letališče Edvarda Rusjana Maribor 16, 2 stopinji manj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Portorož 18, Ljubljana 16, Murska Sobota in Novo mesto 17, Postojna 16, Rateče 12 in Slovenj Gradec 14 stopinj Celzija. Dobro jutro vam želimo, zdaj lepa 19 minut do 4. ure zjutraj.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Društvu novinarjev Slovenije z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje povezano s prodajo informativnih medijev United Group, kamor spada tudi NNA Slovenija, investicijskemu skladu Alpec Capital. Ta naj bi namreč še pred zaključkom prodajnega postopka prevzel upravljanje omenjenih medijev ter pripravljal kadrovske in uredniške spremembe. Rusko sodišče je zaradi kritik vojne v Ukrajini obsodilo podpredsednika edine opozicijske stranke Jabolko, Leva Schlossberga, na 11 let in en mesec zapora. Schlossberg se bo na sodbo pritožil, kritični pa so tudi v njegovi stranki, ki se je pritožila tudi na odločitev vrhovnega sodišča, da ne sme sodelovati na volitvah v Dumo. Njene ugovore je senat vrhovnega sodišča včeraj zavrnil. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice, Volker Türk, je zaradi stopnjevanja nasilja v Jemnu posvaril pred vojno v tej državi. Ob naraščajočem številu civilnih žrtev je dejal, da je jemensko ljudstvo že preveč pretrpelo zaradi uničujoče zapuščine, več let konfliktov, razseljevanja in humanitarne krize. Iz komisarjevega urada so sporočili, da je bilo od 6. avgusta v napadih jemenskih hutijevcev na območja pod nadzorom vladnih sil ubitih najmanj 7 civilistov. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Usoda meša karte, mi pa jih igramo, je davno nazaj zapisal filozof Arthur Schopenhauer. Zdaj lepa pogled na uro, 20 minut še manjka do 5 zjutraj, seveda dobro jutro vam želimo in še ena lepa skladba To Love Somebody.

0: Poslušate nočni program Radija SI in Vala 202.
1: No, naj vas danes vreme ne skrbi. Temperature tiste najnižje od 12 do 18, najviše dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, sicer pa jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Šele potem proti večeru kakšna ploha, predvsem na severu.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Večji del države so sinoči po dolgih sušnih dneh zajele močnejše plohe in nevihte. Zaradi vetroloma ali poplavljanja meteorne vode so pristojne službe posredovale na območju Tolmina, Krškega, Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Radovljice in Kranja. Tam so gasilci odstranili tudi odtrgan električni kabel. Podrto drevje je oviralo promet na območju Vrhnike in Šmartna pri Litiji, na omrežju Elektra Ljubljana pa je nekaj 100 odjemalcev ostalo brez električne energije. Cene naftnih derivatov so se opolnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,58 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na slabih 1,86 evra za liter. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa, za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra. V Izraelu se je posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner sestal s tamkajšnjimi oblastmi. V središču pogovorov je bilo izvajanje ameriškega načrta za Gazo v 15 točkah. Ta med drugim predvideva razorožitev Hamasa z začetkom v naslednjih 30 dneh pod nadzorom Združenih držav Amerike. Po navedbah Izraela sta se strani tudi strinjali, da mora biti demilitarizacija zaključena pred začetkom kakršnekoli obnove na območju Gaze. Do takrat pa se izraelska vojska od tam ne bo umaknila. Sodišče ob Pskovu na severozahodu Rusije je opozicijskega politika, podpredsednika opozicijske protivojne stranke Jabolko Leva Schlossberga, obsodilo na 11 let in en mesec zapora. Sodnica ga je med drugim spoznala za krivega objave lažnih izjav, namenjenih diskreditaciji ruske vojske. Schlossberg se bo na sodbo pritožil, kritični pa so tudi v njegovi stranki, ki se je pritožila tudi na odločitev Vrhovnega sodišča, da ne sme sodelovati na volitvah v Dumo. Njene ugovore je senat Vrhovnega sodišča včeraj zavrnil. S tremi prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče, francoski Lyon, levski Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili slovaškim prvakom Slovanom. Po podatkih Agencije za okolje bo danes deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature so od 12 do 18, dnevne bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih pa bodo krajevne plohe in nevihte. Še opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Promet zaenkrat poteka brez večjih posebnosti. Zaradi del bo na cesti Zagorje mož čez Savo predvidoma od danes od 9. do konca tega meseca zaprt most čez reko Savo. Obvoz bo možen čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Na Štajerske avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. 5 in 4 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po več tednih suše je sinoči Slovenijo zajela hladna fronta. Ta je naše kraje najprej dosegla na severozahodnem delu države, nato pa se je dež razširil še na preostale konce. Kljub temu vremenoslovci opozarjajo, da sušnih razmer, ki ustrajajo v večjem delu države, padavine ne bodo bistveno omilile, saj bo dež marsikje padel v razmeroma kratkem času. V oddaji tudi o tem.
2: Posledice suše močno vidne tudi v Italiji, kjer napovedujejo za več kot 1,5 milijarde evrov škode. Razorožitev Hamasa predvidena v naslednjih 30 dneh pod nadzorom Združenih držav Amerike. Ruska oblast znova nad opozicijo obsodili podpredsednika stranke Jabolko Leva Schlossberga. Deloma jasno bo z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gašper Ogrinc. Močnejše padavine so sinoči v naše kraje prinesle nekaj osvežitve, obenem pa tudi veliko nevšečnosti. Podrto drevje je oviralo promet na območju Vrhnike in Šmartna pri Litiji. Zaradi vetroloma ali poplavljanja meteorne vode pa so pristojne službe posredovale tudi na območju Tolmina, Krškega, Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Radovljice in Kranja. Na omrežju Elektra Ljubljana je več kot 500 odjemalcev ostalo brez električne energije. Pričakovane padavine pa ne bodo popravile škode, ki so jo zaradi suše utrpeli kmetje. Tem največ težav povzroča predvsem izpad krme v živinoreji. Posledice si je včeraj ogledal tudi pristojni minister Janez Cigler Kralj.
3: Izpadi so veliki, nad 50%, tretjega odkosa pravzaprav ne bo in tu je največji izziv. To je zdaj naša naloga, da pomagamo in tudi sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Živinorejci ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli.
1: Sušo se poleg slovenskih kmetov spopadajo tudi v Italiji. Ekstremna vročina, suša, rekordno nizki vodostaji rek, a tudi toča in požari resno ogrožajo pridelavo hrane. Letošnji dolgotrajni vročinski valovi po ocenah italijanskih kmetijskih združenj italijanskemu kmetijstvu lahko povzročili za več kot 1,5 milijarde evrov škode. Podrobneje Mojca Širok.
4: Suša pesti kar 60% italijanskega ozemlja. Kmetijski združeni Coldiretti in Confagricoltura ocenjujeta, da bo pridelek riža manjši za desetino, trde pšenice za 9%, sadje in zelenjave za 5-10%. Najhuje je na severu države. Italijanska prehranska varnost je močno odvisna od porečja reke Pad, najdaljše italijanske reke, ki pa je letos med najbolj prizadetimi. Kmetijsko-prehrambeni sektor v Italiji predstavlja približno 15% bruto domačega proizvoda, samo izvoz letno presega 67 milijard evrov. Ameriškim carinam in krizi, ki je nastopila po ameriško-izraelskem napadu na Iran in zaprtju hormuške ožine, zaradi česar je danes cena za liter bencinskega in dizelskega goriva v Italiji okoli 2 evra, se bo tako pridružila še slabša letina. To pa v kombinaciji z dražjim namakanjem in višjimi stroški prevoza, opozarjajo v Coldiretti, pomeni tudi nov velik pritisk na cene hrane.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. V Izraelu se je s tamkajšnjimi oblastmi sešel posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner. V središču pogovorov je bilo izvajanje ameriškega načrta za Gazo v 15 točkah. Ta med drugim predvideva razorožitev Hamasa z začetkom v naslednjih 30 dneh pod nadzorom Združenih držav Amerike.
5: For Israel, we think this is a win-win situation because if Hamas actually gives over the weapons and the tunnels...
1: Jared Kushner je še dejal, da gre v tem primeru za situacijo, v kateri zmagata obe strani. Če bi Hamas v 90 dneh prostovoljno predal orožje, bi to za Izrael pomenilo odpravo ogromne varnostne grožnje. Če pa svoje zaveze ne bi izpolnil, bi vsi videli, da z mirom ne mislijo resno. V tem primeru bi Izrael užival precej večjo podporo Washingtona. Po navedbah Izraela sta se strani tudi strinjali, da mora biti razorožitev končana pred začetkom kakršnekoli obnove na območju Gaze. Do takrat pa se vojska, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, od tam ne bo premaknila.
2: Ob izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi Iran moral obesiti belo zastavo. Iz Teherana pa odgovarjajo, da se njihove sile pripravljene na povračilne ukrepe v primeru morebitnega napada na Iran. Z ameriškim predsednikom se je sinoči pogovarjal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Ta je Trumpu med drugim dejal, da je pomembno nadaljevati pogovore z Iranom in da je Turčija pripravljena prispevati k temu procesu.
1: Sodišče v Pskovu na severozahodu Rusije je opozicijskega politika, podpredsednika protivojne stranke Jabolko, Leva Šlosberga, obsodilo na 11 let in en mesec zapora. Sodnica ga je med drugim spoznala za krivega objave lažnih izjav, namenjenih diskreditaciji ruske vojske.
2: Šlosberg se bo na sodbo pritožil, so sporočili iz stranke Jabolko. Te je rusko vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo glede prepovedi njenega sodelovanja na septembrskih parlamentarnih volitvah. Ta odločitev je razburila številne podpornike edine opozicijske stranke, ki so se včeraj v znak protesta zbrali pred vrhovnim sodiščem. Ruske oblasti so pridržale več kot 35 protestnikov.
1: Ob koncu še o naši kulturni dediščini. V Loretanski kapeli Mariborskega gradu, ki velja v širšem slovenskem prostoru za izjemno dragocenost, poteka obnova, vredna več kot 830 tisoč evrov. Njen namen pa je zagotoviti pogoje za vnovično uporabo kapele za kulturna in turistična doživetja v mestu in regiji. Več Tamara Zupančič-Čučnik.
6: Loretanska kapela je sestavni del Mariborskega gradu. Umeščena je v njegov jugozahodni del in z notranjim stopniščem povezana z ostalimi prostori. Alinka Zupan iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor.
7: Zgrajena je bila leta 1655 in značilnost njena je črna Marija, se pravi obarvana Marija.
6: Izredno pomembno je, pravi konzervatorsko-restauratorska svetnica iz Pokrajinskega muzeja Maribor Irina Porekarka Cafura, da so bili na kapeli tri ekipi.
8: To je Bog Oče in na eni strani je Marija in na drugi strani Gabriel, ne, ki je oznanil Mariji, da bo pač dobila Jezusa. Ne.
6: Kipi so bili zaradi dotrajanosti umaknjeni že pred leti, zdaj so v postopku restauriranja.
8: Kasneje pa pridejo nameščene na kapelo kopije.
6: Originale pa bodo razstavili na stalni razstavi v Pokrajinskem muzeju Maribor.
1: Informativno oddajo končujemo še s pregledom športa, ki ga je pripravil Marko Cirman. Hvala za pozornost in miren začetek dneva vam želim.
9: Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu. V 36-letnika je konec julija na treningu trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirki po San Sebastianu in Burgosu. Po poročanju italijanskih medijev pa na dirki ne bo napadal skupne zmage. Na Vuelti bo nastopil tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ne bo pa Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice po padcu na dirki po Franciji. Danes je tako že končal sezono in bo manjkal tudi na septembrskem svetovnem prvenstvu v Kanadi. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. S prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili s slovaškim prvakom Slovanom.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec. Vreme. Po podatku podatkih Agencije za okolje bo danes deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, jutranje temperature pa so od 12 do 18, dnevne bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Promet za zdaj poteka brez večjih posebnosti, zaradi del pa bo na cesti Zagorje Mošče Savo predvidoma od danes od 9. do konca tega meseca zaprt most čez reko Savo. Obvoz bo možen čez Šklendrovec, Bevško Zagorje in obratno. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. 19 minut je do 6.
10: Vdih, izdih in dobro jutro. Čas, da odpremo tretje oko.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Dobro jutro!

Dobro jutro in 500 metrov. Tudi današnji torek je tek na srednje dolge proge, zato vam torkova podporna ekipa v postavi Maci, Jerry, Tadej in Boris priporoča, da si ga vzamete v srednje ležernem tempu z občasnimi poživitvenimi postanki. Vse tečnosti se da predihati, vse nežnosti si da privoščiti. Če pa komu sede plesat že 5 minut pred šesto, pa je tu somber. Dobro jutro.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Hladna fronta z močnim vetrom in dežjem, ki je sinoči prešla državo, je povzročila nekaj težav, predvsem na Gorenjskem. Veter je podiral drevesa in trgal električne kable. Gasilci so zaradi vetroloma in poplav meteorne vode posredovali na območju Kranja, Radovljice, Vodic in Cerkelj. O podrtem drevju in poplavah so poročali tudi iz Tolmina, Litije in Krškega, o izpadih elektrike pa z območja Elektra Maribor in Ljubljana. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina se je podražil za 6,3 centa, dizla za 10,4, kurilnega olja za 11,4 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Do konca septembra so omenjeni derivati oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da Združene države ne nameravajo podaljšati memoranduma o soglasju z Iranom, ki je potekel včeraj, in da bi se moral Teheran predati. Zagrozil je tudi, da bodo bombardirali Oman, če bo ta oviral pogajanja z Iranom. Iz Hormuške ožine medtem poročajo o novem incidentu. V napadu na trgovsko ladjo je bil ubit član posadke. Rusko sodišče je opozicijskega politika pod predsednika protivojne stranke Jabolko Leva Šlozberga obsodilo na 11 let in mesec zapora, ki jih bo odslužil v kazenski koloniji. Sodnica ga je med drugim spoznala za krivega obrekovanja ruske vojske. Vrhovno sodišče pa je potrdilo odločitev, da omenjeni stranki prepove sodelovanje na septembrskih parlamentarnih volitvah. Štirje osumljenci za požige v okolici Zadra so delno priznali krivdo. Njihov motiv ni znan. Po dozdajšnjih informacijah so požare zanetili z ožigalnikom. Hrvaška policija je izvedla hišne preiskave in pri dveh osumljencih našla tudi orožje. Preiskovalni sodnik je za vse štiri odredil enomesečni pripor, glede na doslej zbrane dokaze pa bi lahko njihova dejanja prekvalificirali v hujšo obliko kaznivega dejanja, celo v terorizem. Jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko, predvsem na severu, nastane kakšna ploha. Temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo oblačno, na vzhodu jasno, na zahodu bodo plohe in nevihte. Te se bodo v petek okrepile in občasno segle na dosrednje kraje.
2: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Fram in razcepom Slivnica proti Mariboru oviran promet. Na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik proti Kosezam prav tako oviran promet.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
5: Ko je to?
4: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. augusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.
2: Najprej je zima, pa človek hrepeni po večerih brez majice, dolgih soncih in avgustovski svobodi. Na to pride poletje, pa človek hrepeni po dežju in puloverjih. Ko pa takole dobimo oboje v nekaj dnevih, pa niti ne vemo več točno, po čem hrepenimo. Tako to je, bi rekla Nejša, mi pa vam želimo predvsem hvaležnosti na ta avgustovski torek. In dobro jutro.

Rolling in the deep, globoko se skrivajo zanimive zadeve in zanimive stvari. Steklina je recimo take vrste bolezen, ki jo vsaj jaz povezujem s psom ali mogoče lisico, ne pa recimo z bobri. Pa je prav to postal velik problem v državnem parku v ameriškem Marylandu, kjer poročajo v zadnjem času o več žrtvah napadov steklih bobrov. Zanimiva besedna zveza. Enega najstnika so morali zaradi resnih prask že pobrati z reševalnim helikopterom, zdaj pa so ob bobrskih teroristih park za nekaj časa zaprli. Ja, eno je bobrov jez, drugo je pa jezen bobr.

Ti si ta poje Sinida, ta vikend je nastopala v Diamondu na Krku, tam kjer žura tudi Donke, če kdo pozna, pa je morala vmes skoraj prekiniti koncert, ker so vanjo začeli poslušalci metati ledene kocke. Prosim, če to uredite, drugače ne bomo nadaljevali, je seveda popolnoma upravičeno Sinida povedala varnostnikom, varnostniki pa so ji verjetno rekli, ej, v Diamondu si na Krku, kaj pa si pričakovala. Ja. Poslušalska etika ni nekaj, kar teče v ekstremih na Diamondu, The Cure pa je naslednja.

0: Športna zgodba.
1: Košarkarji Olimpije so včeraj začeli priprave na novo sezono. Po uspešnih in gledljivih predstavah v minulem letu proti novim izzivom zrajo pozitivno, a znova v precej prenovljeni zasedbi. O tem razmišlja Luka Skrlovnik.
2: Ljubljanski klub v zadnjem obdobju na košarkarskih parketih dela dobro. V lanski sezoni je Olimpija nadgradila tako svoj sistem kot svojo odmevnost na stari celini. Gledati tekme v Stožicah je bil načeloma celosezonski užitek in še vedno vse kaže na to, da je potem, ko je Olimpija za nekaj let zašla v slepo ulico, znova uzrla luč na koncu tunela. Krati pa se zdi, da je naslednje razmišljanje sestavni del vsakega začetka sezone, saj sestava Olimpije iz leta v leto drugačna. In upravičeno se lahko sprašujemo, koliko krat bo še vstopila v isti cikel in bomo na začetku sezone razmišljali o njeni prenovi. Predvsem o tem, kaj se mora spremeniti.

0: Rožicah. Navduševal branilski par Nikolić Gibson. Oba sta že naznanila, kje bosta svoji karieri nadaljevala. Verjetno ste uganili, da izven slovenske prestolnice. Nikolić pri Galatasaraju, Gibson celo pri Barceloni. DJ Stewart je 3 sezone preživel v Ljubljani, zdaj se tudi on seli v španskega euroligaša Baskonjo. Našteto je le dodatna potrditev, da Olimpija trenutno deluje kot stopnička do nečesa večjega, ne kot končna destinacija, ki si zasluži biti. Ker svojih najboljših posameznikov ne uspe zadržati, jih mora iz leta v leto vsaj adekvatno nadomestiti. Čeču Molero, športni direktor, ki se je pri iskanju neizbrušenih draguljev že dokazal, je trdo na delu pri sestavi novega kadra. Potrjenih je že vsaj 5 novih obrazov, želi si vsaj še 2. Naznova so na nek način nepreverjena kakovost, ki se želi v Olimpiji dokazati in zasedba znova stopa neprepričana o čvrstosti tal pod nogami. Če tudi je bilo pravkar prebranih nekaj precej pesimističnih odstavkov, nikakor ne gre sklepati, da Olimpija v tej sezoni ne bo še boljša, da ne bo storila še enega koraka naprej. A to, da resne ocene zaradi velikih neznank ne moremo podati, je odgovor sam po sebi. Za višave, ki so jih zmaji v svoji zgodovini že osvajali, bo potrebna kontinuiteta. Te pa v Ljubljani v zadnjih sezonah preprosto ne more biti.
1: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok.
2: Sprehodite se med tropskimi metulji, dinozauri in uživajte v senci mogočnih dreves.
1: Počitniško darilo za šolarje. Zaston vožnja z vlakom.

Najgrša želja, ki jo lahko nekomu voščiš z rojstni dan, je ne se spreminjati. Rast in vse drugo kot stagnacijo vam želimo v tem torkovem jutru. Maci, Jerry, Tadej in Boris.

Danes v drugi jutranji kroniki. Vodstva javnih bolnišnic morajo do konca meseca pripraviti sanacijske načrte v pol leta za 29 milijonov evrov primankljaja. Padavine niso omilile suše pri nas, hude težave tudi v Italiji, škoda v kmetijstvu tam za milijardo evrov in pol. Nemški vladi povzroča sive lase skoraj zagotovljena zmaga skrajno desne AfD na septembrskih volitvah v deželi Saška-Anhalt. Dobrodelne organizacije na pomoč pri nakupu šolskih potrebščin.

0: Krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Kratina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za 14 minut. Na Mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Slivnica proti Šentilju okvarjeno vozilo ovira promet. Na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Ljubljano Podutik proti Kosezam okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Med priključkom Naklo in priključkom Kranj Zahod proti Ljubljani pa promet ovira žival na vozišču.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo.

Takole, zelo romantična istočnica za ne preveč romantično zgodbo, se pa oboje tiče neke sorte ljubezni. V Washingtonu so za 2 uri zaprli več ulic, ko so pred gasilsko postajo opazili sumljivo škatlo. Po evakuaciji je prispela še bombna ekipa rompompom in ugotovila, da se v tej sumljivi škatli skriva zgolj popolnoma nenevarna in navadna seks pumpica. V članku za USA Today, ki poroča o tem, pa še piše tole, ni poročil o kakršnih koli poškodbah. Ja, hvala Bogu, če bi bila poročila o kakršnih koli poškodbah, bi bil pa čas za zelo zanimiva vprašanja. Sedaj pa je čas za Bowrain in Brino.

0: Ja, Feniks je vstal iz pepela, oblaki pa so končno ustali in prinesli dež. Urban Žagar z Agencije Republike Slovenije za okolje je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, pa je vendarle nastopil tisti čas, ko dežnik pride vsaj enkrat v uporabo med poletnim časom. Celo pulover je danes zjutraj dobil svoje mesto, vsaj pri meni. No.
1: Da, jaz sem še bolj na tisti topli strani, ko pulover še ni čisto potreben, ampak ja, malce pa je zadišalo po septembru, če ne zaradi drugega tudi zato, ker je kar nekaj megle in nizke oblačnosti. Čuti se, da se je zamenjala zračna masa, ja, tako da je prijetno sveže, ni pa to še daleč od tega, da bi rekli, da je pa poletje za nami. Tudi padavin je bilo večinoma precej premalo, še največ jih je padlo na Gorenjskem in v severni Sloveniji, torej bolj v hribovitih krajih, tam nekje med recimo 15 in 40 mm. Tokrat so imeli nekaj več sreče čisto na vzhodu, v Krški kotlini je bila tudi ena malce bolj izdatna nevihta, sicer pa ja, v glavnem pa večinoma tam do 5 mm, tako da ja, ta količina padavin je vsekakor premajhna, da bi govorili o tem, da smo omilili ali prekinili sušo in požarno ogroženost. In tudi sedaj naslednja dva dneva ne prinašata kakšnega izboljšanja na tem področju. Sicer danes bo na severu, potem čez dan nekaj več spremenljive oblačnosti oziroma bo kar oblačno in potem pozno popoldne in zvečer lahko tudi kakšna kaplja dežja oziroma kakšna ploha nastane, teh bo nekaj. Proti jugu pa bo danes več sončnega vremena in tam bodo tudi recimo da temperature tam okoli 28-29, na Primorskem tudi 30, morda 31 stopinj, medtem ko na severu ob tem bolj oblačnem vremenu tam okoli 25 stopinj. No, jutri bo spet več sonca, povsod po državi, morda zjutraj nekaj ostankov oblačnosti čisto na severovzhodu, ampak tudi to se bo hitro razkadilo in potem bo čez dan spet, lahko rečemo, kar vroče, okoli 30 ali raje malo nad 30 stopinj, le morda v alpskih dolinah kakšna stopinja manj, ampak ja, tudi zapihal bo jugozahodni veter in ta jugozahodni veter bo z nami potem ustrajal nekje vse tja do, recimo, da do sobote in postajal bo vse bolj vlažen, tako da potem v četrtek pričakujemo nekaj več spremenljive oblačnosti na zahodu države in tam bodo možne čez dan občasne manjše, ja, lahko rečemo manjše padavine, deloma kot plohe, morda kakšna nevihta, ampak predvidoma dlje kot do zahodne, torej bolj teh hribovitih krajev, še ne bodo segle oziroma le izjemoma. No, potem zvečer, oziroma tako, recimo tako, da se potem od večera naprej pa začne napoved malce komplicirati, ni še čisto gotovo, kako se bo vse skupaj odvijalo. Vsekakor bomo nekako na meji med prehodi posameznih hladnih front, verjetno bo ena v noči na petek, pa potem to pomeni, da bodo te padavine segle tudi proti osrednjim in morda vzhodnim krajem, tukaj, kot rečeno, ja, je še nekaj negotovosti. No, potem v petek pa predvidoma več oblačnosti in več padavin na zahodu države proti vzhodu. Ja, vprašanje, koliko bo seglo, verjetno pa bo potem zvečer ali pa proti soboti spet prehod ene vremenske fronte in takrat pa bi lahko spet nekaj padavin šlo tudi proti vzhodni Sloveniji, tako da ja, težišče dogajanja potem od četrtka naprej bo se zagotovo bolj v zahodni Sloveniji, na vzhodu bomo upali na dež, verjetno ga bomo nekaj dočakali, vprašanje pa koliko in kdaj, to pa so še ja, uganke za naslednje dni.
0: Dežni ples ali pa kakšne druge rituale bomo izvajali in držali pesti, da kaj pade. Hvala, Urban.
1: Hvala, enako, nasvidenje.
0: Ja, tako nujno kot potrebujemo dež, pa potrebujemo tudi tole prometno informacijo. Nujna prometna informacija: na dolenjski avtocesti med priključkom Dobruška vas in priključkom Smednik proti Obrežju goreče tovorno vozilo ovira promet, vozite previdno.
2: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem. It's gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Četrtna skupnost Center je ožja enota mestne občine Ljubljane, ki zajema četrti v središču Ljubljane, ki želijo, ležijo med Rožnikom in parkom Tivoli na eni ter Golovcem na drugi strani. Meri 507 hektarjev in ima 25.795 prebivalcev.

0: V centru zaenkrat vse mirno, je pa tista zgodba o tistem gorečem vozilu super odskočna deska za to, da pogledamo še proti osmi v današnjih poletnih fenomenih. Ja, poletna primorka, tisočletna dela na cesti, razgreta pločevina, našpičeni vozniki BMW-jev. Cesta pozna in tudi vi na cesti poznate vse klasične prometne klišeje. Danes pa se bomo torej v poletnih fenomenih spraševali o tistih edinstvenih, zanimivih, carskih, divjih ali butastih zgodbicah, skratka, o najbolj bizarnih zadevah, ki so se vam zgodile na cesti. Ob osmih se kličemo v živo, do takrat pa tista zakartana ura, po njej druga jutranja kronika, ampak preden nastopi nasilje, apatija, pasivno agresivnost in sivina, ki jo skoraj vedno premore druga jutranja kronika, priporočam, da odpremo naše srčke in poslušamo enega najlepših.
1: Pravi, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne razvijala.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

mladi soldat. Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Vodstva javnih bolnišnic morajo do konca meseca pripraviti sanacijske načrte. V pol leta so imele skupno za 29 milijonov evrov minusa. Kakšne bodo posledice za vodstva, če jim ne bo uspelo, ni znano. Vlada ne more zamenjati direktorjev bolnišnic, lahko pa jih razrešijo sveti. Na ministrstvu so pripravili pravilnik, ki poenostavlja menjave v svetih zavodov in vladi daje možnost odpoklica brez obrazložitve. Predsednica protikorupcijske komisije Katarina Bervar Strnad opozarja.
2: Člani sveta zavoda morajo delovati v interesu zavoda, ne pa seveda slepo poslušati vladajoče politike. Zato je pomembno, da so natančno določeni razlogi, zakaj se jih lahko razreši.
1: V oddaji boste slišali še.
3: Zagovorniki delavcev kritični do novele o zaposlovanju tujcev opozarjajo na manj varovalk in več tveganj za kršitve. Ameriški odposlanec Kushner, razoroževanje Hamasa v Gazi bi se lahko začelo v enem mesecu. Huda suša pesti tudi Italijo, v kmetijstvu škode za milijardo evrov in pol. Delno jasno bo s popodanskimi plohami, temperature od 23 do 30 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tatjana Popovič. Vodstva javnih bolnišnic te dni pospešeno pripravljajo sanacijske načrte. 9 javnih bolnišnic in klinična centra, ki so imeli v prvi polovici leta skupno za skoraj 29 milijonov evrov primankljaja, mora ukrepe pripraviti do konca meseca. Kakšne bodo posledice za vodstva, ki jim to morda ne bo uspelo, na Ministrstvo za zdravje ne razkrivajo. Prejšnji teden je zaokrožila informacija, da bi direktor ljubljanskega UKC-ja odstopil še preden bi ga utegnili zamenjati. A so v kliničnem centru to zanikali. Vsakokratna vlada ne more neposredno zamenjati direktorjev bolnišnic, lahko pa to v določenih primerih storijo sveti zavodov. Večina v njih ima prav vlada, trenutno pa ta mesta večinsko še zasedajo posamezniki, ki jih je imenovala prejšnja. Na ministrstvu so uvedli spremembe, ki bistveno poenostavljajo te menjave. Podrobno je Doma Nandrle.
4: Po predlogu pravilnika, ki so ga na Ministrstvu za zdravje aprila pripravili še v času Valentine Prevolnik Rupel, bi lahko vlada svoje predstavnike v svetih javnih bolnišnic zamenjala le pod določenimi pogoji. Veljavni pravilnik, pod katerega je podpisan Tadej Ostrc, te pogoje ohranja, a obenem vladi daje možnost odpoklica brez kakršnekoli obrazložitve. Predsednica protikorupcijske komisije Katarina Bervar Strnad.
2: Člani sveta zavoda morajo delovati v interesu zavoda, ne pa seveda slepo poslušati vladajoče politike. Zato je pomembno, da so natančno določeni razlogi, zakaj se jih lahko razreši.
4: Samostojnost predstavnikov vlade pri odločanju zagotavlja zakon o zdravstveni dejavnosti, se branijo na ministrstvu. Možnost odpoklica pa ne pomeni, da lahko minister članu sveta narekuje, kako naj glasuje v posameznem primeru. Nekdani zdravstveni minister Samo Fakin je prepričan, da bi morala vlada najprej jasno določiti kriterije dobrega poslovanja bolnišnic ter direktorje in predstavnike v svetih menjati samo, če jih ne dosežejo.
5: Ključni pri bolnišnici je, da opravi svoj program, da skrajšuje čakalne vrste, da posluje pozitivno in da ima dobre načrte investicijske za prihodnost, za izobraževanje in za kadrovanje.
4: Zdravstveno ministrstvo je kandidate za predstavnike v svetih najprej iskalo s pozivom, ki so ga objavili junija. V začetku avgusta so objavili še en poziv, v njem pa naknadno izbrisali minimalni prag glede izkušenj.
2: Kriteriji za imenovanja ne morejo biti spremenjeni v teku samega razpisa, torej to je gotovo nekaj, kar ni skladno z, bom rekla, transparentnostjo oziroma tudi samo legitimnostjo takšnega postopka.
4: Je kritična predsednica KPK. Na ministrstvu pa odgovarjajo, da pogoje določa že zakon o zdravstveni dejavnosti, zato sprememba v razpisu ne znižuje strokovnih standardov za članstvo v svetih zavodov.
1: Novela zakona o zaposlovanju tujcev naj bi poenostavila postopke in tujcem omogočila hitrejšo menjavo delodajalca. Ministrstvo za gospodarstvo in delo predlaga tudi drugačen sistem sankcioniranja delodajalcev. Prepoved zaposlovanja tujcev naj bi bila vezana predvsem na ponavljajoče se kršitve. Delodajalci so se razveselili spremembe. Zagovorniki zaposlenih pa opozarjajo, da bi se lahko z manj varovalkami povečalo tveganje za kršitve pravic tujih delavcev. Pričakovanja in poglede socialnih partnerjev je zbrala Urška Valjavec.
6: Ministrstvo napoveduje enostavnejšo menjavo delodajalca za tuje delavce. Vloge za spremembo zaposlitve naj bi po novem vlagali neposredno na zavodu za zaposlovanje. Ta bi o njih tudi odločal, namesto da postopki potekajo prek upravnih enot. Spreminja se tudi ureditev prepovedi zaposlovanja tujcev. Ta naj bi bila po novem vezana predvsem na hujše in ponavljajoče se kršitve, ne pa več avtomatično za posamezne prekrške. Delodajalci spremembo podpirajo. Miro Smarekar, ZDS.
7: Delodajalci včasih tudi za minorne prekrške, ki so lahko vredni 200-300 evrov, izgubijo pravico zaposlovanja tujcev tudi do 2 leti.
6: Goran Lukič z delavske svetovalnice opozarja, da se spremembo pogojev poveča tudi število delodajalcev, ki bodo po izteku oziroma odpravi pravi prepovedi, znova lahko zaposlovali tujce. In posledice?
8: Jaz mislim, da bomo priča nadaljevanju in povečevanju kršitev na področju zaposlovanja tujcev.
6: Delodajalci bi si želeli sprostitev zaposlovanja tujcev prek domačih zaposlitvenih agencij.
7: Kako lahko ti tujci pridejo v Slovenijo, v tem trenutku ne smejo priti preko agencij za zaposlovanje, kar menimo, da ni ustrezna rešitev, ker smo edini v Evropi, ki imamo to rešitev in obzavedeni, da so agencije najbolj kontrolirani delodajalci v Sloveniji.
6: S tem bi se delodajalci lahko oddaljili od neposredne odgovornosti do delavcev, zato so njihovi zagovorniki zadržani. Podjetja bi postala naročniki dela, agencije pa bi prevzele vlogo formalnega delodajalca.
8: Tukaj mislim, da se bo res opazno povečalo število teh agencij. To je ekonomsko model, ki bo laufal.
6: Podobno sindikalist Miha Blažič, ki pravi, da bi moralo biti agencijsko delo namenjeno predvsem začasnim potrebam podjetij, ne pa rednim delovnim procesom.
9: Agencija je nekaj, kar naj bi bila izjema, ne pa pravilo. In zdaj, če se to še širi, potem pač v bistvu razbijamo trg dela, kakršnega poznamo.
6: Novela jo pripravi ta trenutek, ki je v medresorskem usklajevanju.
1: Po včerajšnji osežitvi z nekaj dežja so se proti večeru ponekod po državi razvile močnejše nevihte. Nekaj težav je bilo na severozahodu in zahodu. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici in Kranju so iz več objektov črpali vodo, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. V večini države je padlo od 5 do 10 mm dežja, kar je premalo in prepozno za preprečitev katastrofalnih posledic suše. Enako je tako rekoč po vsej Evropi. Tudi v Italiji ekstremna vročina, suša, rekordno malo vode v rečnih strugah, pa tudi toča in požari resno ogrožajo pridelavo hrane. Letošnji dolgotrajni vročinski valovi bi po ocenah italijanskih kmetijskih združenj kmetijstvo tam lahko povzročili za več kot poldrugo milijardo evrov škode. Iz Rima, Mojca Širok.
10: Suša pesti kar 60% italijanskega ozemlja. Kmetijski združeni Coldiretti in Confagricoltura ocenjujeta, da bo pridelek riža manjši za desetino, trde pšenice za 9%, sadje in zelenjave za 5-10%. Najhuje je na severu države. Italijanska prehranska varnost je močno odvisna od porečja reke Pad, najdaljše italijanske reke, ki pa je letos med najbolj prizadetimi. Pad oskrbuje največjo kmetijsko ravnino v Italiji, kjer pridelajo velik del riža, koruze, paradižnika in soje. Na riževih poljih je po uradnih podatkih vode, ki je potrebna za pridelavo, za polovico manj kot običajno. Kmetijsko-prehrambeni sektor v Italiji predstavlja približno 15% bruto domačega proizvoda, samo izvoz letno presega 67 milijard evrov. Ameriškim carinam in krizi, ki je nastopila po ameriško-izraelskem napadu na Iran in zaprtju hormuške ožine, zaradi česar je danes cena za liter bencinskega in dizelskega goriva v Italiji okoli 2 evra, se bo tako pridružila še slabša letina. To pa v kombinaciji z dražjim namakanjem in višjimi stroški prevoza, opozarjajo v Coldiretti, pomeni tudi nov, velik pritisk na cene hrane.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da Združene države ne nameravajo podaljšati memoranduma o soglasju z Iranom, ki je potekel včeraj, in dodal, da bi se moral Teheran udati. Zagrozil je z bombardiranjem Omana, če bo ta oviral pogajanja z Iranom. ZDA in Oman se namreč z Iranom ločeno pogajajo o novičnem odprtju Hormuške ožine in Oman je blizu dogovora. Iz ožine medtem poročajo o novem incidentu. V napadu na trgovsko ladjo je bil ubit član posadke.
1: Posebni ameriški odposlanec Jared Kushner meni, da bi lahko napredek pri razoroževanju palestinskega gibanja Hamas in uresničevanju mirovnega načrta za Gazo dosegli v enem mesecu. Z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem se je na včerajšnjem srečanju po navedbah judovske države dogovoril, da bo razoroževanje preveril ameriški general.
11: I think there were some valid concerns that they raised that we were able to address.
12: Mislim, da nam je nekaj pomislekov, ki so jih izrazili, uspelo odpraviti. Prav tako smo razjasnili nekatere nesporazume in napačne informacije. Zavezani smo načrtu za obnovo Gaze, vendar je ne bomo začeli, dokler ne bo razorožitve. Nihče namreč ne želi vlagati več v območje, če ga bo potem znova prevzelo teroristično gibanje. Prav tako ne bomo omejevali pravice Izraela do samoobrambe ob morebitnih neposrednih grožnjah.
1: What that means. Iz Netanjahujevega kabineta so medtem sporočili, da so se včeraj dogovorili za vzpostavitev dveh delovnih skupin. Ena se bo osredotočala na razorožitev Gaze, ena pa na sanitarne razmere, čisto pitno vodo in drugo vprašanje javnega zdravja v enklavi. Nekaj manj kot tri tedne je dovolitev v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt. Vlada v Berlinu se pripravlja na posledice zmage in na to vladanja skrajno desne alternative za Nemčijo. Pohod stranke AfD na deželna oblast zdi neustavljiv in bo temeljito spremenil nemško politiko. Iz Berlina Maja Derčar.
13: Stranka AfD se predstavlja kot zagovornica običajnih delovnih poštenih ljudi, ki so v preteklosti glasovali za socialdemokrate SPD. Dolga leta sem bil volivec SPD, na zadnjih volitvah pa sem glasoval za AfD. Prepričan sem, da hočejo to, kar je prav. AfD-evih voljivcev ne moti neoliberalni program stranke, k njej se obračajo iz sociokulturnih razlogov, podpirajo izgone tujcev in pritisk na nevladnike, javne medije ter obračun s politično levico. AfD ni več zgolj stranka protestnih voljivcev, Wolfgang Schröder, politolog z Univerze Kassel. 60% voljivcev AfD pravi, da jih ne zanima, kaj stranka počne dobro ali slabo, preprosto jo dojemajo kot svojo stranko, čutijo, da so z njo in njenim programom ter ravnanjem vrednostno usklajeni. Zadnje javnomnenjske ankete kažejo, da je AfD na zvezni ravni z 28% še povečala priljubljenost pred drugo uvrščeno krščansko-demokratično unijo, CDU, ki uživa 20% podporo. CDU je v kancler Friedrich Merz je v Saški-Anhaltu tako nepriljubljen, da ga lastna stranka ne vključuje v kampanjo. Se lahko v prihodnjih treh tednih karkoli spremeni, novinar in urednik Albrecht von Lücke. V Saški-Anhaltu možnosti skoraj ni več. Ker je razpoloženje tako naravnano na spremembo, bo AfD po volitvah poskusila na svojo stran pridobiti od 4-6 poslancev iz CDU. Vlada v Berlinu naj bi se pripravljala na AfD-ev prevzem oblasti v Saški-Anhaltu. Obstaja domneva, da bi Rusiji naklonjena stranka v primeru varnostne ogroženosti ovirala nameščanje sil in orožja na ozemlju te vzhodne nemške dežele in to še zdaleč ni edina skrb.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:13. Otroci in mladostniki bodo čez dva tedna znova sedli v šolske klopi. Začetek novega šolskega leta in nakupovanje potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov je za starše tudi velik finančni zalogaj, ki ga številni ne zmorajo. Pomagajo jim dobrodelne organizacije. Lucija Dimnik-Rikič.
14: Na Slovensko Karitas se za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin najpogosteje obračajo enostarševske družine in družine z več otroki, ki se spopadajo še z boleznijo ali izgubo zaposlitve. Stroški za potrebščine lahko znašajo tudi več kot 200 evrov, opozarja predstavnica za odnose z mediji pri Karitasu Mojca Kepic.
15: Zato Slovenska Karitas zbira sredstva za nakup šolskih potrebščin za akcijo Otroci nas potrebujejo, s katero želimo zbrati sredstva za več kot 14,000 socialno ogroženim osnovnošolcem po vsej Sloveniji.
14: Sodelavci Karitasa pomoč že razdeljujejo.
15: Največkrat gre pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin, ki se vsebujejo zvezke, peresnice, barvice, šilčke, ronila. Družinam, ki so po večjih stiskah, pomagamo tudi z vrednostnimi boni oziroma boni, da se lahko starši zberajo delovne zvezke, ki jih otroci v šoli potrebujejo.
14: Pika Jamšek iz Zveze prijateljev mladine ugotavlja, da pomoč potrebujejo tudi družine, kjer sta oba starša zaposlena, ampak imata nizke dohodke.
16: In te družine gredo običajno iz meseca v mesec in je vsak izredni strošek, kot je v tem primeru nakup šolskih potrebščin, lahko že zanje velik problem. Še posebej, če v družini več otrok.
14: Pri ZPMS družinam pomagajo skladom Polna šolska torba, zbirajo tako materialno kot tudi denarno pomoč.
16: Lepo je, ko starši v spremstvu otrok k nam prinesejo torbo, ki jo je otrok prerasel. Včasih še sami dokupijo potrebščine in jo že kar napolnijo. Lepo je tudi, ko se zaposleni v podjetju organizirajo in zbirajo.
14: Lani so pomagali približno 4500 otrokom, razdelili so jim 80.000 kosov šolskih potrebščin. Tudi pri Rdečem križu Slovenije že od zaključka šolskega leta poteka zbiranje in razdeljevanje šolskih potrebščin najbolj ogroženim otrokom. Lansko leto je pomoč prejelo več kot 5600 otrok, približno toliki in bodo tudi letos namenili pomoč.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep dan.
17: V soboto se bo v Monte Carlo začela kolesarska dirka po Španiji, na kateri bo nastopil tudi Primož Roglič. 36-letnik je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu. Njegovo stanje pa se izboljšuje, zato ga je njegova ekipa uvrstila na seznam za dirko, a na njej, po poročanju italijanskih medijev, ne bo napadal skupne zmage. Na startu v Vuelte bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, manjkal pa bo Jonas Vingegor, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel na dirki po Franciji. Sezona za Danca je tako že končana, kar pomeni, da bo izpustil tudi septembrsko svetovno prvenstvo v Kanadi. Vse več je nogometnih zvez, ki odrekajo podporo predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianniju Infantinu po njegovem neuspešnem poizkusu prodaje deležev svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Po angleški, valižanski in irski je to storila tudi škotska nogometna zveza. Naslednje volitve za predsednika FIFA bodo marca prihodnje leto na kongresu v Maroku. S tremi prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče, francoski Lyon, levski Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili slovaškim prvakom Slovanom. Košarkari Olimpije so včeraj v precej spremenjeni zasedbi začeli s pripravami na novo sezono. Slovenska reprezentanca pa se je z Rogle preselila v Ljubljano, kjer bo nadaljevala s pripravami na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Izbrani vrsti se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Slovenija se bo s Francijo v Parizu pomerila 27. in v Tivoliju z Madžarsko 30. avgusta. Včeraj se je v Ljubljani predstavil del slovenske odprave, ki bo nastopil na mediteranskih igrah v Tarantu v Italiji. Igre se bodo na jugu Italije začele v petek in bodo trajale slabih 14 dni. Slovenski športniki, teh bo 168, se bodo predstavili v kar 29 športnih panogah. Prvič bodo del mediteranskih iger tudi nogometašice. V vlogi zastavonoše na igrah bo kapetanka, ki spada v mlajši rod nogometašic, Lana Kavaš. Ob že tako pestrem poletju in pred vrati novega tekmovanja tudi z atletom Kristjanom Čehom, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Franjo Bobinac.
18: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja. Zelo sem vesel, da po tako uspešnem športnem poletju, kot je letošnjo, ker smo presegali rekorde takšne in drugačne, mi Slovenci kot verjetno eden izmed najbolj športnih narodov na svetu, da zdaj ti mladi fanti in dekleta potujejo v Italijo, ker bodo, to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
17: V Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 medalj, od tega 6 zlatih.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Mitja Groznik.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. vreme.
3: Z agencije za okolje Urban Žagar.
20: Danes zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi do srednjih krajev. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije. Na Dolinski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji, na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Zaradi del bo na cesti Zagorje most čez Savo predvidoma od danes od 9. do konca tega meseca zaprt most čez Savo. Obvoz bo možen čez Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Prav tako zaradi del na Štajerski avtocesti bodo v noči na jutri in v četrtek od 22. do 5. popolne zapore med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Maribora, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovice iz smeri Maribora. Zapore proti Mariboru bodo na to med Blagovico in Vranskim še v noči na petek od 22. do 5., ko bodo zaprti uvoz Blagovica proti Mariboru, izvoz Trojane iz smeri Ljubljane, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Vransko iz smeri Ljubljane. Na priključku Slovenske Konjice pa sta na tej avtocesti zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
21: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 8 minut do pol osmih.
22: Toliko iz sveta sivih stricev in tet, ki nam kvačkajo drugo jutrenjo kroniko. Kdor potrebuje sekundo odmora, malo pauze ali samo intimen trenutek, imamo zanj prostor, ki se imenuje Privat planet.

Privat planet in Jadranka Juras. Neke sorte privat planet je tudi rubrika, ki je postala torkova uradna disciplina. In malce zadnjič sem poslušal radio in slišal na prvem programu, da pri njih dejansko pri vremenu po Sloveniji preberejo precej več krajev kot pri nas. Ne? Mi jih nekje 8 do 10, oni pa res konkretno, ne vem, 25, ne. In glede na to, da lahko strastno prisežem in trdim, da na tej in drugi strani hiše ni večjega vreme po Sloveniji fila od mene in ni bolj vreme po Sloveniji filne časovne skupine, kot je torkovo jutro, bi danes poskusili postaviti rekord za najdaljše vreme po Sloveniji, ker ne bojo nas na prvem scat pelal, maci. Ne bojo nas vreme po Sloveniji je ultimativna paradna disciplina torkovih jutr. 3-4 zdaj. Pa poskusimo. Valovski rekord je pred nami, če nam le uspe. Ok, tada je rekel, da moram povedati, če pritisk tega nažalost nimamo tukaj zapisanega. Mogoče vmes najdemo. Poglejmo. 3-4 zdaj. Robidišče 17 stopinj, Zgornja Kungota 17 stopinj, Ljubljana 17 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 15 stopinj, Rate

Gorice 11 stopinj, Slovenj Gradec 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor 16, Murska Sobota 15, Novo mesto 17, letališče Cerklje ob Krki 18, Listca 14, Postojna 14, letališče Portorož 17, Bilje pri Novi Gorici 16, Kredarica 6, letališče Lesce 13, Rudno Polje 9, Krvavec 10, Jezersko 10, Rogla 12, Ravne na Koroškem 16, Velenje 15, Celje 15, Hrastnik 16, Maribor 15, Krajinski park Goričko 15, Ptuj 15, Črnomelj 17, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 11, Koper 20, Dolenje pri Ajdovščini 17, Park Škocjanske jame 15, Vogel 10, Domžale, Bišče, Pšata, Mala Loka, Dragomelj, Podgorica 14 stopinj. In mislim, da nam je ravno kar uspel vremenski rekord.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
1: Hej, živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Ja, Lecter in Revolver Held. Poglejmo malo v prihodnost. Ob osmih bomo v poletnih fenomenih govorili o vaših najbolj bizarnih prometnih zgodbah. Par smo jih že dobili v nabiralnik, eno lahko preberem kar sedaj. Takole gre zgodba, ena izmed teh divjih iz ceste. Na semaforju, dva pasova za naravnost, pripeljem po levem in pogledam na onega desno, na njem polno nabasan manjši Peugeot, prtljažnik pol, zadnji sedeži popolnoma založeni, na sopotnikovem sedežu večja škatla, no voznik pa je v naročju držal večje školko. Očitno je tako naložil avto, da mu je zmanjkalo prostora ravno za školko in jo je pač med vožnjo kot kakšnega malega otroka vzel v naročje. Ja. Take carske zanimive divje, bizarne, krasne, grde, lepe, čudne zgodbice iz ceste iščemo. Ob osmih se slišimo uživo, sedaj pa Yoko Ono.

Ja, in ko smo ravno pri spominih, si pa lahko privoščimo še en hiter pogledek v zgodovino na tale 18. august. Datum povezan z Livonci, poganskim ljudstvom na območju današnje Latvije, ki so bili strašen trn v peti škofa Alberta iz Bremna, predvsem seveda na račun svoje poganskosti. In ko je Albertu od svete jeze prekipelo nekega dne, je proti severu poslal svoje križarje, ki so livonske vladarje nasilno pokristjanili in nekje okoli 18. avgusta, točnega datuma se seveda v tistih časih, oziroma točnih datumov se bolj ne ve, leta 1201, torej okoli 18. avgusta, ustanovili mesto Riga. Tudi etimologija imena ni povsem gotova, tako kot njen datum, ampak zanimiva opcija takole je Rigata v latinščini, da naj bi Albert sam poimenoval Rigo, Rigata pa pomeni namakana v latinščini in naj bi simbolizirala namakanje suhih poganskih duš v Kristusovi vodi. Ja, vse najboljše Riga, malo čuden štart, nič ne de, naj se tvoje duše danes namakajo v rojstnodnevnih šampancih.

0: stekla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Hvala za užitke reklame, zdaj pa dejanski užitki. To je Rudi Bučar, ki ga skupaj zvezdo sledi lahko ujamete na kmetiji Hudičevec pri Razdrtem v nedeljo. Naslov pa preprosta resnica. Lepo je imeti rad.

Lepo je. Lepo je imeti rad, lepo si je tudi govoriti zgodbice in točno to delamo v poletnih fenomenih. Čez 7 minut se kličemo v živo z izhodiščem, kaj je najbolj bizarna zgodbica, ki se vam je zgodila na cestah. Lahko povem dve, tako da se malo uvedemo. Ena je Majeva in gre takole. Peljali smo se proti severu Nemčije z bendom, na osebnem avtu smo seveda imeli še trugo, v njem nekaj, oziroma v njej nekaj cun, pa tudi nekaj inštrumentov in potem se je kar naenkrat pojavil nek čuden zvok, v zvratnih ogledalih pa po zraku leteči predmeti, od kovčkov do kitar. Druga se je seveda odprla, vse je poletelo po avtocesti in vsebina je zaprla 4-pasovnico za nekaj ur, nam pa povzročila nemalo sitnosti, k sreči vsaj poškodovan ni bil nihče. Ta je Majeva, sem pa dobil pred minuto še od Maje, tako, če imamo ravno koren Maj, na Messenger eno zgodbico in sicer Maja piše: ena lušna z ceste, zvečer pripeljem do križišča, poleg mene avto z zlatimi feltnami, odprem okno, avto z zlatimi feltnami ga je že imel odprtega in vprašam fanta noter: zakaj imaš pa ti zlate feltne? In on reče: ker sem zlat fant. Pa se oba nasmejiva. A ni fajn? Tako je še napisala Maja. In ja, Maja, prav fajn je. Ob 8 se slišamo torej uživo z izhodiščem, kaj je najbolj bizarna zgodba iz cest oziroma z cest, ki jo imate oziroma premorete. Do takrat pa Any Fallout Boysi, da nam malo povzdigne tlak v naših žilah in da malo poskoči srce.

0: Tole so bili Fallout Boy, zdaj pa je čas za fenomene. Poletna primorka, tisočletna dela na cesti. Razgreta pločevina na špičeni vozniki BMW-jev. Ej, tri ure smo stali. Tri ure smo stali. Skratka, cesta, sploh poletna, pozna vse klasične prometne klišeje. Ob vseh zlajnanih brezčasnostih, ki jih rodi slovenski asfalt, pa se nam na vsake toliko časa zgodi tudi kaka res zanimiva. Carska divja ali butasta zgodbica in točno te so tiste, ki jih iščemo v torkovem jutru. Izhodišče, ki nam ga je v naš Instagram nabiralnik ta vikend poslal Tomaž, je tole. Kaj je najbolj bizarna zgodba, ki se vam je zgodila na cesti? 01475-2202 je številka, mi pa topli in sprejemajoči sogovorniki, ki si želimo slišati vaših zgodbic. Tomaž je pripel svojo maci, prosim za reverb. Z družino smo se vozili na smučanje v Francijo in nekje blizu meje v Italijo me je grdo izsilil avto s celsko registracijo. Ker me je res ustrašil, sem mu spustil eno trobljo. Nič pretirano agresivnega, bolj v smislu, ej, car, daj malo bolj pazi na ostale. In se vozimo dalje, jaz sem na najno srečanje že posem pozabil in kakih 40 km kasneje se ostavimo na pumpi in zavije takoj za nami na to pumpo ta avto s celsko registracijo. Jaz sem že mislil, da je to pač kak psihopat, ki sem ga zakuril s trobljo in mi zdaj že slabo uro sledi na avtocesti. No, pa stopi iz avta starejši možakar, se prav prisrčno opraviči za cestni incident, pove, da nas je čisto spregledal ogledalo in se ponudi, da nama z ženo plača kavico na pumpi. Pa sva sprejela, imeli smo en carski smoltok, spili tisto lušno kavico in se veseli odpeljali dalje. Je tale pa res zelo lepa. Hvala, Tomaž, noro, ljubko in simpatično. Verjamem, da imamo veliko takih lepih, kot pa tudi verjetno veliko takih grdih, čudnih na lagru. Nič 1-475-2-202 je številka. Toplo vabljeni, da pokličete in poveste, kaj je najbolj bizarna zgodba, ki se vam je zgodila na cesti. Trourne zamaške smo verjetno doživeli že prav vsi, verjamem pa, da je vsak izmed nas doživel še kakšen nadstandard, prometni nadstandard. Medtem ko čakamo na klice, nič 1-475-2-202, lahko preberemo še eno, ki smo jo prejeli v naš nabiralnik med 7 in 8 uro. Takole gre. Verjetno ste že kdaj videli koga, ki je kako nujno higieno opravil kar med vožnjo, predvsem kako šminkanje ali mazanje oči. Videl sem tudi že pljuvanje zobne paste skozi okno, ampak next level izkušnje pa je bila, ko sem na semaforju videl možakarja, ki si je strigal lase. Zabavno. Nič 1-475-2-202 številka, imamo, mislim pa, da že na telefonu prvega kličočega, tako je. Ime mu je Bojan. Bojan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Bojan. Kaj je vaša najboljša, najbolj bizarna, najbolj čudna zgodba?
1: Zdaj sem se spomnil leta 2000, ko sva se s kolegom iz Alna v Nemčiji vračala v Slovenijo. Prišla sva iz Afrike in v Alnu sva imela Škodo, ampak to je bila še ona starejša Škoda Julka, ko je imela zaganjač, ko si ga zakurblo, to je vse je pogledal, kdo tako. In mi dva potujeva proti domu, na eni pumpi sva se ustavila in prižgem, zraven je bil en Opel Karavan, jaz avto žgem in sosedi me gledajo in se smejo, kaj je to za en avto, ali kakšen, pač ne vem, pač smejali so se očitno na glas. In midva se peljava seboj, sva imela malco, na enem tistem ausfartu na izhodu sva se ustavila, pa sva imela seboj malco in se spravima malcat. Na drugi strani pa pride ta Opel, Karavan, in Mahal bo odprto, možakar pa z rokavicam, pa šraufal po mašini. In potem sem jaz rekel, pojde, sem rekel, poglej, sem rekel, kaj dela ta, sem rekel, vidiš? Sem rekel, vidiš, pa me pogleda najdva, pa je glavo kar nazaj v motor porenil, moj bil naroden, ko so se takrat nam smejali. Kako se to hitro življenje se obrne?
0: Točno tako, ne prvi vržeš šrauf in cigar tisti, ki se ni že kdaj ustavil in popravil svojega motorja. Dejansko ne, sta se posmehovala in potem so ima bogovi prometa poslali pokvarjen motor. Fenomenalno. Sta se tudi, Bojan, ste se malo privoščljivo jim nasmehnili nazaj?
1: Priznam, da sem.
0: In kdo bi vam zameril? Najlepša hvala za tole zgodbo. Kako ste rekli, Škoda Julka?
1: Ja, Škoda Julka, ta je bila, Julka smo jo rekli, Fabia ali kaj bila.
0: No, jaz sem premlad in premalo izobražen na avtih, ampak si predstavljam v glavi neko sliko.
1: Ja, je pa res zaganjak imela pa glasen, tako da je bilo noro.
0: Fenomenalno. Najlepša hvala za zgodbo, Bojan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav. Čudovito. Posmehovani bodo tisti, ki se bodo posmehovali, dajmo tako reči, malo svetopisemsko. Torej, iščemo najbolj bizarne, najbolj čudne, najbolj krasne zgodbe z ceste. 01475-2202 je številka, na katero lahko pokličete. Robert pa je drugi, ki je z nami. Robert, dobro jutro.
2: Dobro jutro tudi vam.
0: Povejte, Robert, kakšno zgodbo nosite sabo?
2: Že dolga leta, nepozabna.
0: Čudovito, ko mi čaka.
2: Čisto nasproti od prvega gospoda. On, ki vem je na mail napisal, kako je prišel do kazice.
0: Fenomenalno.
2: Čisto nasproti.
0: Kar povejte, Robert.
2: Se pravi, bila je ura nekje večerna ura, ko kar najsi večer, se pelal je žena iz službe. In vidim na cesti, stoji avto, haubo odprta, malo dežuje. Ma sem rekel, lej, prej se zapeljem za njega, sem rekel, da vidim, če rab kakšno pomoč, poznam tam okrog mehanike, to ni bil problem. Stavim pristopom, sem rekel, kaj gospod, kakšna težava, pa ne vem, nekaj mi je trkljilo, pa tu gor dol, tretjo, četrto. Boste vi pogledali, sem rekel, ja, lejte, jaz lahko sam kaj pokličem, pomagam karkoli, ne. No, je rekel, vi kar pogledajte, jaz bom ta čas pa malo vašo ženo zabavil. Jaz sem malo nasmejen, tisto cinično čistko, ne, heha, kaj boš drugega, ne. In jaz ga vidim moža, kar on gre 10 metrov naprej in se usede v moj avto. In jaz, ko sem videl, da on gre res proti mojem avto, možak je mu nekje 1,95 m do 2 m, 120 kg, jaz 1,85 m, lihen tukaj kil, kukaj je do čez meter. Jaz tečem za njim in on dejansko res, avto se mi mu požgal, no, ker je pač žena noc sedela, se je pa šel hitro naprej. In on prišel do avta, jaz sem zadnji čas uspel, da sem prestregel, da je ni vrata zaprl. No, pa je pa nastopil, pa je pa prišel do tega adrenalina, kako se temu reče, ne?
0: Ja, seveda, ja.
2: Sem ga zagrabil za gošo in za dol za srajco in ker je bil možakar ogromen, moram pa povedi, da bi to avto pa pejček.
0: Okej.
2: Okay. To je bilo v 80-ih letih.
0: Ja.
2: In sem jaz tega možaka iz avta ven potegnil na kolena, jaz sem ga dvignil in sem ga nasturnil na avto in sem mislil, da mu razlomo. In sem ga zagnal dol v graben, 10 metrov dol v graben se je zatrkljal. Sem je, koliko boš prišel nazaj, te bom počakal, te bom povozil dvakrat.
0: What the hell? Evo,
2: in da vam povem,
0: da se usede?
2: Zaključek te zgodbe, okay. Nikoli več nobemu ne ustavim, vsazga problema na cesti se izognem in gledam stran.
0: Robert, jaz mislim, da ste na astronomski loteriji zadel neko čudno bipolarno osebo in da večina, ne vem, štoparjev in ljudi s pokvarjenimi motorji ne dela takih stvari, vsaj ne v mojih izkušnjah, no. Ampak kaj pa je bilo s tem šlo, mislim, kaj se, jaz sloh ne morem.
2: Ja, ne vem, kaj je hotel, glavnem, jaz sem mu, najprej sem ga potegnil, in se je vsa srajca raztrgala, sem ga mogel še za pas zagrabiti, pa za vrat.
0: Kaj je bil njegov plan? Njegov plan je bil, da se kaj
2: ne vem,
0: z vašo ženo,
2: vem, kaj je bil plan.
0: Da se
2: je vašo
0: ženo odpelja, je hotel ženo ven vršti iz avta.
2: Ne vem, v glavnem žena je trpljena, ona, ki je meni govorila, ona je mislila, da grem jaz, pa je pa videla tisti senci, noter pa doči je videla, da grem še en pa pol njen mož noter v avto.
0: Kristus, okay.
2: Ampak, dobro, nisem takrat sem bil kar fizično, rekel, močan, čeprav nisem bil nekaj dec, ampak sem ga zvrnil dol v graben, potral se, zato sem rekel, ko še prišel nazaj, te bom povozil, sem prit nazaj, če se upaš.
0: Pa seveda, ko je treba svojo
2: drago. Njega je na avto, tam in vse. In takrat sem se odločil, nikoli več. Nikoli več ne pomagam, ne ustavim, nobenemu več. Včasih mi je žal, ki bi, ampak nočem, ker mi je tu pride preblisk.
0: Razumem, ja.
2: Tako, ja. Ja, 30 let igram loto, pa ne letim na prave številke, ker sem pa enkrat na leto napravil.
0: Pa ne letim na prave številke, ja, na obratni
2: loto. Zdaj sem
0: okay, ja, to, ja. Robert,
2: evo, taka slaba izkušnja, no. Ja. Mi je bilo všeč tista prva, ne, se pravi, kako imajo ljudje različno srečo. Tako ali je. V pomoči, ali pa v nesreči.
0: No, po eni strani ste imeli pa tako srečo, da ste, da ne vem, se nikaj...
2: Sem jaz tu hitro uštivo.
0: Da se ni zgodilo, pa še verjetno bi ste imeli nek malo mačo moment pred svojo ženo, si predstavljam. Jaz vem, da če bi bil vaša žena...
2: Ne, niti malo ne, Ona me je zaupala, ona je vedela, da bom jaz tu naredil tu hitro, da se on ne bom vcaj tudi vsekrat.
0: Krasno. Najlepša hvala za zgodbo, Robert.
2: Ja, ni za kaj.
0: Ta pa res ena najbolj čudnih, ker sem jih kadarkoli slišal. Ja, hvala vam.
2: Ampak resnično.
0: Fenomenalno.
2: Tako, lep pozdrav.
0: Lep dan.
2: Živo.
0: No, evo. Zelo, zelo zanimivo. krasno. Zdaj gremo pa naprej. Ne vem, če lahko kdo od nas premaga Roberta. Mogoče pa tudi, mogoče Tatjani uspe. Tatjana, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Prav zanimiva oddaja, moram reči.
0: Je res, nisem pričakoval te zgodbe prejšnje, ampak verjamem pa, da imate tudi vi kakšno zanimivo.
3: Jaz glede na Roberta upam, da je res malo takih primerov in da bomo še vse naustavili, če bomo videli koga, da ima težave. No.
0: Točno tako, se strinjam.
3: Jaz imam pa eno, sicer že davno nazaj, zgodbo, ker sem bila šokirana. Vozim se iz Novega mesta proti Ljubljani, na Višnjegorskem klancu, kjer je prehitevalni pas zaradi hriba. Prehitevam en avto in v avtu sedi za volanom ženska, ima na volanu skripto ali pač neko zadevo in študira. Vozi in študira. Jaz sem bila tako šokirana, da sem kar nekaj časa stric vozila in jo gledala. Ali me bo pogledala, ali me ne bo in bom jim, kaj delaš, gospa. Videla sem že pred semaforom gospe, ki se make-up rihtajo, ker so bile prepozne za službo, ampak to pa še nisem doživela.
0: Wow, ne, to pa je, mislim, tako. Ker potrebuješ nek določen resen fokus, da se učiš iz skripte, ne, in... To pomeni, da je ta gospa res imela...
3: Nekaj spit ali pač nekaj že imela pred sabo, ne? Ampak tako hudo, da ti je tako hudo, da moraš pa med vožno, to počet je bilo pa kar kruto.
0: Tako, noben popravni rok ni vreden tega, da zapeleš v graben.
3: Točno.
0: Najlepša hvala za zgodbo, Tatjana.
3: Lepo pozdravljeni.
0: Enako, lep dan. Ja, ne. Verjetno, ko nekdo študira, ne vem, v redkih... amazonskih prstih ali mikrobiološki sestavi amazonskega gozda, ostane nekje 10-15% pozornosti na cesti maksimalno. Veliko lažje šminko dati na usta kot brat skripto, verjetno. Zanimiva zgodba. Tatjana je povedala svoje, zdaj pa je z nami že Hugo. Hugo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Hugo, povejte, kaj je vas doletelo na cesti?
4: Karma. Karma, evo.
0: To imamo radi.
4: Ja. No, bilo je 2008 in smo šli s kolegi na Spring Break in smo imeli en star Cadillac limuzino dolgo 7 metrov in smo bili seveda ta glavni frajeri, vsi stari 18-19 let. In se mi vračamo nazaj in tam, kaj je klanec proti Rauber Komandi na Primorki, ne?
0: Uh-huh.
4: In seveda, avto je bil velik, težak in un klan mora bil hitrost, ne, ker rekel, ti smo ta klanc je kar tak naporen in smo malo zaleto vzeli gas in se spredi en Clio se spolnem pele, ne vem, 80, pa dokaj prazna cesta. In sveda smo mi mogli zabremzati in ker smo zabremzati, smo zgubili momentum in tako naprej in smo potem komi prihiteli ta avto Clio. Tako smotan se je nastavil, da je prihiteval na prihitevalen, v glavnem nekaj tega je bilo, to se zdaj čisto točno ne spomnim. Mm-hmm. In smo šli mim, so mi seveda vsi mladi, jaz ne, da ne povem, zato ker sem vozil, ampak vsi kolegi zadi so odprli oken in so mu pokazali srdinca. Ne, okay. In mi gremo mim in v, skoraj v tisti milisekundi se z avta nekaj zgodi. In smo komi pripeljali gor na pumpo, avto je zakuhal, kadil se je in v tistem kliju sta bila pa oče pa sin, sin star ene 10 let. In potem so ove dva naju prihitela, je sin s takim veseljem stisnu nam sredinca in mi smo umrali od smeha, mi smo se tako strajali. Tako da in potem smo rabili še ene, par ur, da smo prišli do doma z avto vleko in tako naprej. Tako da evo, karma, bote pa razni do drugih soudeležencev na cesti.
0: Po eni strani,
4: zakuha avta.
0: Ja, po eni strani, Hugo, pa ne vem, če bi lahko dal temu desetletniku boljšo odskočno desko za endorfinski maksimum kot to, da mu je tako hitro in tako lepo zapakirano karmo date direktno na pladen.
4: Tako, čudovito. Fantastično. In nam imemo vsem.
0: Fenomenalno, fenomenalno. Cadillac še deluje, še obratuje, a je že
4: to pa ne vem, malo po tem je šel naprej v druge roke, ampak mogoče še na tak lep je bil lep, tak, zanimiv avto.
0: Krasno. Ok, najlepša hvala, Hugo, za tole zgodbo in lep dan še naprej.
4: Ja, tudi vam hvala, ja.
0: Takole, ja, še Primoža in Lilo bomo sprejeli, potem pa bo počasi čas za zaključiti. Primož, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Primož, povejte vašo zgodbo.
5: Ja, jaz sem pa pred 20 leti še vozil kamion z barka, pa barke in sem bil na Basbotu v Dizeldorfu in se vračam in takrat so imeli frajeri gor med Dizeldorfom pa Frankfurtom ene ideje, da se je fajn po noč voziti brez luči nasprot po avtocesti.
0: O, Kristus.
5: Sekundo prej sem ga videl, ko je švignil mim na parkolci v zadnji, mi je odbil luč. In mi smo bili v konvoju, trije kamioni, se ustavimo na avtohofu, čez ene 5-10 km, se pogledamo in si samo rečemo, a si ti videl to? Gremo na kavo, poslušamo poročila, v 5-10 minutah so javljali, da je usekal, trije mrtvi, od tega en otrok, jaz sem, kako sem takrat še vozil naprej, ne vem, ampak je bilo pač treba. To je bila pa ena, bom rekel, stvar v življenju, ki sem rekel, da si lahko tak kreten.
0: Ja, absolutno. Še kakšna hujša beseda se verjetno pritiče tukaj.
5: Tako da to in še danes mi grejo pocine po konc, kaj pomislim na isto, koliko je bilo to vse.
0: Primož, najlepša hvala za to zgodbo.
5: To je pač od bizarnosti.
0: Pa upozorilo, tako je, upozorilo vsem bedakom, če kakšen slučajno posluša.
5: Ja, ampak to so imel pač, bom rekel prav, izzivanje, neke stave in tako dalje.
0: Neke nočne dirke.
5: Ja, to smo se še bolj pogovarjali in to je trajalo med 11. in 3. zjutraj. No. Tudi to je bilo pomembno. V kjeri uri si šel.
0: Seveda, ja.
5: To je groza, ja. Okay.
0: Lep dan še naprej, Primož, pa da vam čim manjkrat ta spomin pride na misel.
5: Ja, se trudim ga pozabiti.
0: Fenomenalno.
5: Evo, lep pozdrav, poslušalcem.
0: Lep pozdrav. No, ta je pa bolj travmatična. Ne? 4 zabavne smo dobili, oziroma 5 zabavnih, zdaj pa tudi eno travmatično. In zelo prav je tako, da, kot sva rekla, če posluže kakšen bedak, ki razmišlja o takšnih bedarijah, jaz nimam nobenega problema s tem, da nekdo ogroža svoje življenje, dela pač bedarije nekje, kjer je sam, če pa seveda ob tem ogroža druge, pa ja, je kreten še zelo mila beseda. Zaključili pa bomo z Lilo, ta ima, mislim, da malo bolj simpatično zgodbo. Lila, dobro jutro.
6: Dobro jutro želim. Mi gre na smeh, ker je zgodba povsem sveža in vi ste prvi, ki vam jo povem.
0: O, krasno. Najlepša hvala, to je čudovita zaključnica.
6: Včeraj sem imela en pravlični nastop v Rušah.
0: Ja?
6: Imam novi avto. ki ima računalnik, ampak ga ne uporabljam, tega računalnika. Ampak tokrat sem si rekla, no pa naj poskusim, pa dam not Ptuj ruše. In tisti zvok mi lepo govori, kam se ne peljem, se ga nisem poslušala. In pridem v, v ruše. Ker sem bila zgodnja pred nastopom, se ostavim v enem biseju, sedem, kava, pa mislim, da se za vsak slučaj še oglasim organizatorjem, da sem prispela, da sem tu, jim povem, da sedim v bližini v kafiču, da bom parkirala pri vrtcu in pridem krpeš v Dom kulture. Pa mi reče organizator, ja, v katerem kafiču pa sediš? Sem rekla, ja, ne vem, kaj piše tu, pa mi trije možakarji, ki so tam pili pivo, rečejo, Koper, bife Koper. Pravi organizator, ja, pri nas pa ni bifeja Koper, se veste, ruše niso velike.
0: Ja.
6: Sem rekla, kak ne, jaz sedim v Kop. Ne, vi niste v rušah, vi ste v Bistrici ob Dravi.
0: Oh, wow.
6: Jaz sem pa premišljevala, presneto, tokrat sem pa zelo hitro prišla v ruše. No, to je ena od teh smešnic.
0: Krasno. Lila, najlepša hvala, pa vam želim, vam želim malo glasnejšega Garmina naslednjič.
6: Jaz pa vam želim še naprej tak sočno in prijetno vodenje jutranjih oddaj na Valu 202.
0: Najlepša hvala. Pa lep dan še naprej.
6: Ja, enako, adio.
0: Tole bom še prebral, da mi jo je napisal, še en klic je prispel, pa smo kar transkribirali zgodbo in sicer gre takole. V fotra se je zaletel duhovnik, čisto nov avtomobil, izsilil ga je v križišču in potem pride policija in ta duhovnik se začne lagati, da je bilo ravno obratno, da je oče priletel v njega. In seveda so policisti verjeli duhovniku. Krasno. Hvala Bojanu in njegovi Škodi, hvala Robertu in njegovi Zastavi, hvala Tatjani in samovozečemu vozilu iz 90-ih, hvala Hugu in Cadillacu, hvala Primožu in Kamionu in hvala Lili ter novemu avtu z novim Garminom. Lepo. Cesta rodi, cesta nagaja, ampak cesta je lahko tudi zelo, zelo lepa in tudi zelo, zelo nežna, sploh, če jo piše naš Vlado. Hvala vsem za klice.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na Karglas.si.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti,

0: Novice. Po izteku memoranduma o miru brez novih rešitev za Bližnji vzhod v kazensko kolonijo gre še en ruski opozicijski politik.
1: Ura je 8 in 30 minut.
0: Dobro jutro, z vami sem to dopoldne Rasto Pahor. Državo so sinoči in ponoči prešle močnejše nevihte, ki so ponekod povzročile težave. Veter je podiral drevesa in trgal električno napeljavo, gasilci so zaradi vetroloma in poplav meteorne vode posredovali na območju Kranja, Radovljice, Vodic in Cerkelj. Največ težav so neurja povzročila na Gorenjskem, o težavah pa poročajo tudi iz Tolmina, Litije in Krškega. Izpade elektrike so obravnavali v Elektro Maribor in Ljubljana. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da Združene države ne nameravajo podaljšati memoranduma o soglasju z Iranom, ki je potekel včeraj. Teheran je pozval k vdaji, Omanu pa je zagrozil z bombardiranjem, če bo ta oviral pogajanja z Iranom. Iz Hormuške ožine medtem poroča o novem incidentu. V napadu na trgovsko ladjo je bil ubit član posadke. Napredek v uresničevanju mirovnega načrta za Gazo bi lahko videli v enem mesecu, meni posebni ameriški odposlanec Jared Kushner. Z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem se je na včerajšnjem srečanju po navedbah judovske države dogovoril, da bo razoroževanje preverjal ameriški general.
2: Mislim, da nam je nekaj pomislekov, ki so jih izrazili, uspelo odpraviti. Prav tako smo razjasnili nekatere nesporazume in napačne informacije. Zavezani smo načrtu za obnovo Gaze, vendar je ne bomo začeli, dokler ne bo razorožitve. Nihče namreč ne želi vlagati več v območje, če ga bo potem znova prevzelo teroristično gibanje. Prav tako ne bomo omejevali pravice Izraela do samoobrambe ob morebitnih neposrednih grožnjah.
0: Izrael ustraja, da mora biti demilitarizacija končana pred začetkom kakršnekoli obnove Gaze. Rusko sodišče je opozicijskega politika, podpredsednika protivojne stranke Jabolko Leva Šlozberga, obsodilo na 11 let in en mesec zapora v kazenski koloniji. Sodnica ga je med drugim spoznala za krivega obrekovanja ruske vojske. Vrhovno sodišče pa je potrdilo odločitev, da omenjeni stranki prepove sodelovanje na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Pogonska goriva so se ob nespremenjenih trošarinah danes močno podražila. Cena litra bencina je višja za 6,3 centa in je 1,58 evra. Liter dizla je dražji za 10,4 centa in stane 1,86 evra. Kurilno olje se je podražilo za 11,4 centa. Cene na avtocestah in hitrih cestah določajo trgovci. Delno se bo razjasnilo, popoldne in zvečer bo na severu nekaj ploh. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno, v četrtek se bo v srednjem in zahodnem delu države pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. V petek se bodo padavine okrepile in razširile tudi na vzhod.
3: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. Prav tako na štajerski avtocesti je zastoj tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Tudi tam se čas potovanja podaljša za približno 15 minut. Na dolenski avtocesti je med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani zastoj. Tam se boste zamudili približno 15 minut. Na primorski avtocesti je pred priključkom Črnikav proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila, no na gorenjski avtocesti pa je med priključkom Naklo in priključkom Kranj Zahod v obe smeri promet oviran zaradi živali na cestišču.
1: Val 202.
4: Več kot radio.
1: Tudi v aplikaciji Radio Play.

Dobro jutro, Val 202 poslušate, kjer ne gledamo nazaj, niti mi, niti protagonist naslednje zgodbice. V Kaliforniji so ta vikend okronali novega zmagovalca na tekmovanju za najgršega psa na svetu. Namen tega zanimivega tekmovanja s provokativnim naslovom je ozaveščanje o posvojitvi zavetiščnih najdenčkov. Letošnja zmagovalka pa je 6-letna mopsinja Ginny Lu, ki so jo našli zapuščeno v kletki v gorski vasi Južne Koreje. Od skorajšnje smrti do Amerike in do $5,000 nagrade. Kot je napisal Mark Twain nekoč, pomembna ni velikost psa v boju, ampak velikost boja v psu.

Bloodline in Kaleo so bili tole, kar pa je bilo prav tako in to ta vikend pa je bil Punk Rock Holiday oziroma ta vikend se je v soboto uspešno zaključil v Tolminu. Jaz sem bil prvič in me je poleg čudovitega ambijenta navdušil tudi standard čistoče, ki ga iskreno po festivalskih izkušnjah z Dixijih, na katere se lahko samo lula in ne več kaka, če veste kaj mislim, nisem preveč navajen, sicer pa je Punk Rock Holiday, vsaj po mojih izkušnjah, ena najbolj ekstremnih časovnih kapsul čiste destilirane milenijskosti. Nekako najbolj milenijski kraj in prostor, ki sem ga v zadnjem času videl in bil in imel čast spoznati. In kot se spodobi za milenijsko časovno kapsulo, ogromno enih čutečih, ljubečih, carskih, pozornih ljudi in prava skupnost. Tudi oni, ki se daj že žagajo v ozadju, so nastopili v petek. To so Dropkick Murphys.

Dropkiki so naredili pravo malo žurko. Je pa zanimivo, če ne drugega, tudi opazovati na festivalih. Vedno znova se zgodi kakšna carska zgodba. Jaz sem imel recimo ravno na tem festivalu priložnost spoznati možakarja, ki je bil na festivalu 60 ur zapored buden na račun belih praškov, ne? In nekje proti 60 uri je izgledal nekako tako, kot si predstavljam, da je davno tega izgledala pitja, majajoče steklen pogled in nek spiritualen dvig in hkrati občutek tega, da tako visoko kot nekdo lahko poleti, lahko verjetno po festivalu tudi pade. Je pa to na Punk Rock Holidayu seveda bolj izjema kot pravilo, večinoma so tam prijazni, ljubeči, carski, pankrski fotri z lepimi spomini iz tega, kako je bilo včasih, recimo naš Jerry, naš valovski Jerry. Prejšnja je bila za njega, naslednja je za vse tiste, ki se poistovetite s Florence and the Machine.

Od srčnih brodolomov do križarjenja v dvoje Bori in Lamaj se septembra poročita, treba bo dvorišče še malo spedenat za ohcet, ampak to so ob taki ljubezni seveda mali strahovi.

0: RTV Slow.si? Zdaj! Verjetnost, da v roke dobite ponarejen evrski bankovec, je izredno majhna. To ni le posledica majhnih razsežnosti ponarejevalske dejavnosti, pač pa tudi tega, da ponarejene bankovce hitro odkrijejo. V povprečju naj bi bili v obtoku le 2 tedna. Prav ponarejanje denarja je najbolj razburljiv del razstave Denar in kriminal v muzeju in galeriji Muza. Tako izvemo, da so kot sredstvo menjave nekoč uporabljali celo školjke, črn poper in kakavova semena. Seveda so ljudje tudi to skušali ponarediti. Več na rtvslo.si. V moderni kolesarski dobi se je na dirko po Španiji podalo le 5 zmagovalcev dirke po Franciji. V skupno 7 poskusih je združevanje rumene in rdeče majice uspelo le Chrisu Froomu, pa še to v 3. poskusu. Bo Tadej Pogačar kos zloveščemu trendu? Piše MMC-jev novinar Toni Grudan. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202. Radio Slovenija napoveduje Val.
1: Poletja in pravega dopusta si marsikdo ne predstavlja brez kampiranja. Spanje po zvezdami, pospešenega utripa, ko v okolici nekaj zašumi, in zajtrka na prostem s pogledom na morje. A tokrat obiščemo kamp, ki ni ob morju, niti ob jezeru ali reki. Na koncu majhne vasi, vrh pri starem trgu pri Ložu, obdan s prostranimi notranskimi gozdovi, stoji kamp Bili Gabar. Mateja in Beno Peček sta pred več kot 10 leti dokazala, da se tudi na podeželju da ustvariti zgodbo o turizmu in sobivanju z naravo. Več v poletni izmeni ob 10 in 45.
0: Prvi.
1: Se mesto, ki se spreminja pred našimi očmi, spreminja v inačico, ki je nam prebivalcem in prebivalkam ljuba, ali imamo občutek, da se oddaljuje od nas, vsakodnevnih uporabnikov prostora in kulinarične ponudbe. Prisluhnite v oddaji Intelekta po 10.
0: Ars.
1: V tokratnih jezikovnih pogovorih se posvečamo nenavadnemu, a izjemno zanimivemu poklicu šepetavca v gledališču. Gaja Pešel, šepetavka v SNG Drama Ljubljana, pravi, da z gledališkim odrom diha in živi. Kaj vse počne šepetalec, kako postaneš šepetavka in katere spretnosti so pri tem potrebne? Prisluhnite jezikovnim pogovorom v novič po 18.
0: Radio Slovenija.
2: Tole so napovedi za naprej, zdaj pa še ena za nazaj. Danes ob 7:30 smo mogoče postavili valovski rekord za največ prebranih krajev v vreme po Sloveniji, pa je en razočaran gospod ravno kar poklical, če mislimo, da je Krško na Hrvaškem, da ga nismo našteli zraven. Evo gospod, ker očitno odmev travme ob 9:05 še vedno traja, kar pomeni, da je travma velika. Z veseljem in radostjo v srcu dodajemo še en hitr vremenski amandma. Krško, 19 stopinj in delno oblačno. Upam, da je lokal patriotizem dovoljen, zdaj pa gremo naprej. Naslednje je Paul Graham.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
3: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.

0: Nije ti imajo radi dež, mi pa imamo radi šport.
1: Tako.
0: In dobro jutro, Marko Polak.
1: Dobro jutro, dobro dan tudi tebi.
0: Veš, kaj sem te hotel vprašati? A je navijačem, recimo Olimpije, a se počutijo tako malo zapuščeni vsako sezono znova, ko se že navežeš na neke igralce, vzpostaviš čustveno interakcijo, nek parasocialni odnos in potem gre 3/4 ekipe v Barcelono, po Evropi, po Ameriki in spet novi igralci. Težko je neko identiteto, verjetno.
1: Ja, če ne bi bila tako ponavljajoča se zgodba, bi bilo mogoče to lažje prenesti, ampak je tudi za nas novinarje, ki se moraš na novo naučiti ekipe, primke, spoznati igralce, kako igrajo, v čem so dobri, v čem ne. In ja, je, ampak vse to je neko zrcaljenje te naše športne realnosti, ko finančno nismo enakovredni vsem tistim močnejšim, bogatejšim klubom v Evropi in so odhodi takšni. Meni je denimo zelo žal Moja Gibsona, ki je bil lani odličen organizator igre, še bolj pa DJ-ja Stewarta, ki je bil Američan z najdaljšim stažem, se pravi zaporednih sezon v Ljubljani, zdaj bo pa igral za Baskonijo v Euroligi in mu seveda kako pak privoščim in sem hvaležen za vse, kar je naredil v Ljubljani, ampak realnost je taka, da se spet menja ekipa in precej novincev je, tako da bo to več obelodanjeno v oddaji, ki prihaja, pa še nekaj o, bom rekel, mini olimpijskih igrah za vse države, ki se dotikamo Sredozemlja.
0: Čudovito, prepuščam besedo.
2: Naval na šport.
1: V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre oziroma olimpijske igre v malem za 26 držav ob Sredozemlju, ki predstavljajo novo priložnost za športne uspehe ob koncu tega poletja. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Podrobneje Marko Pangrc.
3: Slovenija je pred 4 leti v Oranu osvojila 23 medal, od tega 6 zlatih. V poletju evropskih prvenstev bosta slovenske barve zastopala tudi Kristjan Čeh, stari novi prvak v metu diska, pa v športni gimnastiki tudi Teja Belak. Novinke so nogometašice, za katere bo to prvi nastop na tovrstnem tekmovanju, mladih športnikov pa tudi tokrat ne bo manjkalo. Nogomet, atletika in športna gimnastika in še v 26 športnih panogah bodo tekmovali slovenski športniki in športnice. Slovenski ženski nogomet je selekcioniran iz 2 mlajših starostnih skupin, v vlogi kapetanke in pa tudi za stavonoše bo Lana Kavaš.
4: Jaz mislim, da za ženski nogomet pomeni to vse, da lahko po 4 letah nogomet predstavimo tudi na tako velikem igra, kot je to. Želja je zelo velika, jaz mislim, da smo pripravljeni zelo dobro, veliko smo trenirali in se pripravljeni in ja, jaz mislim, da bomo prišli kar daleč.
3: V športu ne gre vedno po načrtih, sezona je bila do poletja uspešna, na Evropskem prvenstvu v Zagrebu pa je prezgodnje slovo prineslo veliko razočaranje Teji Belak, a je slovenska predstavnica na preskoku pripravljena. Nova tekma, novo prizorišče in nova priložnost.
5: Ja, nekako v teh ciljih še rajš preveč ne razmišljam, ker sem si za Evropsko postavila previsoke cilje, pa se potem niso uresničala, ne? Tako da zaenkrat se mi zdi, da je moj glavni cilj, da skočam tako, kar znam, kot sem skakala letos celotno sezono, tako da če mi bo to uspelo, mislim, da se zna prikazati kaj lepega. No?
3: Vseeno je v največji meri za dobro voljo in optimizem pomembno tudi, da si del ekipe med športniki z različnih športnih panog. Nadaljuje Teja Belak.
5: Ja, seveda, že če primerjam, ko sem se udeležila olimpijskih iger v Riju, sem bila tam kot posameznica in sem to mogoče čist drugače vzela. Ves čas sem bila v bistvu sama, nisem imela nekako svoje ekipe, da bi se skupaj podpirale, šle gledati druge športe. Ne? Vse to sem počela sama, tukaj bo z mano ekipa, tako da to je vsem nekaj lepega. Mi smo vsem tak šport, da si bolj individualen, tako da mislim, da bo tukaj super, tako da že komi čakam.
3: Igre treh celin, Evrope, Afrike in Azije, so kot nekakšne male olimpijske igre. Srečno je športnikom včeraj zaželel tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.
6: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja. Zelo sem vesel, da po tako uspešnem športnem poletju, kot je letošnjo, ker smo presegali rekorde takšne in drugačne, mi Slovenci kot verjetno eden izmed najbolj športnih narodov na svetu, da zdaj ti mladi fanti in dekleta potujejo v Italijo, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
3: V petek torej začetek igr, tudi kot se spodobi slovesno otvoritvijo.
2: Naval na šport.
1: Košarkarji Olimpije so včeraj začeli priprave na novo sezono. Vnovič s precej spremenjenim igralskim kadrom in že na samem začetku z nekaj odsotnostmi reprezentantov, saj se bodo konec tega meseca nadaljevale še kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Več Luka Skrlovnik.
7: Olimpija je v zadnjih dveh letih, predvsem s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem, uspela postaviti temelje uspeha in sistem, ki deluje. V obeh letih so se z začetkom nove kampanje temelji nekoliko zamajali, saj morajo pri klubu iz leta v leto krpati luknje, ki nastanejo z odhodom najboljših posameznikov. Športni direktor Čeču Molero je že pripravil 5 novih podpisov za ljubljanski dres, 2 še želi opraviti, atletskega centra in večplastnega branilca. Predvsem pa Španec poudarja zahtevnost priprave kadra v trenutni košarkarski pokrajini.
8: We are in the market, we need 2 players more to finish the roster. The team will be more or less different than last year. We lost some players, but we signed a good player. Market is not easy.
7: Potrebujemo še 2 košarkarja, da popolnimo kader. Ekipa bo drugačna kot lani, saj smo nekaj košarkarjev izgubili, a podpisali smo kakovostne menjave. Košarkarski trg je zahteven, za nas še težji zaradi širitve evropskega pokala. Lani je bilo v tekmovanju 20 ekip, zdaj jih je 32, zato je nekatere košarkarje težje prepričati, da se pridružijo prav nam. Pogovorili smo se s prišleki in jim pokazali, da je Olimpija uspešen projekt, kjer se igra dobra košarka, jadranska in domača liga, evropski pokal in da lahko tukaj na visoki ravni pokažejo svojo kakovost, tudi ekipam v Euroligi. Euroligaški trg je drugačen, denarja je veliko več in vsi košarkarji si želijo igrati na takšni ravni, to lahko razumem. To je trenutno realnost vseh ekip evropskega pokala.
8: But it is our situation. This is the reality of us, you know, not of us only, all the Eurocup teams, you know.
7: Olimpijo je zapustil lani izjemni branilski dvojec Aleksej Nikolić v Moja Gibson. Po 3 letih je večji izziv poiskal tudi DJ Stewart. Slednji je zdaj član evroligaške Baskonje. Slovenski reprezentant je odšel Galatasaraj, Gibson v veliko Barcelono. Olimpija ne more ponuditi ravni, ki jo najboljši na stari celini zahtevajo, ali finančnih sredstev, ki klubom na podobni kakovostni ravni omogočajo megalomanske investicije in kar nekaj višjih plačnih razredov. Olimpija je na nek način torej ujeta v cikl večne obnove, a kapetan Jaka Blažič, ki je pred kratkim po vnovičnem pregledu kolena podaljšal še za 1 leto, poudarja, da je zaradi uspešnega razvoja svojih igralcev Olimpija tudi privlačna košarkarska destinacija.
9: Pokažu se dobro dela. Ne? Vsi igralci so imeli predobre sezone, da bi jih Olimpija lahko zadržali. Naredili so stopničko višji, 2 sta odšla v Euroligo, ali je šel v vela klub, v Galatasaraj in mislim, da so vsi si to zaslužili. Tako da je en dober pokazatelj, da se dobro dela na Olimpiji zadnje 2 leti in mislim, da v tej smeri moramo iti naprej. Zato tudi podaljšanje trenerja za 2 sezoni, celoten strokovni štab je ostal in mislim, da smo na pravi poti.
7: V lanski sezoni so bili cilji Olimpije po večini izpolnjeni. Zastavila si je realen domet in je bila, tako z dosežki kot z igro, zadovoljna. Letos je evropski pokal razširjen, predvsem pa se bo že od osmine finala igralo na 2 zmagi, kar ljubljanski kapetan pozdravlja.
9: Veliko boljše tekmovanje je kot recimo pravi lansko sezono, močnejši klubi z večjimi budžeti, kar je sigurno atraktivno za gledalce in sigurno se bo igrale dobre tekme, malo drugačen sistem in brez bo prišlo do izraza, ni več, da rečem, presenečen po tem v izločilnih bojih, ker se igra na eno tekmo, Best of 3 je sigurno malo bolj dobrodošla varianta, vsaj po mojem mnenju, tako da bomo videli. No. Se po manj, ker vsi veselimo tega tekovanja v letišnji sezoni. Četrtfinale Eurokupa, četrtfinale ABA lige je nekaj tako, da rečem, klasika zadnjih 2 sezon, praktično identični sezone, kar se tiče rezultatov, ampak sigurno je želja, da se naredi ta korak naprej, ne, da se mogoče pride v Eurocupu do polfinala, da v ABA ligi narediš neko presenečenje, pa izločiš neki klub, ki ima večji proračun, ampak vse to posledica dobrega dela, tako da mi smo zdaj tukaj na pripravah, da naredimo eno dobro bazo, ki jo bom potem držal skozi celotno sezono.
7: Ekipa je drugačna, sestavljena zdaj na že znani način. V Ljubljano prihajajo košarkarji željni dokazovanja. Priprave se začenjajo okrnjeno, manjka več reprezentantov, kot tudi glavni trener Mitrovič, ki sedi tudi na selektorskem stolčku Črne Gore. Z začetkom sezone si lahko znova postavljamo veliko vprašanj. A kot je poudaril športni direktor, to je trenutno Olimpijina realnost.
1: Na teniškem turnirju serije Masters v Cincinnatiju je bil Davi največje pozornosti deležen dvoboj ženskih dvojic, v katerih sta prvič po letu 2022 skupaj zaigrali sestri Serena in Venus Williams. Njuna vrnitev je bila neuspešna. Po podaljšani igri v odločilnem nizu sta bili boljši Ukrajinka Marta Kostjuk in Američanka Peyton Stearns. Med ženskimi dvojicami danes dvoboj osmine finala čaka našo Andrejo Klepač, ki na turnirju nastopa z Britanko Majo Lumsden. Njuni nasprotnici bosta Latvika Jelena Ostapenko in Tajvanka Shay Suvej. Latvika Jelena Ostapenko in Tajvanka Shay Suvej.

0: Novice. Tudi v Italiji večmilijardna škoda zaradi suše. Nad Moskvo in okolico poletelo več 100 ukrajinskih dronov.
1: Ura je 9:30.
0: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za zdravje je uvedlo spremembe pravilnika, po katerih bi vlada lahko odpoklicala predstavnike v svetih javnih bolnišnic brez obrazložitve. Posredno pa bi s tem lahko vplivala tudi na menjave njihovih vodstv. Predsednica KPK Katarina Bervar Sternad opozarja.
2: Člani sveta zavoda morajo delovati v interesu zavoda, ne pa seveda slepo poslušati vladajoče politike. Zato je pomembno, da so natančno določeni razlogi, zakaj se jih lahko razreši.
0: Kritična je tudi do najnovejšega poziva za predstavnike v svetih bolnišnic, ki ne predvideva minimalnega praga izkušenj. Medtem ko v Sloveniji popisujejo škodo, ki je zaradi suše nastala v kmetijstvu, se s težavami zaradi dolgotrajnih vročinskih valov spopadajo tudi italijanski kmetje. Suša pesti kar 60% italijanskega ozemlja, izpad pridelka bo do 10%, poroča Mojca Širok.
3: Najhuje je na severu države. Italijanska prehranska varnost je močno odvisna od porečja reke Pad, najdaljše italijanske reke, ki pa je letos med najbolj prizadetimi. Pad oskrbuje največjo kmetijsko ravnino v Italiji, kjer pridelajo velik del riža, koruze, paradižnika in soje. Kmetijsko-prehrambeni sektor v Italiji predstavlja približno 15% bruto domačega proizvoda. Samo izvoz letno presega 67 milijard evrov. Ameriškim carinam in krizi, ki je nastopila po ameriško-izraelskem napadu na Iran in zaprtju hormuške ožine, zaradi česar je danes cena za liter bencinskega in dizelskega goriva v Italiji okoli 2 evra, se bo tako pridružila še slabša letina.
0: Moskovska regija je bila po noči tarča največjega napada z brezpilotnimi letalniki po 2 letih, poročajo tamkajšnji mediji. Oblasti trdijo, da je vojska sestrelila večino od 620 izstreljenih ukrajinskih dronov. Med tarčami napada je bilo znova eno od skladišč spletnega trgovca Wildberries vzhodno od Moskve, ki po navedbah Kijeva ruski vojski dobavlja ključne dele za drone. Ranjeni so 3 ljudje. V srednji šoli na jugu Filipinov je bil v streljanju ubit dijak, storilec je po napadu storil samomor. To je drugi strelski incident v filipinski šoli v zadnjih 2 mesecih. Domnevni storilec, dijak katoliške šole, naj bi dogajanje prenašal na družbenem omrežju. Filipini imajo sicer strogo orožarsko zakonodajo, vendar je orožje mogoče kupiti na črnem trgu. Študentje, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih Univerze v Mariboru, imajo le še danes čas za oddajo prošnje. Enako velja za druge interesente, ki želijo biti uvrščeni na prvi prednostni seznam. Direktor študentskih domov Mariborske univerze, Borut Gaber, poziva študente naj prijavi priložijo vse potrebne dokumente.
4: Dokler ta vloga ni z vsemi informacijami dopolnjena, jih bodo naši sodelavci pozivali, da morajo vlogo dopolniti, ampak to seveda traja potem lahko dlje časa, zato jih posebej opozarjamo, da res oddajo čisto vso dokumentacijo, ki je potrebna in v roku, zato da so čim prej uvrščeni na prednostno listo.
0: Vloge je že oddalo približno 2400 študentov, na voljo je okoli 2500 postelj. Delno jasno bo, popoldne in zvečer bo na severu nekaj ploh. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno, v četrtek se bo v srednjem in zahodnem delu države pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. V petek se bodo padavine okrepile in razširile tudi na vzhod.

0: Šola se začne v Mladinski knjigi.
1: Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar 5 srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za dobrih 10 minut. Med priključkom Domžale in razcepom za Dobro proti Ljubljani je prav tako zastoj. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. Promet je zaradi okvare tovornega vozila oviran tudi med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Na Dolenjski avtocesti je med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na Gorenjski avtocesti pa je med priključkom Naklo in priključkom Kranj Zahod v obe smeri promet oviran zaradi živali na cestišču.
0: Popevka tedna.

0: Ura je 9:53 minut in pridni fantje se menjajo v etru Vala 202. Aleš, sem rekel dobro jutro.
1: Dobro jutro, pridni fantje.
0: Pridni fantje. Danes smo se ob 8 v poletnih fenomenih pogovarjali o najbolj bizarnih zgodbicah iz ceste. Maš ti kakšno iz roba pameti zdaj, ki se jo intuitivno spomniš? Ali niti ne?
1: Ja, mislim, da enkrat sem šel na Gorenjsko domov. In sem denarnico dal na streho avta in odpeljal, mislim, da iz Ljubljane, in v Lescah je bila denarnica še vedno na strehi.
0: Iz česa pa je?
1: Neverjetno.
0: Iz neke gume?
1: Ne vem, kakšna je bila.
0: Kaučuk?
1: Dolgo nažal, da zdaj že. Hodo. Ampak očitno res, ali mogoče zaradi vročine, da se je kar malce prilepila ali kaj podobnega, ampak nisem mogel verjeti.
0: Si imel velike gotovine noter ali...
1: Verjetno ne. Najverjetneje ne.
0: Ampak vse, kar si imel, bi lahko dal...
1: Ampak že kartice,
0: osebne
1: in tako naprej, se veš.
0: Lepo, bogovi ceste so te blagoslovili.
1: Ja. Drugače, nekaj prigod je pa bilo, ja, v teh nekaj letih.
0: Ne dvomim.
1: Obstoja.
0: Ne dvomim. O čem bomo kaj danes?
1: Ja, najprej seveda, Boris, tako kot vsak torek, hvala za jutranjo budnico. Spet se dobro spi, tako da so budnice dobrodošle, ampak ravno prav glasne, no to pa je umetnost biti ravno prav glasen.
0: Je.
1: In tega se človek recimo največkrat zave, ko z družbo ni sam, recimo zdaj poleti v kakšnem kampu in prav tja jo mahnemo 15 do 11, a ne v kamp ob morju, jezero ali reki, v kamp ob dan s prostranim notranjskim gozdom bomo šli v tokratni epizodi poletne izmene. Čakata nas Mateja in Beno, ki sta se pred več kot 10 leti na območju, kjer je veljalo, da se v turizmu nič ne da narediti, odločila prav nasprotno. Nekaj narediti. Kljub človeku veliko bolj prijaznim temperaturam v tem tednu, garderobe še ne bomo menjali, tudi službene ne, kratke hlače, majice brez rokavov in natekači na delovnem mestu. Kje je meja in koliko svobode imamo pri izbiri oblačil v času visokih temperatur, bomo z mednarodno priznano strokovnjakinjo za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol ugotavljali ob 12.
0: Zanimiva Maš ti kakšno osebno preferenco, kje je meja?
1: Ne. Jaz mislim, da sem oblečen napačno, glede na te.
0: Ti si radijsko oblečen,
1: ja, radijsko
0: televizijsko oblečen. Ne, ampak, ja. Ampak to je pa prednost radija, ne?
1: Res je.
0: Da se lahko delamo.
1: Pa včasih je bilo te prednosti še več, ko ni bilo državnih omrežij.
0: To pa verjamem.
1: In Facebook Live in tako naprej. Res, veliko, veliko več svobode. Pa ne bova zdaj o tem. Iz popodneva ne omenim reportažo z tradicionalnega glasbenega festivala Siget, ki smo ga v soboto v živo pospremili tudi na Valu 202, zjavljeni s prizorišču Budimpešti. Ob dveh slišimo še nekaj zanimivih mnen, no 15 do 5 pa v rubriki To je moja muska spoznamo slovenski multidisciplinarni umetniški kolektiv Fabla Kolektiv, ki združuje sodobni cirkus, fizično gledališče, vizualne iluzije in digitalne medije in se je predstavil tudi na omenjenem Sigetu. Ne morem mimo obletnice albuma, ob 6 Bob Dylan, ki 9. novembra pride v Stožice, je svoj 17. album Desire izdal pri 35. In glej ga zlomka, letos album praznuje Abrahama. Tako, vse ostalo pa sproti, ko bo pravi čas za to.
0: Čudovito. Hvala seveda tudi jutranji ekipi v postavi Tadej, Jerry, Maci in moje malenkosti. Vam pa želimo do podanski ekipi prijetno plovbo po valovi Hvala 200.
1: Ja, upam, da bo morje ravno prav mirno.
0: Gotovo bo.

Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na valu 202. Lažje se diha, temperature končno znosne, celo oblakov je recimo danes več kot sonca in včeraj smo ugotovili, da dež še obstaja. No, vsaj zdi se mi, da se temu pojavu reče dež. Pa ker ostanimo tam nekje zgoraj, kljub dopoldnevu pri nas sveti luna.

Kiki je bila znana ena najbolj izrazitih sodobnih glasbenih avtoric na slovenski sceni, pravijo poznavalci, ki so ji nadeli tudi naziv Čarovnica intimnih pripovedi. Luna je svetila v zadnjih minutah na valu 202, kljub temu, da zdaj še ni čas za njo. No, zmotno sicer nekateri mislijo, da se Luna pojavi šele proti večeru. Danes nas recimo obišče že kmalu, 13 minut pred 13 in bo z nami ustrajala do 22 in 13 minut.

Bobby, ena od skladb, ki jih najdemo na novem albumu ameriške glasbenice Phoebe Bridgers, izšel je v petek po 6 letih suše. Mimo grede, bogovi dežja, saj veste, kaj vam je storiti. Tudi veste, da je zemlja še vedno zelo žejna.

18. august je danes, Boris Žgajnar je dnevni urednik, Boštjan Repanšek, tonski mojster, muziko nam do enih izbira Andi Koglot, jaz sem pa Aleš Smrekar. Prej sem že omenil, da bomo danes ob 12. skušali odgovoriti na vprašanje, kje je meja in koliko svobode imamo pri izbiri oblačil v času visokih temperatur, kako je s kratkimi hlačami na delovnem mestu. Če imate tudi vi svoje mnenje, zelo radi bi ga slišali, sporočite nam ga na odzivnik 051-202-202, torej 051-202-202, kako recimo gledate na natikače v službi?

Kje je meja in koliko svobode imamo pri izbiri oblačil v času visokih temperatur, kako je s kratkimi hlačami in natikači v službi, kot sem omenil že prej, vaša mnenja pričakujemo na odzivniku 051-202-202. 18. august je danes in to ni navaden dan. Leta 1960 je prav na današnji dan v Združenih državah na trg prišla prva kontracepcijska tableta. Ta pilula je korenito spremenila svet in prvič v zgodovini zanesljivo ločila spolnost od zanositve, ter v bistvu odprla vrata enakopravnosti spolov. No, ta pot, na žalost, še ni čisto na cilju.

0: rtvslow.si zdaj.
1: Verjetnost, da v roke dobite ponarejen evrski bankovec, je izredno majhna. To ni le posledica majhnih razsežnosti ponarejevalske dejavnosti, pač pa tudi tega, da ponarejene bankovce hitro odkrijejo. V povprečju naj bi bili v obtoku le 2 tedna. Prav ponarejanje denarja je najbolj razburljiv del razstave Denar in kriminal v muzeju in galeriji Muza. Del razstave Denar in kriminal v muzeju in galeriji Muza. Tako izvemo, da so

0: V tretjem poskusu bo Tadej Pogačar kos zloveščemu trendu, piše MMC-ov novinar Toni Gruden.
1: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Novice.
3: Zaradi suše vse bolj obupani tudi živinorejci. Zmaga skrajne desnice na vzhodu Nemčije bi izzvala spremembe v nemški politiki.
2: Ura je 10 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. V postopku je sprememba uredbe o delovnem času upravnih enot, po kateri bi bile te ob torkih in sredah odprte do 19. Kot je sinoči za Pop TV pojasnil notranji minister Franci Matos, morajo imeti ljudje možnost dostopanja do storitev tudi

0: popoldne, da zato ne jemljajo dopusta. Zagotovil je, da s tem ne bi dodatno obremenili zaposlenih na upravnih enotah. Vlada bi lahko obravnavala uredbo na prvi prihodnji seji. Posledice suše ne bodo vidne le ob žetvi, ampak tudi pri zagotavljanju živinske krme, opozarjajo pridelovalci in živinorejci. Med pridelki je najbolj prizadeta koruza, manj je tudi travinja, kar lahko zelo poveča stroške reje. Živinorejec Anton Medved svari pred trajnimi posledicami.
1: Pozivamo državo, da ne mudoma ukrepa, da pristopi k ocenevanju škod, in pa seveda, da avansno kmetom pomaga. Kajti, če ne bodo kmetje imeli sredstev, ne bodo morali nabaviti krme in če ne bo krme, bodo seveda živino prodali.
0: Končna škoda bo znana po spravilu pridelka. V ruskem napadu na kraju regije Harkov na severovzhodu Ukrajine je bilo ubitih 10 ljudi, 8 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Navajajo tudi, da so bili zadeti predvsem domovi in trgovine. Tarča napadov je bil kraj Pečenigi, približno 40 km oddaljen od ruske meje. Po navedbah Kijeva je Rusija po noči izstrelila 147 brezpilotnikov, sestrelili so jih 111. Nemška vlada se pripravlja na volitve v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt. Zmaga se namreč obeta skrajno desni alternativi za Nemčijo, kar bo temeljito spremenilo nemško politiko, poroča Maja Derčar.
2: AfD-evih volivcev ne moti neoliberalni program stranke, k njej se obračajo iz sociokulturnih razlogov, podpirajo izgone tujcev in pritisk na nevladnike, javne medije ter obračun s politično levico. Zadnje javnomnenjske ankete kažejo, da je AfD na zvezni ravni z 28% še povečala priljubljenost pred drugo uvrščeno krščansko-demokratično unijo, CDU, ki uživa 20% podporo. Vlada v Berlinu naj bi se pripravljala na AfD-ev prevzem oblasti v Saške-Anhaltu, obstaja domneva, da bi Rusiji naklonjena stranka v primeru varnostne ogroženosti ovirala nameščanje sil in orožja na ozemlju te vzhodne nemške dežele in to še zdaleč ni edina skrb.
0: Pred mladinskim centrom Baza v Ljubljani bo popoldne in zvečer odprto plesišče za kotalkarje in rolarje. Obiskovalcem bodo med drugim predstavili osnovna pravila, opremo in značilnosti tako imenovanega roller derbija, kontaktnega ekipnega športa na kotalkah. Dogodek bo glasbeno povezovala DJ-ka Raketa. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno, v četrtek se bo pooblačilo v osrednjem delu države in na zahodu. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo v petek še okrepile in razširile po državi.
3: Podatke o prometu. Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Zadobrovo ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani zastoj. Zastoj je tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na razcepu Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji.

Val 202 v torkovem dopoldnevu, zdaj pa jo mahnemo z večno Privškovo melodijo iz leta 1958, ja 1800 bi bilo bi pa malce pretirano, 1958 v daljave z vlakom, strojevodi sicer ne bosta Beti Jurković in Marjana Držaj, pač pa Anja Rupel za sedbo Video Sex, priredba je nastala leta 1987. Takrat nas je vlak nemalokrat peljal tudi na morje skupaj z vso opremo, ki smo jo rabili za kampiranje. In prav do kampa, ki ni ob morju, niti ob jezeru ali reki nas pelje tale vlak, ki že so piha v ozadju, v kamp Beli Gaber gremo. Matej in Beno nas že čakata v poletni izmeni.

0: pa nas je pripeljal do nove epizode Poletne izmene. Poletja in pravega dopusta si marsikdo ne predstavlja brez kampiranja, spanja pod zvezdami, pospešenega utripa, ko okolici nekaj zašumi in zajtrka na prostem s pogledom na morje. A tokrat obiščemo kamp, ki ni ob morju, niti ob jezeru ali reki. Gremo v Loško dolino z Veroniko Gnezda.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Ko se dele, je grozno vroče. Prav, ta še poletje je, kaj? Tako je.
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Neke posebne čar je to.
1: Poletna izmena.
4: Osem zjutraj je bila ura, ko se je na vrhu v Loški dolini, le kilometer stran od gradu Snežnik, kjer se vas počasi umakne gozdu, začel nov delovni dan za Bena in Matejo Peček.
5: Lokalno domačini rečejo Peček.
4: Mateja in Beno sta se odločila, da si dom ustvarita v majhni vasici Matejinega otroštva. Sama si je že dolgo želela, da bi prav tam, kjer je veljalo prepričanje, da se v turizmu ne da narediti ničesar, stvari spremenila. Zemljišče, ki ga ni bilo preprosto obdelovati, pa je pred 10 leti dalo idejo za kamp sredi gozda.
6: V bistvu sem preseljen iz Cerknice oziroma Pržinen sem, ja. Tako da ja, z idejo, ki je prišla na plan, je bila sicer za moje pojme neizvedljiva. Sicer smo pol pogruntali, da jaz sem dejansko njene roke, ona je možgana.
5: In... V bistvu to je bila zemlja od mojega očeta in zdaj tle vidimo, da je vse je pač v hribu. Ne? In to je, včasih so tu na roke kosili, ker je bilo pa obdelovanje bolj strojno, je pa, mislim, mene je bilo zmer strah, da se bo tle pač kaj zgodilo, da se bo kdo prevrnil s traktorjev in tako. In to je tudi botrovalo, te vam smo rekli, da s to zemljo nekaj narediti. Pa še ena stvar je, jaz zmer, ko smo bili že od majhnega tukaj, kadar smo grabili seno, jaz sem zmer se tako prijetno počutila tle, take zelo lepe spomine. Tudi pol, ko sva že začela razmišljati o kampu, sem jaz doskrat prišla.
7: Čau.
5: Doskrat prišla sem, tako sedela in prijetno sem se počutila in sem je zdela, da tukaj je en tak kraj, ki bi bilo fajn, da še drugim to pokažemo.
4: Začetki niso bili lahki, saj urediti šotorišče na strmini pač ni enostavno, kot ni enostavna birokracija. In začetna podoba kampa je bila bolj taborniške vrste. Tudi danes pravita, da kamp še nima povsem končne podobe, a ga prav veliko ne bosta spreminjala, saj želita, da ostane majhen, intimen in predvsem povezan z naravo.
6: Najlepši termin zame je tukaj nekje konc pomladi, ki ptice oživijo in doskrat naročim našim gostom, da zjutraj ne vstanejo 5, ne bo jim žal. Ne? In potem ne čakajo, ki je čista tišina in potem, ki se jim ptič užge, se užgejo vsi.
5: Pa tudi se mi zdi, da so naj naučili gostje tudi videti vse imene, določene stvari, ki jih prej nisva, ki jih domačini ne opazimo. Recimo, koliko ljudje tle rečejo, koliko imate tukaj zvestne. To so naj tudi ljudje, ki so prišli z... ne vem, kako se reče, tam aparaturam, ki jih imajo te zvezdogledi, so rekli, tle je super, zato ker ni svetlobnega onesnaženja in dejansko so nam pol par fotk pokazali, res, niti kot domačin tega ne vidiš, ker si s tem zrastu gor. Ampak potem, ko so pa tu, predvsem tujci prihajali, ti pa povejo, kaj vse tle imamo, česar se niti ne zavedamo. Ne? Tako da en drugega učimo, ne sami goste, tudi oni nas.
4: Prostora je dovolj za 16 šotorov in 4 avtodome. Na voljo pa je tudi 6 hišic ter senik, urejen za spanje. Če koga zanima, odkud pride seno, mu bo vsak z veseljem posodil grablje. Kot poudarjata Mateja in Beno, domačini obiskovalcem vedno prijazno povedo več o življenju na vasi. Ob tem pa skupaj z zavodom Snežnik v projektu Go Local predstavljajo različne dejavnosti, na kmetijah ali kar v kampu, kjer se na primer vsako sredo ukvarjajo z volno.
5: Tako da probamo nekako malo jim prikazati naše življenje. No? Kaj počnemo?
6: Vsake 4 leta pridejo študenti iz Belgije in so dekleta in seveda par fantov, samo so šli na to kmetijo, neki so tukaj pomagali, nama, kmečko pravila, neki so tam. In seveda tam imajo še prav star način možne krave. Ne? Pač z rokami očisti se vimena, opere in se potem moze. In eno dekle je pač bila čist šokirana, ker je videla, odkje prihaja mleko. No in od tistega trenutka naprej, tudi tukaj pol pri nas v času bivanja, punca sploh ni pila več mleka, ne? Ker sploh ni vedela, odkje prihaja mleko. Ne? Pa imamo zgodbo, sta se dva fanta pogovarjali, nizozemski, belgijski otrok, se pogovarjata, pa če razumejo se, da imajo za večerjo, bodo imeli pa piščanca in se je mama smejala od enega, ne? Ker sta začela ona dva prav nek težak pogovor in sem pol rekel, ne mi prevede. Ne? Pogovarjala sta se o večerji, eni bodo imeli piščanca in je drug rekel, da ja, se piščanca imamo pri nas doma. In je on rekel, ne, kako, ne moraš imeti piščancov doma. Pa je rekel, ja se vidi, imamo polno, piščancov imamo doma. Pa on rekel, pa ne, kako se piščanci pridejo z tovarne, ne, iz trgovine. Ne. Tako da ja, otroci sploh ne vejo, kam pridejo. Ne.
4: Obiskovalci kampa so predvsem tujci, ki iščejo mir in umirjenost, ki v mestih Nizozemske, Nemčije ali Belgije ne najdejo. Vedno več je Švicarjev, Italijanov in Francozov.
6: Sicer za izgovorjavo določenih jezikov evropskih je malo težko. Recimo Francozi imajo težave Beli Gabre.
4: Ko sta Mateja in Beno Peček iskala ime za kamp, sta želela, da bi bilo slovensko. In ker se je temu območju reklo Gabre, sta ga zato poimenovala Beli Gabr. Ali so tam nekoč zares rasli Beli Gabri, ni povsem jasno. Pravita pa, da tudi ni treba, da ima čisto vse realno osnovo. Temelj, na katerem sta naredila in vodita kamp, pa sta spoštovanje in življenje z naravo in želja, da bi ga približala tudi obiskovalcem.
7: Vodo v kopalnici nam greje sonce, ampak spet, če je en teden deževno, ne, glih takrat ljudje iščejo toplo vodo, smo mogli tudi še dodati, da takrat dogrevamo lahko. Imamo posod table v smislu, kako ravnati z vodo. Probamo ljudi mečkano na tak nevsiljiv način ozaveščati, da moramo malo bolj spoštljivo se obnašati do narave. Ne samo tukaj pri nas, ampak na splošno v življenju. No. To meni je to zelo pomembno in probam pol tudi skozi kamp to malo dati ven.
6: Zdaj tukaj spet je sprem na vrsto, mu razložiš, ne, lejte, če bo slučajno mrzla voda, ne, pejta pa oba skupi, ne, pa hitrejš bosta ven, pa bomo vodo prošparali in vidva se bosta mojela še bolj rada, ne. Tako da, ja, se dogaja, da nekateri pojma nimajo, kam so prišli, večinoma se sprašuje po ponudbi elektrike, vodo jim lahko daš elektriko, ne, če je voda pitna, ogromno, gost vpraša, sploh z mest, ki pridejo, ali lahko vodo povsod pijemo. Ja, povsod, enkrat pri nas. Kašne, moraš še kakšne take?
7: Ma, večinoma ljudje niso. Jaz bom rekel, 99% ljudi je takih, ki vejo, da ne morejo pričakovati tle takega udobja, če rečem na vednicah, kot je elektrika na parcelah, voda na parcelah. Zato imamo mi te skupne prostore, kjer lahko koristijo elektriko, vodo, kuhajo tam vse. In pol, če nekdo si dovoli, tudi če je na začetku v dvomih, pa če si dovoli ostati vsaj eno noč, potem doume, da je super, da ima vse, kar rabi. So pa pač določeni ljudje, ki se pa sam pripeljajo in rečejo o-o. In je tudi prav tako, ne? Sej ni vse za vse.
4: So pa tudi taki, ki pridejo v kamp samo zaradi medveda.
6: Prvo vprašanje je medved. Je pa tudi neki, ne, če ti človeka usmeriš strogo v medveda, on će medveda videti. On bi ga šel tudi za uho prijeti. Ja, pač tako taki gosti so. Ja, se je pa zgodilo, da pač prišli so za pozovanja medveda, ne? In so za šotorom potem slučajno šel medo mimo. Ne? Ja, so ga videli še enkrat. Ne? Ja, drugač pa nimamo nekih srečanj, ker medo se nas boji. Ne? Medo nas ne mara in se nam kar se da možno izogiba.
7: Verjamem pa, da je medvedu kar težko, ker zdaj smo zjutraj tle, ampak če bi bili zvečer, imamo tam skupno kuhno, kjer gosti kampa kuhajo. In to so zvečer take vonjave, da še meni malo zakrulju v želodcu. Zdaj, če je pa kakšen medved, ki je v bližini, ki ima še bolj zastren ta von, pa verjetno ga to kar precej iritira.
4: Mateja in Beno sta dnevno razpeta med kampom in domom. V glavni sezoni pa večino časa preživita v kampu. Vse drugo lahko počaka. Kot pravita, je kamp Beli Gabr poletni kamp, odprto od začetka maja do konca septembra. Vendar se v njunih glavah nikoli zares ne zapre.
7: ko grejo ta zadnji gostje, mi že začnemo pač urejati stvari za naslednjo sezono, ker ne veš, kakšna bo zima. Treba ujeti tisto jesen. Potem pa praktično celo zimo razmišljaš v smislu, jaz iščem ideje, potem jih moram predstaviti Beno, to, da jih izvede. Tako da, ja, je poletna sezona, bom rekla, zdaj smo bolj prisotni tle, potem pa bolj od doma pač to razmišljamo. Stand up Beno, no, pa popolnoma zamena to, kar počne po zimi, no. Polet je pač tukaj v kampu, po zim pa...
6: Jaz sem pač službo mogel pustiti, redno zaposlitev, sem mogel iti pač na svoje, zaradi samega kampa. Skratka, tako je, ne, po zim jaz večinoma delam z lesom. Določene firme me pokličejo za... pač imajo neke projekte in delam glavno tam. Sicer, ko pridem popoldne domov, je obvezno se neki ustvarja za kamp, neki novega, ali so to koči, ali so to kakšne stopnice, ali karkoli. Tako da v bistvu jaz celo zimo, kljub temu mrazu, moram pač tiščati tukaj, da se naredi. Potem se pa začne pomlad, ki je pa sezona tukaj, se začne pa moja ta igralska sposobnost, ki se začnem pa s tujci pogovarjati, pa pregovarjati. Tako da sem skuz z njimi in sem bistvo skuz vpet v pogovor, kar uživam, seveda tukaj je čist kontra stvar, to se pravi, iz zime, iz panca, sem prišel na mojo dejavnost, ki me najbolj veseli, a tudi o igralstvu in tudi nekaj v filmu sem sodeloval od stihotapci in tako naprej. Ja, in ljudi sprašujem, od kje so na internetu, preverim, od kje prihajajo z tega področja, tudi malo njihove zgodovine, tako da drug dan, ki pridem, že vse vemo, tki so in jim, jaz jih njih učim njihovo zgodovino. Čista 100% sprememba iz neke samote, ki sam delam nekaj v gozdu in potem pridem v ta džumbus tukaj, krasno, no, tako da se prav fajn počutim. Prvo so gosti, no, in jim tudi njim dam vedeti, vi niste turisti. Jaz vas ne sam sprejmem, check in, check out in to je to. Ne, ne se pogovarjam z njimi, zgodbe z njimi in ponudim tudi naš leskovc pa smrekovc. Ja, da oni čutijo, da so dobrodošli.
4: Poletnega dopusta za Bena in Matejo Peček ni. Kaj pa, ko obiskovalci pospravijo šotore in je za večino počitnic konec?
6: Vse je lušno, mi skozi kampiramo, ne? Mi smo skozi v kampe, ne? Ja, celo sezono, ampak ja, zaključila se je zgodba z našim morjem in dopustom, ki še en dan si mogoče vzamemo, ampak tudi ne. Je pa naš dopust, tisto, kar jaz najbolj uživam, je pa, so pa to Dolomiti in smučanje. Po zim si pa res vzamemo časa za to, ampak jaz itak osebno ne maram potovati. Zdaj sicer imam dober izgovor in Mateja je blazno jezna zaradi tega, ker zakaj bi jaz potoval po svetu, če zdaj cel svet pride k me. Tako da ja, tukaj sem jaz naredil svojo klukco, Mateja še ne. Si pa vzamemo čas za smučanje, to je pa vsaj nekaj, kar nam je ostalo. Da smo malo sicer starejši sin, je že čist out, ne hodi več z nami. Hči pa tudi rada smuča in v bistvu bolj med dva sva naveza od Lutava posebej po smučistu. Mateja se bolj ta še drži na smučišču, ja. Tudi, ja, za Matejo je bolj knjiga na dopustu, ja.
7: Knjiga je super in tudi to, da ima človek prijatelje, je fajn, tako da ne rabi glih nujno s svojo družino potovati, ko se enkrat odloči, da so otroci dost veliki in mož ne sodeluje, potem gre lahko tudi s prijatelji, ja, ne?
4: Knjiga je super, ampak v kampu Beli Gabar v vasi Vrh v Loški dolini, ki smo ga obiskali v naši oddaji Poletna izmena, obiskovalci knjige najbrž ne pogrešajo.
0: Ja, saj zgodb Beno, ki je ob vsem tem tudi kulturnik, igralec in član gledališkega društva, delavsko-prosvetnega društva Svoboda Loška dolina, igral pa je tudi v filmu Tihotapci in televizijski seriji Renato, ne zmanjka. Sicer pa sej poznate tistega, da denar ne more kupiti sreče, lahko pa kupi šotor, kar je skoraj isto. Zdaj pa pozor, če ste za volanom. Nujna prometna informacija na valu 202 zaradi nesreče je na dolenski avtocesti oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Previdno.

Ja, revolucija torej ne bo televizijska. No, to revolucijo smo pravzaprav že vsi skupaj dali skozi, če lahko tako rečem. Je pa danes, kot že rečeno, 18. avgust in to ni navaden dan. Danes se začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v nogometni klubski raj, Ligo prvakov. Nekaj tekem je na sporedu nocoj, druge bodo jutri, tudi za nas najbolj zanimiva med Slovanom iz Bratislave in slovenskimi državnimi prvaki iz Celja. Povratna tekma bo naslednjo sredo v Knežjem mestu. Celjani so tako v igri za najprestižnejše klubsko tekmovanje, imajo pa že zagotovljen nastop v Ligi Evropa. Slovenski nogometni prvaki bodo tekmo odigrali na svojem stadionu, stadionu z dežele, kjer občasno nastopa tudi slovenska reprezentanca. Ta je v enih drugih časih igrala predvsem na znamenitem, kultnem stadionu za Bežigradom in prav na današnji dan. Zato 18. avgust ni kar tako leta. 2004 je naša reprezentanca na Plečnikovem stadionu, kjer so na prelomu tisočletja spisali fantje zlato poglavje nogometne knjige s prebojem na prvo veliko tekmovanje Evropsko prvenstvo in takoj zatem še na svetovno. Torej, na današnji dan leta 2004 je slovenska reprezentanca na stadionu za Bežigradom odigrala zadnje uradno srečanje. 7000 gledalcev je 18. avgusta pred 22 leti pospremilo to zadnjo tekmo naših fantov na stadionu prijateljski obračun s takratno ekipo Srbije in Črne Gore, ki se je končal z neodločenih 1-1. Na tekmi je kot selektor debitiral legendarni Branko Oblak. Eden od najboljših slovenskih nogometašov vseh časov je za Bežigradom v dresu Olimpije odigral ogromno tekem, dres zmajčkov je nosil 8 sezon in zaigral na več kot 180 tekmah. Stadion Bežigrad, znan tudi kot centralni stadion ali kot Plečnikov stadion, so po zasnovi arhitekta Jožeta Plečnika začeli graditi pred skoraj 100 leti, leta 1925, za katoliško telovadno organizacijo Orel. Zaradi pomankanja sredstev in političnih razlogov je gradnja potekala počasi in postopoma. Leta 1935 bila za potrebe organizacije Evharističnega kongresa zgrajena znamenita večnadstropna tribuna. Gradnja je bila v celoti dokončana šele po drugi svetovni vojni, ko so na stadionu uredili nogometno igrišče. Na današnji dan leta 2004 je torej slovenska reprezentanca zadnjič igrala na Plečnikovem stadionu, sploh zadnja tekma pa je bila na zelenici, ki je danes seveda ni več, na stadionu pa prava džungla, odigrana 28. oktobra 2007. Takrat prenovljena Olimpija v tretji ligi je premagala Jesenice, pa ne govorimo o hokeju, o nogometu govorimo 4-1. Ne bi se rad spustil v bežigrajsko stadionsko sago, ki se vleče že skoraj 20 let. Lastnik stadiona Joc Pečečnik sicer uradno še ni obupal, gradbeno dovoljenje za načrtovani bežigrajski športni park pa ostaja blokirano in zavrnjeno strani pristojnih ministrstev. Sem sicer na nikogaršnji strani, ampak ob vsem tem bi tudi sam, tako kot selektor muzike Andi Koglot, zdaj le morda izbral prav, jih že slišimo. Gangsterska vremena in Jimmy Barka Experience.

Ja, denarnico je pozabil v El Segundo. Upam, da je potem tudi našo. Prej smo pa poslušali komad Gangsterska vremena. No in če smo že pri denarnicah in gangsterskih vremenih, zdaj pa vse vas, ki ste na dopustu na obali, predvsem slovenski obali, še enkrat opozarjam, da ste kljub dopustniški brezskrbnosti previdni. Prav brezskrbnost in gnečo namreč v teh dneh izkoriščajo tatovi, da ne rečem gangsterji. Minuli konec tedna so splašne znanci, upam, da je kdo med njimi zdaj že znan, predvsem policistom, kradli torbe z denarnicami in mobilnimi telefoni. V Izoli je nekdo celo iz hotelske sobe ukradel nahrbtnika s potnima listoma. Pazite torej na svoje stvari, sploh na plaži, naj bo nekdo vse skozi ob torbicah, ko greste po osvežitev morje. V brisačo zavita torbica, denarnica, vsekakor ni zaščitena torbica, denarnica.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Novice. Rusija zagrozila Veliki Britaniji zaradi proizvodnje dronov. FIFA zapušča operativni direktor, ki je kritiziral predsedstvo.
2: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so ameriške oblasti izključile možnost podaljšanja sporazuma o premirju z Iranom, so se cene nafte zvišale še tretji dan zapored. Na tokratno 1-odstotno podražitev je vplivala tudi napoved Irana, da bo še stopnjeval pritisk v Hormuški ožini, pa tudi napadi jemenskih hutijevcev na savdska plovila v Rdečem morju. Izrael je izvedel več zračnih napadov na severovzhodu Sirije. Kot še poročajo tamkajšnji mediji, so zadeli skladišče in pristajalno stezo na tamkajšnjem vojaškem letališču. Žrtev ni bilo. Bazo, ki je 70 km oddaljena od turške meje, v zadnjih letih uporabljajo za usposabljanje sirske vojske. Rusija je posvarila Veliko Britanijo pred posledicami, potem ko so zaokrožile informacije, da so bili brezpilotni letalniki, s katerimi je Ukrajina napadla cilje globoko na ruskem ozemlju, narejeni na otoku. Rusko veleposlaništvo v Londonu je Veliko Britanijo obtožilo sostorilstvo v napadih, čež da se namerno odloča za stopnjevanje konflikta. Britansko obrambno ministrstvo je že aprila sporočilo, da bo država Kijevu dobavila več 10 000 dronov tudi dolgega dosega. Glavni operativni direktor Mednarodne nogometne zveze Kevin Lamour je zapustil položaj.

0: položaj. Konec julija je Francoz ostro kritiziral načrte FIFA, da bi zasebnim vlagateljem prodala deleže svojih tekmovanj, predsedniku Gianniju Infantinu pa je očital zavajanje zaposlenih. FIFA je potrdila razhod, ne da bi navedla razlog. Z območja Slovenske Bistrice poročajo o obsežnem poginu rib. Po poročanju lokalnih medijev je odgovornost za dogodek prevzelo tamkajšnje komunalno podjetje. Kot so pojasnili, so odpadki zaradi majhne količine vode zamašili kanalizacijo, kar je vodilo v izliv fekalne vode v potok Bistrica. Ribiči poročajo, da so z območja odstranili 30 kg poginulih rib. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno, v četrtek se bo pooblačilo v srednjem delu države in na zahodu. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo petek okrepile in razširile po državi.
1: Tule so še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Dolenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Zastoj je tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti zastoji nastajajo med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah oziroma na razcepu Gabrk Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled.
2: Tukaj Val 202.
3: Več kot radio.
4: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
5: Jaz bi šel na morje zaradi tega, ker pač veliko mladih, veliko ljudi si pač ne more tega privoščiti. In je res fajn, da so take organizacije, ki lahko omogočijo, da grejo na morje in lahko uživajo.
4: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.
6: Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

dnar. Dela v strahu je zaposlene, da zgubil bojo posu. V tej konzervi jaz sem sam ena sar dela. Plavam v olju, tavam po vesolju, bolj katavam, bolj spoznavam. Sem se tok mudi, da pozabijam na malenkosti. Če ni tako, nej vame udar strela. Ljudje rabijo pač svoj status, radi bi nedotakljiv naziv imel. Šprintajo do cilja in kaj enkrat so na cilju, se ozrejo nazaj, vidijo, da sploh niso švel. Pa se jim smešan zdi, kadar povem, da

sonci izmene, zapuščam stavbo. Ozuni tok mraz je da teče iz mene. Iz službe se vračam izmučen kot Rambo. Nosem na smeh, upam da te prevzeme. Postaja, cesta, bus, folk, semafori, kontrolori, urbana, zmeda, hrup, skos, ponovitve, enih in

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Srečno. Prej sem že omenil, da bomo danes ob 12. skušali odgovoriti na vprašanje, kje je meja in koliko svobode imamo pri izbiri oblačil v času visokih temperatur. Kako je s kratkimi hlačami na delovnem mestu? Če imate tudi vi svoje mnenje, zelo radi bi ga slišali, sporočite nam ga na odzivnik 051 202 202. Kako recimo gledate na natikače v službi? 051 202 202.

Childish Gambino v torkovem dopoldnevu na valu 202, ki vas zdaj pelje v čase, ko je bila Amerika povsem drugačna kot v slišanem besednem izlivu reperja Gambina. V leto 1965 gremo, ko je originalno verzijo pesmi Oh No, Not My Baby odpela ameriška R&B pevka Maxine Brown. Ta prav danes praznuje 86. rojstni dan. Vse najboljše tudi vsem vam, ki imate na osebni zapisan 18. avgust.

0: Oh no, not my baby. Danes se je sicer malce ohladilo, juhuhu, že v prihodnjih dneh pa naj bi se temperature dvignile do 30 stopinj, ravno po zimskih oblačilih še ne bomo posegli. V takšnih nemogočih vročinskih valovih se seveda spremenijo tudi vsakdanje navade, zagotovo imate nekaj sodelavcev, ki so, ali pa so vsaj nameravali, priti v službo v natikačih. A kdo pravzaprav odloča, kaj je v službi še sprejemljivo in kdaj s proščenostjo stopimo korak predaleč? Na pogovor na to temo smo povabili strokovnjakinjo za kulturo vedenja, poslovni in diplomatski protokol, Bojano Košnik-Čuk.
1: Res bi to poudarila, da smo se mečkano polenili. Povsod žensk, kakšne pajkice, včasih se tepem v kakšnih delovnih okolji, slušatelji, ki rečejo, ja, kaj nam boste zdaj pamet solili, recimo kakšne šole, jaz bom pajkice nosila, nosil, kakorkoli, a ne zdaj. Potem pa vprašam, ja, kaj pa potem oblečete, ko pridete domov, a ne, ko se preoblečete. Pa ljudje spet rečejo pajkice, ja, kaj pa, ko greste na kolo v gost, spet pajkice, kaj pa potem, ko greste vendarle mogoče na kakšen rojstni dan, na kakšno dobro zabavo, na kakšno bolj svečano zgodbo, jaz spet pajkice pa še s tistim krilom in tako naprej. Jaz mislim, da bi se morali res na okolje, kamor odhajamo, mečkano vendarle prilagoditi. Tako zelo smo poenostavili in nad tem nisem navdušena. Ne?
0: Ob 12. nam Bojana Košnik-Čuk razkrije več o pravilih in pričakovanjih poslovnega oblačenja. Ne zamudite, slišali bomo tudi mnenja mimoidočih na ljubljanskih ulicah. Če pa imate tudi vi svoje mnenje na to temo in bi ga radi delili z nami, že vnaprej se zahvaljujem za vaš klic na odzivnik številke 051-202-202. 051-202-202, z veseljem v nadaljevanju objavimo tudi kakšno vaše razmišljanje. Natikači, kratke hlače v službi.
2: Ključ do resnice, ključ do srca.

0: Še manj čao nas kmalo obišče, pa bomo pri današnji osrednji temi sproščeni poletni garderobi v službi, kratki rokavi, kratke hlače, celo natikači. Gremo s tem predaleč? Kdo pravzaprav odloča, kaj je v službi še sprejemljivo in kdaj s sproščenostjo stopimo korak predaleč? Odzivnik številke 051-202-202 je poklical Ivan z Primorske in se najprej dotaknil enih drugih časov.
1: Že 20-30 let nazaj bil kot komercialist v ogledni naši firmi slovenski in že takrat je bila poudarek na enotnost. Se pravi, če je bilo dovoljeno vsem zaradi velike vročine priti v kratkih hlačah, ne pa tudi v teniskah in belih nogavicah, si lahko pršel. Ampak učili pa so nas, da se da zelo elegantno in dobro obleči, ker so zdaj na voljo taki materiali. Da ni več tako vroče, so bolj ohlapni, bolj dihajo, propuščajo vlago. Tako da v kombinaciji eno z drugim se da tudi v vročih dneh poslovno in primerno obleči. Vsekakor pa mislim, da ne paše, bi rekel, skoraj kopalke v neposlovni prostor, ne v tovarni, ne na radio, ne nikjer.
0: Hvala, Ivan. Odzivnik številke 051-202-202 je še vedno namenjen vašim mnenjem, ki jih z veseljem objavimo. Tudi v nadaljevanju torkovega dopoldneva na valu 202. Zdaj pa prej omenjeni Manu Čao, ki je bil že trikrat v Ljubljani. Ja, Manu, všeč nam je, kadar prideš, da kar odgovorim na tole vprašanje.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Radio Val 202, 12, nič, nič. Kratke hlače, majice brez rokavov in natikači so bili v teh vročih dneh skoraj nepogrešljivi, a medtem ko jih brez pomisleka oblečemo v prostem času, je na delovnem mestu zgodba nekoliko drugačna. Tam smo dolžni slediti pravilom in kodeksom oblačenja, če tudi to pomeni, da moramo nekoliko potrpeti. Kje pa je meja in koliko svobode imamo v različnih okoljih pri izbiri oblačil v času visokih temperatur? Več v prispevku, ki sta ga pripravila Ana Gajanovič in Lanko Nestabo, brala bo Nataša Štefe.
3: V poletnem času posegamo po lažjih in svetlejših oblačilih, v upanju, da nam bodo ta olajšala preživljanje vročine. Če si med koncem tedna in v prostem času brez težav oblečemo kratke hlače, natikače in bolj sproščena oblačila, pa bi pri izbiri oblek na delovnem mestu morda morali nameniti nekaj več razmisleka.
4: Ja, po mojem so recimo v sandali ali pa tudi kratke majice čisto v redu, mogoče je pa primerno, da imaš vse dolge hlače, če hodiš v službo, ali pa vse tiste kratke hlače, ki so tako približno do kolen.
5: Recimo vem, pri mojemu možu imajo tako, da ne smejo v kratkih hlačah, ne smejo v odprtih sandalih, jaz delam v javni upravi, je pa malo bolj sproščeno, vse skupino.
6: Ja, jaz iskreno mislim, da karkoli, če je osebi udobno v tem kar nos, da po mojem mnenju ni težav, razen če je res provokativno.
5: Na splošno se mi pa ne zdi primerno preveč sproščeno okolje, ker se mi zdi, da je to še vse neko profesionalno okolje, ker ti pokažeš neko spoštovanje tudi do okolice pa do strank.
3: Tudi ob visokih temperaturah se moramo torej prilagoditi pravilom in pričakovanjem poslovnega okolja. O tem smo se pogovarjali s strokovnjakinjo za kulturo vedenja, poslovni in diplomatski protokol Bojano Košnik-Čuk.
7: No, v teh pravilih, v tem kodeksu, ki ste ga omenili, smo imeli že ves čas zapisano, da si pa lahko malo več privoščimo, ko gre za ekstremne temperature v poletnih časih. Ampak sploh nismo računali s tem, da se bo res kdaj tako spremenilo, da bomo rekli ekstremno. Zdaj pa smo prišli do tega, ko rečemo ekstremno, in zato si v teh časih, to se pravi, ko imamo temperature tudi 40 stopinj, morda še kje kakšno več, lahko že marsikaj privoščimo in odstopamo od teh pravil. To že vedno zdaj ne pomeni, da lahko pridemo oblečeni v službo kar tako, kot si želimo, ampak imamo veliko več manevrskega prostora, kot pa v preteklosti.
3: Kje pa je torej meja med primernim in neprimernim oblačenjem?
8: Mislim, o tem se je pa treba imeti nek razgovor. Meni se zdi, mogoče tudi odvisno od tega, na kakšnem področju delaš.
9: Zdaj, če si v pisarni pa nimaš stika z nikomor, potem predvidevam, da lahko priješ tudi v kratkih hlačah moški. Čeprav, ne vem, moja generacija, meni se zdi to neprimerno, ne?
4: Po mojem se lahko bolj sproščeno oblečajo, če so v kakšnih takih manjših podjetjih, ki recimo samo 5 ljudi zaposlenih, pa so že bolj tako domači med sabo. Je po mojem čisto okej, če so malo bolj sproščeno oblečeni.
9: V mojem podjetju se še vsi dost klasično oblačijo. Noben je pretirano razgaljen, ni neka kultura oblačenja za na delovno mesto, ne? Še vedno obstojajo te bolj casual petki, kako bi rekla, še vedno ne pretirano, ne vem, mini krila pa kratke hlače, ne. Ne, če imaš pa stika s strankami pa z ljudmi, pa sploh.
7: Če govoriva zdaj o poslovnem svetu, seveda potem to pomeni ne tiste prekratke hlačke, a ne? Recimo zdaj, če govoriva za ženske, ne prekratka res krila, potem, če smo res v nekih resnih poslovnih vodah, potem tudi te majčke brez rukavov ali pa pretirani dekolteji spredaj ali zade tudi ne pridejo poštev, ker zaradi tega nam ni nič manj ali bolj uroče. Tudi kakšne prosojne tkanine in tako naprej. Mislim pa, da je zelo tudi pomembno, ker danes tako razmišljamo, ker moda je danes zelo demokratična, ne? In razmišljamo, da lahko oblečemo čisto vse za čisto vsako priložnost, pa vendar temu ni tako. Torej, visoke temperature, poletne temperature seveda nam omogočajo, da smo mogoče tudi brez nogavic, jaz sem sama tista kot predavateljica, kot iščem v nogavice, nogavice v poslovnem svetu, ne? In to vsebino vedno puščam za na konec predavanja, ker potem slušateljice nekar zavijajo z očmi upravičeno na nek način, recimo lahko brez nogavic, ampak to ne pa pomeni, da zdaj krajšamo res krila, tisto kože, vse skupaj zgleda neokusno. Ne? Moški niso čisto nič izuzeti iz te zgodbe, mogoče jim je celo težje, pa to premalo krat opazimo ali pa na glas povemo, gledajte, če pogledava poslovnega moškega, to pomeni dolga srajca, dolg rokav, suknjič, kravata in jim je včasih lahko še bolj neudobno, torej ni nič drugače, torej moški si tukaj lahko že zdaj malo pomagajo s tem, da ne oblečejo suknjiča.
3: Dodaja Bojana Košnik-Čuk. Pomembno je poudariti, da imajo različna podjetja različne zahteve glede oblačenja na delovnem mestu. Ponekod zahtevajo najvišjo raven urejenosti, denimo poslovne obleke in kostime, drugje delovne uniforme, spet tretji dopuščajo vsakdanja, bolj sproščena, tudi športna oblačila. Stopnja formalnosti je odvisna predvsem od količine stikov zaposlenih s strankami.
7: Takrat, ko je komunikacija z ljudmi intenzivnejša, je treba tu veliko toliko bolj opaziti. Ne? Recimo zlasti kakšne banke, zavarovalnice, šole. Recimo izkazalo se je po različnih anketah, ki smo jih upravljali, da tam, kjer tistim poklicam ali pa tistim institucijam, tam, kjer ljudje polagamo v roke teh institucij naš denar. To se pravi, to so te institucije, ki sem jih omenila, ali pa naše otroke, se veste, moji otroci, najbolj zlat, najbolj priden in tako naprej. Se pravi, ko polagamo te vsebine v take institucije, smo zelo, zelo občutljivi, bolj kot bi si pa človek na prvo žogo mislil, kako so ljudje oblečeni.
3: Prvi vtis o osebi pogosto pove več, kot si mislimo. Zato Bojana Košnik-Čuk opozarja, da se moramo obleči z dobro mero okusa, predvsem pa z zavedanjem, kam se odpravljamo.
7: Veste kaj, zdi se mi, da smo se po koroni, korona je mečkom poslabšala še vse o stvar, da smo se malo polenili, a ne? Pa rečemo, vse je vse dobro, a ne? Vse ni pomembno. Ampak ni res. Danes recimo, ko je komunikacija zelo hitra, ko imamo ogromno informacij v enem dnevu in ko se srečamo mogoče s poslovnimi ljudmi, je ta videz zelo pomemben. Videz dela čudeže na nek način. A ne? In mi dve, zdaj ko sva se srečali, sva takoj dobili ena od drugi 80% informacij, še preden sva si voščili dobro jutro. Zato je pomembno, kaj oblečemo. Ni seveda pomembno, da so to zdaj neke drage stvari, prestižne stvari, da gre za neke strašne blagovne znamke, zdaj če gre je v redu, ampak ni pa to pogoj, ampak rečemo okolju primerno.
3: S pravkar slišanjem se strinjajo tudi mnogi sodelujoči v anketi. Načina oblačenja zaradi visokih temperatur ne bi smeli prilagajati.
9: Jaz še vedno mislim, da v prekratkih hlačah, pa v mini krilih, pa dekultiranih, ne vem, do popka v oblekah pač ne gre, no, tudi glede na vročino, se ti zato ni nič manj vroče.
5: Mislim, da ne. Jaz sem bila glih na koncertu Nika Kejva, totalna vročina, 40 stopin, on je bil v sukniču, ne vem, zdel se mi je, da je neka prezenca, a ne? Da se ne moramo kar tako oblačati, isto velja meni za osnovne šole, da mora biti neka ena pravila, ne vem pa, če je to zdaj glih, ne vem, ali nek nov kodeks, tako, ne vem.
7: Tako kot sem že prej omenila, zdaj v poletnih časih, če imamo kakšne protokolarne dogodke, si seveda lahko privoščimo več, če pa gre res za kakšne pogrebe, kakšne žalne slovesnosti ali pa kaj podobnega, takrat je pa treba pač tudi malo potrpeti. A ne? To se je zgodilo že v slovenskem prostoru, recimo, ko so kakšni pogrebi, kjer imamo in vojaške časti, kjer je pogreb tudi delno v cerkvi in tako naprej, takrat se je pa določenih pravil vendarle treba držati že zato, da se poklonimo na nek način pokojniku in včasih tudi mečkano potrpeti, mečkano zdržati. No. Tako hudo pa vendarle nije.
3: Spremembe v načinu življenja, vrednotah in delovnih okoljih pa kdaj spodbudijo tudi spremembo protokola. Včasih je bilo denimo povsem neprimerno obleči odprte čevlje, kar pa je danes veliko bolj sprejemljivo. Podobno smo spremenili odnos tudi do tetovaž, piercingov in pričesk intenzivnih barv.
7: In tatu je recimo v času moje generacije so bili znak nečesa negativnega. Ne? Smo takim ljudem takoj pritisnili pečat negativnosti, nekaj ne bodi si ga treba, lumpje, barabi, pa boh ne dej, da ima še kdo motor zraven in tako naprej. Danes pa, če ima nekdo tatu, vemo, da zaradi tega ni karakterno slaba oseba ali zaradi tatuja nekdo ne opravlja slabo svojega poklica. Ampak vendar rečemo v tem trenutku, čez 50 let, ko bomo se še enkrat morali pogovarjati, ne, takole za radijske valove, bom verjetno morala povedati že kaj drugega, ampak danes pa vendar le še rečemo, dajte si tatuje na tiste dele telesa, ki jih lahko še prekrijete z blagom. Kaj pa veste, kam vas bo profesionalna pot peljala. Nikoli ne veste. Torej, to je tak primer te živosti, a ne? Recimo ravno tetuji, tako tudi obleka, tako da vendarle malce počesati, se napraviti okolju primerno. Jaz mislim, da to ni nič tako groznega.
3: Kultura vedenja in oblačenja se sicer lahko priučimo s pomočjo kodeksov, s katerimi se seznanimo na delovnem mestu, a bonton je kljub temu v veliki meri odvisen od vzgoje.
7: Začne se že doma, seveda pa na mojo 35-letno izkušnje delovanja v teh vodah, seveda bolj v kulturi vedenja, se je izkazalo, da če zdaj ostaneva v Sloveniji, da velik odstotek slovenskih staršev niti nima ustreznega znanja, ko govoriva o kulturi vedenja in o kulturi oblačenja. Zato ostanejo potem prve uradne institucije od vrtca naprej, osnovne šole in tako naprej.
3: Ljudje pogosto morda dobimo občutek, da pravila, ki nam narekujejo ustrezno oblačenje in vedenje, posegajo v našo zasebnost. Vendar pa imamo to svobodo, da se pred zaposlitvijo seznanimo s kodeksom in se na podlagi tega odločimo, ali bomo svojo poslovno pot v nekem okolju tudi nadaljevali.
2: Poleti se torej ne krajšajo le rokavi in hlačnice, ampak očitno tudi seznam pravil, kaj je primerna poslovna obleka in kaj ne. Meje sprejemljivega se z leti premikajo, vročina pa jih še dodatno postavlja pod vprašaj. Z oblačenjem v času vročine sta se v pravkar slišani oddaji ukvarjala Lanko Nestabo in Ana Gajanovič, brala je Nataša Štefe. Če se vam je med poslušanjem utrnila kakšna misel, sporočite nam jo na številko odzivnika 051-202-202. Nekaj mnen se je že nabralo, vam jih privoščimo še pred zadnjimi dopodanskimi novicami.

0: Preden gremo spet k naši osrednji dopoldanski temi tega torka na valu 202, pa nujno na slovenske ceste. Nujna prometna informacija na valu 202 na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med Zadobrovo in Novimi Jaršami proti Kosezam. Na cesti Kamnik-Domžale promet poteka izmenično enosmerno na Rodici. Previdno torej. Prej smo govorili o kodeksu oblačenja poleti na delovnem mestu, ko so temperature blizu 40 stopinj Celzija, tako kot pri nas v zadnjih tednih. Kje je torej meja in koliko svobode imamo v različnih okoljih pri izbiri oblačil v času visokih temperatur? Slišali smo strokovnjakinjo za kulturo vedenja, poslovni in diplomatski protokol. Zdaj pa bomo slišali še tri vaše razmišljanja.
1: Sem nam je vroče, vem, ne moremo nositi dolge rokave, ne vem ka, ampak kako pretiravanje in kaki neukus. Ne gleda se več, če je dekle, večinoma dekle, močne postave, pol preoske pajkice, pa gor dobesedno modrče. In marsikaj drugega, težko je to gledat. Drugo je oblečve ležerno, ampak tudi primerno bi bilo zelo v redu.
2: Na dolgo časa so bile kavbojke oziroma džins uniforma za vse prilike. Zdaj se pa zgleda, to postale pajkice. Zaenkrat sreč samo pri ženskah.
3: Največ, kar sem si kot direktor financ ali pa direktor v banki privoščil, da sem bil v službi brez kravate poleti, nikoli niti s kratkimi rokavi. Se je pa tudi že zgodilo, da sem v komisiji za zagovor magistrske naloge prišel predsednik komisije v japonkah in 3/4 hlače. In moram povedati, da je to bil zadnjič, da sem bil v komisiji, ker tako nespoštljivega odnosa do kandidata nisem doživel.
0: Ja, še dobro, da smo si različni. Če imate tudi vi kakšno mnenje na slišano temo v kratkih hlačah ali kavbojkah, lahko tudi v pajkicah, celo v modrčku ali japankah, sploh ni važno, pokličite odzivnik 051-202-202, pa že vnaprej hvala za vaš prispevek.

0: Novice.
1: Zoran Stevanović zavrača pozive k odstopu zaradi neupoštevanja ustave. Nova tožba proti Meti zaradi negativnih vplivov na otroke in mladostnike.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Junija je bilo pri nas delovno aktivnih 941.800 ljudi, kar je za desetinko odstotne točke več kot mesec prej, na letni ravni pa za prav toliko manj. Med delovno aktivnimi se še naprej povečuje število tujih državljanov. Največjo rast so na mesečni ravni zaznali v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, največji upad pa v izobraževanju. Svojo funkcijo bom kljub razdeljenemu okolju še naprej upravljal mirno in odgovorno, je sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović v odzivu na peticijo za njegov odstop. Spletno peticijo je objavil nekdani član stranke SDS Miha Brejc, ki Stevanoviću očita nespoštovanje ustave in povzročanje škode državi.
2: Osnovni namen peticije je opozoriti javnost in seveda oblast, da je ustavo treba spoštovati in ker oblast tega ne počne, je edina možnost, ki jo imamo državljani, da zberemo podpise in na ta način, z nekim moralnim pritiskom, skušamo doseči, da bi vendarle oblast začela spoštovati ustavo in zakone.
1: Peticijo je v enem dnevu podpisalo skoraj 15 tisoč ljudi. Nedavni potres v Kolumbiji je po prvih ocenah povzročil za 8,3 milijarde evrov škode, je sporočil predsednik Abelardo de la Espriella. Ameriškega kolega Donalda Trumpa je zaprosil, da zaradi ogromne škode začasno odpravi visoke carine na kolumbijske izdelke. V potresu z magnitudo 7,4 je umrlo 289 ljudi, 140 jih še vedno pogrešajo. V Kaliforniji se začenja sojenje tehnološkemu velikanu Meta, ki mu 30 ameriških zveznih držav očita, da svojimi aplikacijami spodbuja zasvojenosti med mladimi. Meta je v zadnjem času tarča več takšnih postopkov. V enem od njih je ameriško podjetje moralo zaradi zavajanja glede varnostnih tveganj za otroke plačati 375 milijonov dolarjev odškodnine. V ločeni sodbi pa zaradi pomankanja zaščite za mlajše uporabnike še pol milijarde. Na grškem otoku Sifnos v Kikladih je strmoglavil zasebni helikopter. Po poročanju gasilcev so umrli vsi trije ljudje na krovu. Helikopter je kmalu po vzletu padel na naseljeno območje

0: in eksplodiral, pri tem ni bilo zadeto nobeno poslopje. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bil pilot Grk, potnika pa britanska mladoporočenca. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo sončno, v četrtek se bo pooblačilo v osrednjem delu države in na zahodu, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo v petek ukrepile in razširile po državi.
1: Tule so še podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Kamnik-Domžale promet poteka izmenično enosmerno na Rodici. Na Štajerski avtocesti zastoji nastajajo med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. V nasprotni smeri so zastoji med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Zastoji so še na razcepu Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na cestah Lucija-Strunjan, Dragonja-Koper, Lesce-Bletin, Bohinjska Bistrica-Bled.

The Fear Is Not Real in Willow Smith na valu 202, Will Smith je pa njen oče. Ja, The Fear Is Not Real, boste slišali, da strah ni upravičen. Zaradi suše, ki je včerajšnji kratkotrajni dež seveda še zdaleč ni odplaknil, so letos šle po gobe. Pravijo nekateri. Ja, navadno so ob tem času družabna omrežja polna slik gobarskih podvigov, jurčka velikana, lisičk, kukmakov, polnih košar, letos pa ne. In mnogi se sprašujejo, če so letos gobe res dokončno šle po gobe. Na portalu NN sem ravno prej prebral, da ni te bojazni, kot pravi predsednik gobarskega društva Lisička iz Maribora, Slavko Šerot. Gobe so 500 milijonov let stari organizmi in so v tem času zagotovo doživele že veliko sušnih let in se temu tudi prilagodile, je dejal Slavko. Pojasnil je, da so gobe zaradi suše trenutno v tako imenovanem dormantnem spečem stanju, ko čakajo, da se bodo temperature znižale, vlaga povečala oziroma da bodo na splošno razmere za razvoj trosnikov tistega dela gob, ki ga nabiramo, ugodnejši. Sicer pa so razmere za rast gob tudi po državi različne, malce boljše so trenutno na severozahodu, recimo na Gorenjskem, kjer so temperature nižje in je malo več vlage in tam je zato verjetnost, da bomo kakšno gobo našli večja, se strinja tudi Slavko Šerot in dodaja, da na vzhodu pa gob trenutno praktično ni. Ampak še enkrat gobari brez panike, seveda je vse odvisno od vremena, običajno pa se ugodne razmere pojavijo septembra ali oktobra, pravijo strokovnjaki, ki v zadnjih letih opažajo, da se zaradi milih zim rast gob premika vse bolj tudi v november. Torej še bomo spremljali slike gobarskih podvigov, jurčkov velikanov, lisičk, kukmakov, polnih košar in torej ne, gobe ne bodo kar tako šle po gobe.

0: Free Kind in Good News, ja, dobra novica. Gobe torej ne bodo šle po gobe, kot smo slišali prej. Kaj pa bonton oblačenje v pleklensko vročih dneh? O tem smo ob 12. govorili, torej govorili smo o kodeksu oblačenja poleti na delovnem mestu, ko so temperature blizu 40 stopinj Celzija. Kot rečeno, o tem smo govorili strokovnjakinjo za kulturo vedenja, poslovni in diplomatski protokol, zdaj pa bomo spet slišali še nekaj vaših razmišljanj.
1: Jaz pa menim, da vsaka oblika ni za vsak poklic. Naprimer, če si v tajništvu, tam moraš biti spodobno oblečen, ne imeti kratko krilo ali pa velik izrez. Potem, če učiteljica pride z kratkimi hlačami v šolo, to tudi ni primerno. Vem, da smo imeli celo šolo za to, kako se oblačiti, in je to zelo dobro, marsikdo bi mogel to poslušati.
2: Delala sem v poslovnem svetu in kultura oblačenja je trenutno čist na dnu. Tudi Bojana Košnik, sem poslušala njena predavanja med tem, ko sem delala, ko sem bila v službi. Danes je kultura oblačenja na nuli. Tudi kratke hlače po mestu, pa moški sandale v pisarnah, razgaljene ženske rame in tako dalje. Nemogoče. Obleč se je treba dogodku primerno v poslovnem svetu, je pa sploh posebno, to je moje mnenje.
3: Sporočam, kratke hlače in natikači so vrhunska delovna uniforma, le pod pogojem, da je tvoje delovno mesto stolp za reševalca
0: vode. Vdaj, o kateri smo ugotovili, da se poleti ne krajšajo le rokavi in hlačnice, ampak očitno tudi seznam pravil, kaj je primerna poslovna obleka in kaj ne, pa tudi to, da se meje sprejemljivega z leti premikajo, vročina pa jih še dodatno postavlja pod vprašaj. Že najdete tudi na val202.si, pa hvala za prispevek k zanimivi poletni temi, ob kateri lahko rečem pravila že, ampak še dobro, da so okusi različni.
4: Hey, I thought it was all over.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Andiko Glut in Aleš Smrekar, slednji priznam v kratkih rokavih in kratkih hlačah, ne pa v natikačih. Greva preveriti, kako lepo je poleti pri le 23 stopinjah kljub soncu, vsaj v Ljubljani. Sončno popovdne vam privoščiva. Uživajte v družbi Vala 202, vaša gostiteljica v nadaljevanju bo Ajda Kus.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem. It's gonna be a
3: good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.

Takle lep glasbeni uvod v naše druženje nam je pripravil Jernej Sobočan, ki nam je izbral tudi vse naslednje do dogodkov in odmevov. Torkovi ekipi na Valu 202 pa se pridružujem tudi Ajda Kus. Dobar dan in dobrodošli pri nas.

Nice to each other. Če verjamete v karmo ali ne, vsem je lepše, ko smo prijazni drug do drugega, da se neprijaznost res ne izplača. Smo lahko slišali zjutraj na Valu 202, ko je Boris Kokal zbiral vaše prigode z ceste. Ene o posledicah neprijaznosti se spomnimo čez nekaj minut, ura pa zdaj le 13 in 12 oziroma čas za Bili.

0: Glasbenim rožam na valu 202 dodajamo zdaj le še eno cvetko, ki jo je zjutraj z nami delil eden od poslušalcev. Vprašanje, ki ga je zastavil Boris, je bilo, kaj se vam je najbolj bizarnega zgodilo na cesti, in dobil zgodbe od duhovnika, ki je zakuhal prometno nesrečo, pa ob prihodu policistov tajil, da je kriv on, šoferja, ki je v naročju vozil WC školko, pa do poskusa kraje in branja skripte med vožnjo. In pa torej te, ki lepo kaže, da je vedno dobro biti prijazen.
1: Karma, karma, evo.
2: To imamo radi.
1: Ja. No, bilo je 2008 in smo šli s kolegi na Spring Break in smo imeli en star Cadillac limuzino dolgo 7 metrov in smo bili seveda ta glavni frajeri, vsi stari 18-19 let. In se mi vračamo nazaj in tam, kaj je klanec proti Rauber komandi iz na Primorki, ne? Uh-huh. In seveda, avto je bil velik, težak in un klan smo rabili hitrost, ne? Ker, smo rekel, ti smo ta klan se kar tak naporen in smo malo zaletel vzeli gas in se spredi en Clio se spolnem pele, ne vem, 80, pa dokaj pražna cesta. In seveda smo mi mogli zabremzati in ker smo zabremzali, smo zgubili momentum in tako naprej. In smo potem komi prehiteli ta avto, Clio, tako smotan se je nastavil, da je prehiteval na prehitevalem, v glavnem nekaj taga je bilo, to se zdaj čisto točno ne spomnim. Uh-huh. In smo šli mim, smo mi seveda vsi mladi, jaz ne, da ne povem zato, ker sem vozil, ampak vsi kolegi zadi so odprli oken in so mu pokazali sredinca. Ne, okay. In mi gremo mim in skoraj v tisti milisekundi se z avtom nekaj zgodi. In smo komi pripeljali gor na pumpo, avto je zakuhal, kadil se je in v tistem Clio sta bila pa oče pa sin, sin star ene 10 let. In potem so ovi, sta ovi dva naju prihitela, je sin s takim veseljem stisnil nam sredinca in mi smo umrali od smeha, mi smo se tako strajali. Tako da in potem smo rabili še ne, par ur, da smo prišli do doma z avto vleko in tako naprej. Tako da, evo, karma, bote prijazni do drugih soudeležencev na cesti.
0: Ja, prijazno in strpno, še posebej torej, če ste na cesti. Če pa vas zanima še kakšna podobna prigoda, poiščite fenomene na spletu oziroma med podcasti.

Johnny Depp razmišlja o tem, da bi se za šesti film vrnil k franšizi Pirati iz Karibov, za katero je nekoč izjavil, da se je ne bi več pritaknil niti za 300 milijonov dolarjev in milijon alpak. Tako poroča spletni portal MMC. Za kakšno pomembnejšo in bolj svežo novico pa počakajte še slabih 5 minut in potem pri nas novice.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis S-Budget univerzalno čistilo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Novice.
2: Sindikati menijo, da prilagoditev delovnega časa upravnih enot ne bo prinesla večjih sprememb. Ukrajina zaskrbljena zaradi pomankanja prestreznih raket.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Gregor Žibert. Po napovedi pristojnega ministra Francija Matoza o delni spremembi delovnega časa upravnih enot, ki naj bi ob torkih in sredah imele uradne ure do 19, se vrstijo prvi odzivi. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da samo podaljšanje delovnega časa ne bo prineslo večjih sprememb, če se ne bodo pospešili tudi pripadajoči postopki.
3: V mislih imam vsa ta soglasja, ki jih dajejo razna državne inštitucije, od direkcije do vode, Arsa, tudi lokalne skupnosti, tudi mejašov in tak naprej, da bi se pač te zadeve pohitrile oziroma da bi se hitreje dobile. Če ostane po starem, ne, kar se tiče tega počasnega pridobivanja teh soglasij, bo rezultat enak.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da se Kijev spoprijema s pomankanjem ključnih prestreznih raket protiletalskega sistema Patriot, namenjenih sestrelitvi ruskih balističnih raket. Ob tem je dodal, da država za preživetje zime potrebuje 5% ameriških zalog, za zdaj ima na voljo le 1%. Ameriški posebni odposlanec Jared Kushner je končal svojo bližnjo vzhodno turnejo, med katero je obiskal Egipt in Izrael. Njegov cilj je bil dobiti podporo Hamasa in Izraela za mirovni načrt predsednika Donalda Trumpa v 15 točkah. Hamas je privolil v predlagani načrt, ne pa tudi Izrael, ki se je še vedno pripravljen pogajati. Podrobneje Marjan Vešligaj.
4: Na pogovorih v egiptovskem El Alameinu je Hamas sprejel načelo demilitarizacije Gaze. Strinjal se je, da z njo ne bo več upravljal in da bo oblast prevzela palestinska tehnična uprava. Pripravljen se je razorožiti, a v zameno zahteva umik izraelske vojske. Tako je bilo stališče Hamasa včeraj na pogovorih njegovega voditelja Halila Alhaje z Jaredom Kushnerjem. Netanjahu pa je še pred prihodom ameriškega odposlanca ponovil, da se Izrael ne bo umaknil pred popolno razorožitvijo Hamasa in da ne želi obnove Gaze pred demilitarizacijo.
2: Še vedno obstaja upanje, da bo izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo mogoče obvladati, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V začetku meseca je sicer ocenila, da bi bilo mogoče širjenja virusa ustaviti v 3 mesecih, a so se razmere v takrat še poslabšale, saj se je ebola razširila v še 6. provinco. Število potrjenih primerov okužbe se povečuje, bolezen je bila usodna za več kot 2300 ljudi. Pomankanje padavin in dolgotrajna vročina sta močno zarezala kmetijsko pridelavo. Čeprav trta velja za zelo odporno proti suši, posledice občutijo tudi vinogradniki. Prve trgatve so se začele izredno hitro, občutno manjši pa bo tudi pridelek. Vinogradnik Alojzi Galbe.
5: Pridelki bomo pa videli takrat, ko se bo

0: sprešalo, ker koliko vem, to, kar so že kolegi trgali, je izplen iz kilograma grozdja polovično od tega, kar bi moglo biti. Ne?
1: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Jutri bo po večini sončno, v četrtek bo predvsem v zahodnih krajih nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, ki se bodo po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem.
2: In še podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkoma Šempeter in Žalec proti Mariboru, tam opozarjamo na nevarnost naleta. Krajši zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 10 minut. Srečno pot!

0: Belim lažem sledi zdaj le nekaj balkanskega humorja. Maja se je v Ljubljani namreč odprl muzej balkanskega humorja in berem, da nanj opozarja celo spletni časopis The Guardian. No, muzej, ki obiskovalcem ponuja interaktivni vpogled v humor kot del kulturne identitete Balkana, ki skozi ironijo, politično nekorektnost in vsakdanje absurde razkriva družbo brez olepševanja, smo obiskali tudi mi. Majo Stepančič je tam sprejel ustanovitelj muzeja Borut Kokelj.
1: Pravzaprav imamo, se mi zdi, težavo s tem, da se ne znamo več poveseliti na pravi način ali pa se nasmejati tudi sami seb, to se pravi, da si postaviti ogledalo, ker pri nas so definitivno postavljena ogledala ljudem, ki gledajo, če se hoče tako videti.
2: Tudi politiki, čeprav je muzej kar politično korekten, nekaj pa je vseeno tudi šal na njihov račun.
3: Vpravša sin, oči, kaj je to politika? Pa pravi oči, sine, politika je, ko ti dam bonbon, da pozabiš, da sem ti obljubil kolo.
1: Pa tale je tu zelo popularen, ne? Te dva pokojenca pogovarjata, pa pravi en drugmu, naš predsednik vlade je na televiziji govoril več kot uro, pa pravi drugi, o čem pa pravi ta prvi, tega pa ni hotel povedati.
0: Ja, pobuda, da se kdaj nasmejimo tudi sami sebi ali pa povabilo, kaj početi v kakšnem od poletnih popoldnevov. V glavnem, muzej balkanskega humorja, bullshit za vse hedoniste.

Morda ste že slišali za nov pojem Tiny Tourism, potovanje brez ogledov glavnih turističnih znamenitosti, osredotočeno na vsakdanje, lokalne in majhne izkušnje. Namesto ogledovanja znamenite arhitekture, muzejev in turističnih predelov, ta oblika turizma spodbuja, da skušamo kot turisti živeti kot lokalni prebivalci. Da torej obiščemo lokalne trgovine, lokalna kopališča, bare oziroma restauracije, kamor zahajajo lokalci, pa da gremo na mesto tekanja med znamenitostmi, raje teči v park ali pa v telovadnico, pa da morda navežemo stik s kakšnim lokalcem. No, ker naj bi bil takšen način potovanja domačinom na destinaciji oziroma sami destinaciji prijaznejši, je Tiny Tourism preizkusila tudi novinarka BBC-a, ki je s hčerko na ta način obiskala Dublin. Ob koncu izleta je svojo izkušnjo strnila takole, da je Tiny Tourism dobra dopolnitev klasičnemu turizmu, vendar ga ne more povsem nadomestiti. In še, da je obisk mesta brez glavnih znamenitosti oziroma glavnih jedi nekoliko podoben obroku, sestavljenemu samo iz prilog. No, mi eno izmed glavnih jedi torkovega popoldneva postrežemo čez slabih 5 minut, takrat obiščemo festival Siget.

0: 14 in 2 minuti je ura, čas za obljubljen skok v madžarsko prestolnico, ki je bila prejšnji teden središče komercialnega glasbenega dogajanja v tem delu Evrope. Neja Jerant in Katja Stojnič sta bili na festivalu Siget.
1: Madžarskemu otoku Obuda pravijo otok svobode. Za nekaj dni se na njem ustavi svet, živi se za glasbo in ples ter še veliko drugih dejavnosti. Med letošnjimi znanimi imeni so bili na primer Florence and the Machine, 21 Pilots, Bring Me the Horizon, Louis Capaldi, Zara Larsson, Parcels, Peggy Gou in Georgia Smith. Prizorišče naj bi bilo približno 50, vendar so različnih velikosti in niso vsi namenjeni glasbi, ampak se na njih prepletajo vse oblike umetnosti. Na cirkuškem območju festivala sva z Nejo spoznali 4 simpatične Srbkinje, ki so festival opisale s temi besedami.
2: Mislim, da je prvenstveno Siget festival mesto, kde muzika nije možda i na prvom mestu. Jednostavno celo ostrvo ima mnogo različitih stvari, koje se mogu videti.
3: Dekleta povedo, da je Siget predvsem festival, na katerem glasba morda ni na prvem mestu. Celoten otok ponuja veliko različnih stvari, ki jih lahko vidiš in obiščeš. Odri so seveda namenjeni glasbi, ampak tudi vse preostale stvari, naprimer gledališče in druge dejavnosti, so zelo zanimive. Mislijo, da bi morali ljudje priti za več dni, tudi če so tukaj prvič, in vsaj enkrat raziskati celoten otok. Festival bi Srbkinje opisali kot zelo zabaven kraj, ki je precej drugačen od vsakdanjega življenja. Tukaj veliko lažje spoznavaš ljudi in pozabiš na vsakodnevne skrbi, pravijo. To jim je pri Sigetu všeč, poleg tega pa lahko tukaj odkriješ veliko nove glasbe. Poleg glasbe dekleta opisujejo tudi številne dnevne dejavnosti. Veliko je različnih šotorov in odrov, lahko se ukvarjaš športom, jogo, izdeluješ zapestnice, rišeš, slikaš, igraš družabne igre in podobno.
4: Sve te aktivnosti koje ovo ostrovo nudi su zapravo zanimljiv način da ljudi izražavaju.
1: Obiskovalka torej pravi, da so vse te dejavnosti, ki jih ponuja otok, zanimiv način, da se ljudje izražajo in povedo svoje mnenje, ne da bi jih kdo obsojal. Ravno svoboda je tudi glavna tema otoka, ki ljudem omogoča, da počnejo, kar želijo in kar jih osrečuje. Čeprav se otok imenuje Otok svobode, pa kdaj razmišljam, ali je pravzaprav le otok pozabe, te neke iluzije svobode. Povsod so plakati, živi v trenutku, imej se dobro, uživaj in pleši, nikjer pa ni morda opomnikov, kaj se dogaja zunaj tega otoka. Ampak verjetno je to ravno njegov namen, da pozabiš na vse skupaj za nekaj dni. Skratka, ja, svoboda je ideja, je pa tudi podoba, ki jo Siget gradi, ker je svoboda zdaj moderna.
3: V tem kontekstu Siget tudi gradi svojo zeleno podobo, obiskovalce spodbujajo k ločevanju odpadkov, zaščiti ekosistema otoka, trajnostni prehrani in do okolja prijaznemu prevozu. Na spletni strani imaš celo kalkulator ogljičnega odtisa, da lahko preveriš, kako veliko škodo povzročaš. Dvakrat na dan greš lahko na izobraževalni sprehod po otoku, na teh sprehodih se ljudje lahko nekoliko bolj povežejo z naravo, kjer festival poteka. Vse lepo in prav, vendar pripeljati 400 tisoč ljudi na otok sredi vročinskega vala, ko je Donava rekordno nizka, s koncerti, ki porabijo veliko energije, ljudmi, ki proizvedemo goro odpadkov in na to govoriti o trajnosti, se zdi malce za lase privlečeno. Zato sva Akoša Dominusa, vodjo trajnostnega razvoja na festivalu Siget, vprašali, ali je le to zahrbten način, kako nekaj prodati in si ustvariti dobro javno podobo.
5: Well, we have measurable results. I think the best way to avoid greenwashing if you have measurable results, and we do have measurable results, we've always...
6: Imamo merljive rezultate. Mislim, da je najboljši način, da se izognemo greenwashingu, prav to, da imamo rezultate. Nekateri ljudje bi morda mislili, da festival te velikosti potrebuje kar cel jedrski reaktor, da lahko napaja glavni oder. Ampak to ni res. Ko prideš na festival, porabiš manj energije, kot bi jo porabil doma. Imamo podatek. Lani smo porabili 457 tisoč kilovatnih ur električne energije. Če to preračunamo glede na število ljudi in število dni, je to 1,3 kilovatne ure na osebo na dan. To je energija, ki jo porabimo na osebo na dan na festivalu. Ko si doma, porabiš približno 3 do 5, v poprečju okoli 4 kilovatne ure na dan. Torej dejansko, če prideš na festival, varčuješ z energijo. Kot sem rekel, festival te velikosti ni veliko onesnaževalec. Seveda je veliko odpadkov, toda CO2, ki nastane zaradi odpadkov, predstavlja približno 2% vseh emisij festivala.
1: Akoš je dodal še to, da ekološke zelene stvari niso samoumevne. Da je na festivalu veliko različnih interesov, potrebno je veliko boja in je še vedno treba narediti veliko. Dodaja pa, da če vsako leto uvedejo vsaj eno novo stvar, so v ekipi zelenih zadovoljni s tem novim korakom. Zdaj bomo pa slišali ekologijo v praksi, Akoša sva vprašali, kako pridni so ljudje pri upoštevanju predpisov.
7: Would you say that people are following the rules? Are they recycling? Are they being good?
5: We have the three beers rule. It's called the three beers rule. That's after the third beer, not. Before the...
1: Tako torej odgovarja vodja trajnostnega festivala Sigeta, da imajo pravilo treh piv, do tretjega so ljudje pridni ločevalci odpadkov, po treh pivih pa bistveno manj.
3: Festival Siget je lani privabil skupno 416 tisoč obiskovalcev, letos sicer nekje 80 tisoč manj, kar je organizatorje spodbudilo k razmisleku o spremembah in iskanju novih pristopov. Od leta 1993 so se na festivalu zvrstila že številna velika imena, naprimer David Bowie, Prince, Lou Reed, Iggy Pop, The Cure, od sodobnejših pa Billie Eilish, Justin Bieber, Pink, Kendrick Lamar, Rihanna, Avicii in drugi. Organizatori poudarjajo, da si želijo vse več žanrske pestrosti, zato so leto znova odprli vrata tudi tršim zvokom in metalu. Prisluhnimo, kdo je najbolj prepričal ljudi.
4: Pa za sad definitivno Zara Larsson. Ona mi onako baš ostavila utisak zbog i kostima i generalno cijele scenografije i kako je nastupala.
8: Florence and the Machine.
3: Kar nekaj obiskovalcev oziroma predvsem obiskovalk je svojim nastopom, scenografijo in kostumografijo navdušila Zara Larsson, močan vtis pa je pustila tudi Florence and the Machine, ki je uspelo množico prepričati, da je za trenutek pospravila telefone in se preprosto prepustila glasbi. Tudi tiste, ki jim trši ritmi sicer niso najbližje, jim je uspelo navdušiti Bring Me the Horizon, medtem ko je za številne težko pričakovana Georgia Smith razočarala. Angleška glasbenica je sicer izjemna vokalistka, precej manj prepričljiv pa je bil njen nastop kot celota. Na velikem glavnem odru Sigeta je deloval nekoliko prazno in brez prave dinamike, predvsem pa mu je manjkala energija, ki bi potegnila festivalsko množico. Nastop napovedan kot party set je bil tako vse prej kot zabava.
1: In če se od glasbenega programa premaknemo še k temu, kako je nekajdnevno življenje na otoku svobode videti v praksi, Siget je kljub nekoliko manjšemu obisku leto zelo dobro organiziran. Načeloma sta vedno na voljo toaletni papir in milo za roke, tudi stranišča so, glede na takšno množico ljudi, presenetljivo urejena. Rutke okoli obraza hitro postanejo precej več kot le modni dodatek, to postane jasno najpozneje takrat, ko si prvič obrišeš nos in ugotoviš, koliko prahu pravzaprav vdihavaš. Obiskovalci so prijazni in uvidevni, veliko je Gen Z-ovcev, ampak tudi kar nekaj drugih starostnih skupin, med drugim sva pri mikrofon povabili tole Slovenko.
9: Metka, prihajam z Maribora, blizu Maribora, no? Stara 58.
1: Prvič na Zigetu?
9: Četrtič.
1: Zakaj te vračate?
9: 5 dni svobode. Ne bom rekla svobode, uživam v glasbi, v plesu, raznovrstni, ne? Tudi tele predstave tukaj so enkratne. Plesne, cirko, samo gledaš, ne? To tak nastopi. Pa blizu je tako, da 5 dni take sprostitve je to za mene. Ne?
1: Bi rekli, da je dobra organizacija, da je poskrbljeno za vse starostne skupine, da je tudi žanrska pestrost.
9: Organizacija je enkratna. Se mi zdi od vseh festivalov po Evropi, pa sem že vlakje, ne? Tu ima podporo kr. Ne? Žanrsko bom rekla, tako to ugotavljam, zdaj že drugo leto vedno bolj tak z generacijo ali pa kaj, še najdem kaj, ne? Ampak...
1: Ampak ja, bi rekel, da je bolj za mlajše festival?
9: Bolj za mlajše že, ker ja. Ampak najdemo tudi še mi kaj.
3: Skozi leta je na festivalu Siget nastopilo kar nekaj slovenskih glasbenikov, od Laibachov, Srečne mladine, Manifika in zasedbe Elvis Jackson do MK-ja in Freekind, najodmevneje pa leta 2024 Jokerout, ki so nastopili na glavni oder festivala. Medtem ko leto slovenskih glasbenikov na programu ni bilo, sta naše barve na Otoku Svobode zastopala akrobata Fabla Kolektiv. Na Sigetu sta predstavila predstavo Ali ptice sanjajo o letenju, v središču katere je lestev. Na njej in okoli nje skozi akrobatiko ves čas preizkušata ravnotežje svoje, drug drugega in samega predmeta. Predstava, ki temelji na natančnosti, bližini in zaupanju, pa na festivalu takšnih razsežnosti zaživi v precej drugačnem okolju, sredi hrupa, množic in nenehnega dogajanja. Mojco in Inana so na festival povabili organizatorji Sigeta, nastopila pa sta kar trikrat. Prvič celo na glavnem odru, ki sta ga pozneje zavzela Luis Capaldi in Florence and the Machine.
10: Meni je bilo sam zanimiv, ker smo bili v backstage-u in potem grem na WC in zraven je Luis Capaldi na WC-u in Florence je sedela na kauču v Easy, tako da so samo ljudje.
3: Nastop domačih Fabla Kolektiv je bila lepa protivtež vsemu festivalskemu vrvežu, priložnost, da se za hip umiriš, odmisliš dogajanje okoli sebe in se prepustiš svetu, ki ga ustvarjata. Siget tako ostaja nenavaden preplet vsega, spektakla in intime, hrupa in tišine, potrošnje in idealov svobodi. Kaj od tega odneseš z Otoka Svobode, pa je na koncu verjetno odvisno predvsem od tega, kaj na njem iščeš.

Takole sta svojo izkušnjo na festivalu Siget strnili Katja Stojnič in Neja Jerant, ki vas ob 16.45 vabita še k poslušanju oddaje To je moja muska. V njej bosta pravkar slišana člana Fabla Kolektiv predstavila ozadje svojega umetniškega dela in z nami delila svoj glasbeni izbor. No, v naboru glasbenikov, ki so letos nastopili na festivalu Siget, pa so tudi, kot smo slišali, bili britanski rockerji Bring Me the Horizon, zato si njihovo happy song privoščimo v prihodnjih minutah na Valu 202.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenije obvešča naročnike, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri med polnočjo in 5 uro zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Celja, Rogaške Slatine, Novega mesta in Krškega. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe, iščemo pa še 3 avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej oglasijo, najkasneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na teletekstu.
0: Val 202.

0: Ausstellung Laibach Kunst. Controlla, integrația, evidența, forma, evoluția, reproducția.
1: До 4 септембра з заключним концертом Лайбах «Мікуємо бодочност». Магазин «Грандо», Порторож. Веч на аудиторії Пікасі.
2: Карглас поправі, карглас заміння.
3: Поліття, кліма, високі температури, пошкодовано стекло заготово почі. Всяко літо заміняємо і калібріруємо на тисячі стекол. Ампак поправило є найбільша рішитов. Само 30 минут і стекло є спет кот ново. За все заварвальниці урядимо цінітов і на адміністрацію. Не чакайте, поправило стекла видно резервірайте на carglass.si.
4: Novice.
5: Iran ustraja pri zaprtju Hormuške ožine. Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji.
4: Ura je 14 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Iran ne bo odprl poti skozi Hormuško ožino, dokler Združene države ne bodo izpolnile zahtev Teherana, je danes poročil glavni iranski pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf. Med zahtevami so med drugim odprava ameriške pomorske blokade, preklic naftnih sankcij in odmrznitev iranskih sredstev v tujini. Ameriški odposlanec za Sirijo Tom Barrack je obsodil izraelske napade na opuščeno letalsko oporišče na severozahodu Sirije. Kot je dejal, napadi predstavljajo nepotrebno zaostrovanje, ki ne prispeva k regionalni stabilnosti. Vse strani spodbuja naj dajo prednost razumnemu dialogu pred nadaljnimi vojaškimi incidenti. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču. V obrazložitev je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje, ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. Nacionalni načrt za obnovo narave potrebuje bistvene dopolnitve, so sporočili iz nevladne organizacije Globalno partnerstvo za vodo Slovenija. Kot pravijo, naj bi bil zdajšnji načrt vsebinsko in procesno pomankljiv. Po njihovi oceni ne omogoča ustrezne presoje predlaganih ukrepov, njihovih učinkov, stroškov in izvedljivosti. Ekipa Red Bull Bora Hansgrohe je objavila seznam kolesarjev, ki bodo nastopili na dirki po Španiji. Med njimi je tudi Primož Roglič, ki mu bo pripadla vloga kapetana. Ob tem so pri moštvu zapisali, da bo ekipa podpirala zasavca v njegovih prizadevanjih za visoko uvrstitev v skupnem seštevku. Ta cilj pa bodo ocenjevali sproti, saj so bile njegove priprave na Vuelto zaradi nedavne nesreče motene. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Jutri bo po večini sončno, v četrtek bo predvsem v zahodnih krajih nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, ki se bodo ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem.
6: Še napotki za napot, pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim na uvozu počivališča Povodje proti Ljubljani, zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Krajši zastoj je tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za 10 minut. Gneča pa je še na cesti Lesce Bled.

0: Danes je nov dan, če smo še malo bolj konkretni, danes je torek in tudi v torek je nedeljski gost dobra izbira. Minulo nedeljo smo na Valu 202 gostili profesorja doktorja Janeza Vrečka, velikega poznavalca književne teorije, zgodovine in komparativistike. Še vedno je zelo aktiven predavatelj, čeprav je spomladi praznoval že svoj 80. rojstni dan in je že nekaj let uradno upokojen. Zdaj, ko je v Kosovelovem letu prispeval idejno zasnovo za razstavo v Kosovelovi spominski hiši v Tomaju, ga vse preveč enodimenzionalno predstavljamo kot kosoveloslovca, v poklicni karieri se je namreč ukvarjal še z marsičim, od antike do avantgarde iz prve polovice 20. stoletja. Na Valu 202 je Janeza Vrečka gostil Damjan Zorc.
1: Če vas zdaj, ne, recimo v zadnjem času označujemo za kosovelologa, potem moram reči, da ste pred desetletji zares bili povsem namenjeni, naklonjeni antični filozofiji, dramatiki od Aristotla, Mimezis in podobne zadeve, poetika, do same dramatike, kot rečeno. Pa me zanima, kako pa človek, znanstvenik, raziskovalec, preskoči lahko v življenju. To so vendarle, zdaj Kosovel je vendarle nekaj povsem drugega. Takrat, ko je Kosovel živel, vemo, je bilo zelo razburljivo obdobje, avantgardno, dadaizem, futurizem, konstruktivizem in podobne, nadrealizem in podobne zadeve. V antiki pa vse mnogo bolj, bom rekel, urejeno po nekakšnih strogih pravilih.
2: To je morda samo vides, ker Grki so narod, ki odkrijejo tragedijo, kar je zelo nenavadno, ne? Da recimo neka nacija ali pa nek narod spočne tragedijo v času prve demokracije na svetu. Ne? Kako gre skupaj demokracija, kako gre sta skupaj demokracija in tragedija? To ključno vprašanje me je zanimalo že takrat in na to ključno vprašanje odgovarjam zdaj spet seveda v zvezi s Kosovelom, kot bom kasneje povedal. Gremo za vprašanje med nujnostjo in svobodo. Če recimo povem samo najbolj klasičen primer, ki ga poslušalci poznajo, to je vprašanje Ojdipa. Ojdip se dejansko rodi iz neke nujnosti, ker pač je bilo staršem prerokovano, da bo ubil očeta in mater, ker sta ona dva napravila neko napako. Ne? In zdaj Ojdip ne ve za to svojo usojenost. Ne? Usoda je vedno močnejša, usoda je močnejša celo od bogov v antiki. Ne? Usode ni mogoče nikakor obiti, ni se mogoče nikakor ogniti. On ne more nikamor drugam, kot samo v tebe. In Pazolini v svojem filmu prekrasno to pokaže, ko Ojdip odide iz Delfov, je tam smerokaz tebe. Nikamor drugamar ne more, da se pač ta prerokba uresniči. In na poti proti Tebam res ubija svojega očeta na tistem slavnem razpotju, ne? In potem se poroči svojo materjo. In v tej tragični vlogi, izrazito tragični vlogi, Aristotel pravi, da ni bolj tragičnega lika v dramatiki, kot je recimo Ojdip, v tej tragični vlogi, v bistvu na koncu najde samega sebe. Ne? Se pravi, on je tisti, ki je ubil očeta in on je tisti, ki je ubil, ki se je poročil svojo materjo. Ne? Se pravi, prerokba je uresničena. Okay. In to je za mene bilo intrigantno in ključno, do katere mere je lahko človek svobodni in do katere mere je igrača tujih sil.
0: Takole je razmišljal nedeljski gost na Valu 202, profesor dr. Janez Vrečko v pogovoru z Damjanom Zorcem. Njun pogovor pa seveda v celoti najdete na val202.si v zavihku Nedeljski gost in med podcasti.

0: We out.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Oddaja To je moja muzika se seli na Siget, kjer smo med množico svetovnih glasbenih imen ujeli slovenska akrobata iz Fabla Collective. Mojca in Inan bosta tokrat z nami delila glasbo, ki spremlja njun svet na odru in zunaj njega ob 16.45.
1: Prvi.
2: To poletje zaznamuje tudi film Odiseja. Dolgo pričakovani filmski spektakel, posnet po enako naslovljenem starogrškem junaškem epu. Do zdaj si ga je v slovenskih kinih ogledalo nekaj več kot 100 tisoč gledalcev. Junaški ep Odiseja odpira razmisleke o Odisejevi poti skozi življenje, iskanju samega sebe, upanju ter etičnih in moralnih dilemah. O tem in drugih temah v tokratnem studiu ob 17. pogovor je bil prvič objavljen v oddaji Ars Humana na programu Ars.
1: Ars.
2: V tokratnih jezikovnih pogovorih se bomo posvetili nenavadnemu, toda izjemno zanimivemu poklicu šepetalca v gledališču. Gaja Pešl, šepetalka v slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana, pravi, da z gledališkim odrom diha in živi. Kaj vse počne šepetalec oziroma šepetalka, kako postaneš šepetalka in katere spretnosti so pri tem nepogrešljive. Poslušajte jezikovne pogovore vnovič po 18. uri.
1: Radio Slovenija.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ATAXInc.com.

0: 15 in 7 minut kaže ura, kar pomeni, da mi čez 23 minut ponudimo tole.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Poslanec SDS Mahnič predlaga, naj varnostne službe predsednici Pirc Musarjevi prenehajo pošiljati obveščevalna poročila. Njen urad ostro zavrača namigovanja o sodelovanju z Rusijo. Predsednik državnega zbora Stevanovič zbiranje podpisov za njegov odstop označil za del demokratične družbe. Peticijo podpisalo več kot 19 tisoč ljudi. Na ministrstvu za javno upravo napovedali spremembe delovnega časa upravnih enot za olajšanje urejanja postopkov nekaterim zaposlenim. Kdaj bi se to lahko zgodilo, še ni znano. Vzrok za pogin rib v Slovenski Bistrici je iztekanje fekalnih vod ob zamašitvi fekalnega kanala z neustrezno odloženimi odpadki.

V rubriki Saj ni res pa je danes vest iz Kitajske. Tam so približno v času premiere filma Odiseja Christopherja Nolana začeli predvajati še na domačih tleh ustvarjen animirani film z naslovom Glej, krava gre. Film je Shin Yumeng ustvaril po scenariju, ki ga je napisala njegova mama, poroča spletni portal MMC. No, slabo uro in pol dolg film je bil na to zaradi površne animacije in nekakovostnih vizualnih učinkov sprva tarča posmeha. Ljudje so celo pozivali kinodvorane naj ga prenehajo predvajati, nato pa so se delčki filma znašli na družbenih omrežjih in film je postal uspešnica, ki v kinematografe privablja množice in se po zaslužku na kitajskem trgu že kosa z Nolanovo Odisejo. Filma Glej, krava gre si za zdaj ni mogoče ogledati v slovenskih kinematografih, si pa tam še vedno lahko ogledamo Nolanovo Odisejo, no na Valu 202 pa v poslušanje ponujamo tudi zadnjo epizodo oddaje To je moja muska. V njej je bil namreč gost Lenart Andrej, Slovenec, ki je nastopil v omenjenem filmu. Objavimo pa danes tudi čisto svežo oddajo. V To je moja muska prihajata slovenska akrobata, ki sta bila letos uvrščena med najboljših 20 akrobatov oziroma akrobatskih skupin v Evropi. Fabla kolektiv torej danes v To je moja muska ob 16.45 na Valu 202 ali pozneje na spletu. Zdaj le je pa 15 in 16 minut.

Še 6 minut do naše osrednje informativne oddaje, po njej v vašo družbo prihaja Mitja Peček, lep preostanek torka pa želimo Jernej Sobočan, Boštjan Repanšek in Ajda Kus. Za konec smo prihranili sladico, pa dober tek.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Spletna trgovina.
0: 10 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Spletna trgovina z vijaki in nautičnimi.

0: regionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Poslanec SDS Žan Mahnič je predlagal naj se predsednici republike Nataši Pirc-Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot ocenjuje, naj bi obstajal sum, da Pirc-Musarjeva sodeluje z rusko vohunsko mrežo. V uradu predsednice takšna namigovanja ostro zavračajo kot neresnična in dodajajo, da lahko predsednica, tako kot nekateri drugi funkcionarji in vsi poslanci, do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Več po teh poudarkih oddaje.
0: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča od včeraj podpisalo skoraj 21 tisoč ljudi. Iztekajo se nekateri roki za oddajo prošen za bivanje v študentskih ali dijaških domovih. Ukrajina nad Rusijo poslala največ dronov doslej, v ospredju tudi pomoč Velike Britanije. Delno jasno bo popoldne in zvečer na severu plohe.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Urša Strle. Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo naj zaradi sumov, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo, Sova, obveščevalno-varnostna služba, Ministrstvo za obrambo in druge službe takoj prenehajo posredovati obveščevalna in varnostna sporočila predsednici republike in njenemu kabinetu. V uradu predsednice republike v odzivu ostro zanikajo namigovanja, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo in dodajajo, da Mahničev predlog temelji na neresnicah. Jolanda Lebar.
2: Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar, v kateri je bila udeležena tudi njena prijateljica z dvojnim ruskim in slovenskim državljanstvom Viktorija Krivolucka, so se ta teden v javnosti pojavile informacije o več zasebnih potovanjih Pirc-Musar v Rusijo, še preden je postala predsednica republike. Zadnji obisk naj bi bil tik pred rusko agresijo na Ukrajino ter povezavah oseb iz njenega ožjega kroga z Rusijo. Omenja se povezava med Krivolucko in Romanom Jegličem, nekdanjim namestnikom direktorja Slovenske obveščevalne službe VIS, ki je pozneje deloval v Rusiji. Žan Mahnič meni, da omenjene okoliščine zahtevajo protiobveščevalno varnostno presojo, saj bi lahko nakazovale povezave z rusko obveščevalno mrežo. Pri tem izpostavlja tudi ustavni položaj predsednice republike, ki predstavlja državo, je vrhovna poveljnica obrambnih sil in ima pri opravljanju funkcije dostop do najobčutljivejših tajnih in obveščevalnih podatkov Slovenije ter njenih zaveznikov. V uradu predsednice Nataše Pirc-Musar danes odgovarjajo, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in se z njim ni nikoli srečala. Ostro zanikajo namigovanja, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo. O predlogu Žana Mahniča naj Nataša Pirc-Musar ne dobiva več obveščevalnih poročil, pa v njenem uradu pravijo, da je predsednica po zakonu upravičena do posredovanja informacij Sove, kadar gre za zadeve iz njene pristojnosti. Do tajnih podatkov pa tako kot nekateri drugi funkcionarji ter poslanci in člani Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb dostopa brez posebnega dovoljenja na podlagi zakona. V uradu dodajajo, da če bi sledili Mahničevemu predlogu in neresničnim obtožbam, varnostnih poročil ne bi smeli dobivati tudi vpleteni v sum umešavanja izraelskih paraobveščevalnih agentov v slovenske parlamentarne volitve.
1: Bi se moral predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič posloviti iz tega položaja. Miha Brejc, nekdani član SDS in nekaj časa tudi podpredsednik parlamenta, je o tem prepričan, saj da ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. Zato je sprožil spletno peticijo za Stevanovičev odstop, ki jo je v enem dnevu podpisalo več kot 21 tisoč ljudi. Podrobneje Žiga Fabijan.
3: Pobudnik peticije Miha Brejc odstop Zorana Stevanoviča

0: funkcije predsednika državnega zbora zahteva zato, ker je tako kot prvi med enakimi dvakrat glasoval proti potrditvi dnevnega reda seji, na kateri bi poslanci ustanovili preiskovalno komisijo o aferi Black Cube, ker je niso s tem kršijo tako ustavo kot poslovnik, spomni Brejc.
1: Ta sama kršitev po sebi je povsem jasen znak, da je ta oblast avtoritarna, da je tudi predsednik parlamenta, čeprav veliko govori, v bistvu avtoritarsk, ker ne spoštuje ustave. In se požvižijo na to, kaj ljudje pravijo. Ne?
0: Spletna peticija seveda ni vzvod, s katerim bi bilo mogoče razrešiti predsednika državnega zbora. O tem odloča večina poslancev na tajnem glasovanju. A čeprav nima pravne teže, ni nepomembna, pravi nekdani predsednik parlamenta Milan Brglez.
2: Namreč, če pridobi širšo podporo, je to nek politični signal, da je del javnosti izgubil zaupanje v način upravljanja funkcije, in to zaupanje je pri predsedniku državnega zbora še zlasti pomembna.
0: Peticija je tako lahko oblika pritiska na Stevanoviča in politične zaveznike, ki so glasovali za njegovo imenovanje. Jeseni pa bodo odločali o predlogu opozicije za njegovo razrešitev. Te pa v trenutni politični situaciji ni pričakovati, meni Brglez, ki je sicer kritičen do Stevanovičevega ravnanja pri preprečevanju ustanavljanja preiskovalnih komisij.
2: To je zelo nenavadno, oziroma je ustavno sporno na tak način voditi zadeve. To so tudi pravniki tako na levi kot na desni potrdili. Vsekakor je pa tudi volilna aritmetika takšna, ki kaže na to, da če se večina v parlamentu ne želi takšne seje, ni nujno, da pri tem sodeluje tudi predsednik državnega zbora, ampak očitno te lekcije še niso osvojili.
0: Na peticijo se je danes odzval tudi Stevanovič. Zapisal je, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni pa, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju se je vodil odgovorno.
3: Na gospodarskem ministrstvu je popoldne potekal sestanek z agencijo Spirit v zvezi z razpisom za prestrukturiranje premogovnih regij Zasavje in Saša. Kot so po sestanku pojasnili na ministrstvu, so se skladno s svojimi pristojnostmi odločili za izvedbo nadzora nad nalogami, ki jih je prejšnje vodstvo s pogodbo preneslo na agencijo in Spiritu naložili pripravo poročila. Če se bo pokazala potreba po zunanji reviziji, se bo ministrstvo odločilo tudi za ta korak, so še poudarili. Ministrstvo v skladu s pogodbo nima pristojnosti, da bi vplivalo na postopke ali odločitve v zvezi z razpisom. V začetku avgusta jih je Spirit le informativno seznanil s seznamom izbranih podjetij. Minister pa je strokovnim službam naročil, naj od agencije pridobijo podrobnejše informacije o izbranih projektih. Ob tem je predlagal, naj se s podpisovanjem sklepov ne hiti. Pri agenciji so pojasnili, da je šlo za operativni sestanek, ki ni neobičajen pri izkoriščanju evropskih sredstev.
4: Da bi povečali dostopnost do upravnih enot tudi v popoldanskem času, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pripravljajo spremembe uredbe, ki bi omogočila podaljšanje uradnih ur upravnih enot dvakrat na teden do 19. ure. Več Katja Arhar.
5: Da se pripravljajo spremembe delovnega časa upravnih enot, je sinoči za Pop TV pojasnil minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Razlog za načrtovane spremembe je želja po večji dostopnosti do upravnih storitev za prebivalstvo tudi v popoldanskem času. Tako je predvideno, da bi upravne enote ob torkih in sredah imele uradne ure do 19. Kdaj bi novosti začele veljati, še ni znano, naj bi pa vlada spremembo uredbe obravnavala na eni od prihodnjih sej. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da le podaljšanje delovnega časa ne bi prineslo večjih sprememb.
6: Brž čas bo je prej prišel na vrsto tisti, ki čakajo na okencih, recimo, drugač pa ne bo neke velike spremembe v tem. Ker bolj treba iskati rešitve v sami organizaciji dela upravnih enot, kot pa v delovnem času.
5: Sami upravni postopki bodo namreč naprej potekali dolgo, če se ne bodo pohitrili vsi pripadajoči postopki, meni Verk.
6: V mislih imam vsa ta soglasja, ki jih dajejo razna državne inštitucije, od direkcije do vode, Arsa, tudi lokalne skupnosti, tudi mejašov in tak naprej, da bi se pač te zadeve pohitrile oziroma da bi se hitreje dobile. Če ostane po starem, ne, kar se tiče tega počasnega pridobivanja teh soglasij, bo rezultat enak. Ne.
5: S podaljšanjem uradnih ur v popoldanski čas bi se delovni čas spremenil le za tiste uradnike, ki delajo na okencih. Za ostale bi delovni čas ostal nespremenjen.
4: Ukrajina je danes na Rusijo izvedla največji napad z brezpilotniki doslej. Ruska protizračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva v minulih 24 urah sestrelila skoraj 1700 dronov. Prejšnji največji napad se je zgodil predvčerajšnjim, ko naj bi jih sestrelila približno 1500. Tudi Rusija stopnjuje napade na Ukrajino. V nočnem napadu na širše območje Harkova poročajo o najmanj 10 smrtnih žrtvah. V ospredje pa vse bolj stopa tudi Velika Britanija, potem ko so bili po poročanju britanskih medijev za napade na rusko ozemlje uporabljeni droni britanske izdelave. Moskva Londonu grozi s posledicami, od Washingtona pa zahteva pojasnila o ameriški vlogi pri ukrajinskih globinskih napadih. Iz Moskve Helena Ponudič.
7: Samo proti Moskvi in njeni okolici je bilo po navedbah lokalnih oblasti usmerjenih okoli 620 dronov. Napadi naj bi povzročili več škode tudi na stanovanjskih in poslovnih objektih, požar skladišča ruskega spletnega trgovca Wildberries v Noginsku pa naj bi že lokalizirali. Nadaljujemo operacije dolgega dosega. Prednostne naloge za globinske napade do konca septembra so že določene, pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Napade stopnjuje tudi Rusija. Ob današnjem raketnem napadu na pečenige v Harkovski oblasti je pred dnevi zadela še največjo ukrajinsko jeklarno ArcelorMittal Krivi Rog in Kremenčuško rafinerijo, največji ukrajinski naftno-predelovalni obrat. Guardian navaja, da so bili objekti ukrajinskega naftogaza samo v zadnjem tednu napadeni 13-krat, v Ukrajini zato rusko strategijo opisujejo kot uporabo prihajajoče zime kot orožje. Obenem Zelenski opozarja na pomankanje prestreznih raket, CNN pa poroča, da nekateri sistemi Patriot ne delujejo že skoraj 10 tednov. Ob tem narašča tudi napetost med Moskvo in Londonom, potem ko so bili v globinskih napadih na Rusijo uporabljeni droni dveh britanskih proizvajalcev. Moskva je Veliki Britaniji zaradi neposredne vpletenosti zagrozila s posledicami, London pa odgovarja, da bodo s pomočjo Kijevu nadaljevali in mu letos zagotovili še 150 tisoč dodatnih dronov. Moskva sicer podobna vprašanja postavlja tudi Washingtonu. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov: posredovali smo jim vrsto vprašanj, tudi glede deljenja obveščevalnih podatkov in vse večje vključenosti v napade na rusko ozemlje. Rusija tako opozarja, da bo vse večja zahodna pomoč pri napadih na njeno ozemlje lahko vodila v neposredno soočenje.
3: Izraelska vojska je danes napadla opuščeno letalsko oporišče Abu Duhur v provinci Idlib na severozahodu Sirije. Kot so poudarili na zunanjem ministrstvu v Damasku, Sirija najostreje obsoja izraelske napade na vojaško letalsko oporišče in jih obravnava kot neupravičeno dejanje agresije. Mednarodno skupnost so pozvali naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Napade na bazo je obsodil tudi ameriški odposlanec za Sirijo Tom Barak in potrdil, da za napadi stoji Izrael. Po njegovih besedah izraelski napadi na letalsko oporišče predstavljajo nepotrebno zaostrovanje, ki ne prispeva k stabilnosti v regiji. Ob tem je poudaril, da vse strani spodbujajo naj dajo prednost razumnemu dialogu pred nadaljnjimi vojaškimi incidenti.
4: Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je po številu smrtnih žrtev najhujši v zgodovini države in drugi najhujši doslej na svetu. Potrjenih je skoraj 5000 primerov okužbe, umrlo je več kot 2300 ljudi, virus pa so odkrili že v 6 provincah. Svetovna zdravstvena organizacija kljub temu ocenjuje, da je izbruh še mogoče obvladati. Kakšno nevarnost predstavlja zunaj prizadetega območja? Klara Draškovič.
8: Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole že maja razglasila mednarodno zdravstveno izredno stanje. To še ni napoved pandemije. WHO pa za zdaj niti ne odsvetuje potovanj. Tveganje na svetovni ravni še vedno ocenjuje kot nizko. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni pa tveganje za prebivalce Evrope kot zelo nizko. Virus je državne meje že prestopil. Primere so potrdili v Ugandi, v Franciji pa pri zdravniku, ki se je vrnil iz Konga. Nevarnost čezmejnega prenosa medtem povečujejo prometne poti in premiki prebivalstva zaradi dolgoletnih oboroženih spopadov v vzhodnem Kongu. Ebola se sicer širi le ob neposrednem stiku s telesnimi tekočinami, okuženi pa praviloma niso kužni pred pojavom simptomov.
9: So the actors, the Ministry of Health and the supporting
8: Ministrstvo in organizacije, ki sodelujejo pri odzivu, so kadrovsko povsem preobremenjene, je dejala Ester Šterk iz Zdravnikov brez meja. Osredotočajo se na največja žarišča, toda območja, kjer se pojavljajo novi primeri in ni hitrega ukrepanja, lahko sama postanejo nova območja intenzivnega širjenja. Od obvladovanja izbruha smo še daleč, je še dodala Ester Šterk. Izbruh je obenem razkril vrzel v svetovni pripravljenosti na ebolo. Po hudi epidemiji v Zahodni Afriki so cepiva in zdravila razvijali predvsem proti pogostejši vrsti virusa Zaire. Za različico Bundibugyo, ki povzroča sedanji izbruh, licenciranega cepiva in dokazanega specifičnega zdravljenja še ni. Za zdaj tako ostaja predvsem regionalna zdravstvena kriza, vendar bo njeno nadaljnje širjenje odvisno od tega, kako hitro jo bo mogoče zajeziti v Kongu.
9: Dogodki in odmevi.
4: Študentke in študenti, ki želijo v prihajajočem študijskem letu bivati v študentskih domovih, imajo še danes čas, da vložijo prošnjo za uvrstitev na prvo prednostno listo. Danes je tudi rok za oddajo prošnje za podaljšanje bivanja v študentskih domovih in za oddajo prošnje za sprejem v dijaške domove. Ministrstvo je za subvencionirano bivanje razpisalo skoraj 13 tisoč mest, od tega za Ljubljano dobrih 7 tisoč. V prestolnici naj bi manjkalo več kot 700 postelj, v Kopru pa tisoč. Več Luka Pogačnik.
10: Sredstva so večinoma namenjena vzdrževanju že obstoječih študentskih domov, a še teh sredstev je že kako desetletje premalo, meni direktor študentskih domov na Primorskem Viljem Tišnikar. Zato poleti sobe oddajajo turistom.
11: Te prihodke namenimo za vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela v študentskih domovih.
10: Pred dnevi je Ministrstvo za izobraževanje sporočilo, da bo za požarno prenovo študentskih domov na Primorskem in v Ljubljani zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov. V Ljubljani pa bi lahko v prihodnosti zgradili dva nova domova, predstojnik sektorja za študentske zadeve Aleksandar Matković.
12: Ta pa oba projekta, tako Roška in Dunajska, za Ljubljano izjemnega pomena. Skupaj bi lahko zagotovila več kot 800 ležišč.
10: Študentski dom na Roški je že v občinskem prostorskem načrtu. Glede doma na Dunajski pa je zaenkrat ostalo pri pismu o nameri. V Mariboru je presežnih prošen manj, a tudi tam niso vsi sprejeti, zato direktor mariborskih študentskih domov Borut Gaber študentom svetuje, da oddajo popolno vlogo, da bodo čim prej uvrščeni na prednostno listo.
13: Dokler ta vloga ni za vsemi informacijami dopolnjena, jih bodo naši sodelavci pozivali, da morajo vlogo dopolniti, ampak to seveda traja potem lahko dlje časa.
10: Prvo prednostno listo bodo objavili sredi septembra. Takrat se praviloma poveča tudi povpraševanje na zasebnem trgu, ki se ga študentje zaradi visokih cen poslužijo začasno, tako študentka Lara.
14: Za najbolj tečen del tega je seveda to, da če pač ti potem moraš privatno jemati, takrat ne moraš kar sred meseca prekiniti, tako da sem potem še za november in december plačevala.
10: So pa tudi primeri, ko so študenti zaradi neugodnih odpovednih rokov v stanovanju morali ostati do konca študijskega leta, čeprav jim je soba v študentskem domu pripadala že prej.
4: Te dni v državi odmeva odkritje veterinarskih inšpektorjev, ki so ga na podlagi prijave prejšnji četrtek, obiskali kmetijo uglednega strokovnjaka na področju govedoreje Marjana Špura v Iljaševcih v Križevcih. Med drugim so tam našli trohneča trupla krav, prekrita s plastmi gnoja, in tri krave v zelo slabem stanju. Podali so sum na kaznivo dejanje mučenja živali in uvedli forenzični postopek, ki še ni končan. Ekscesni primer je pretresel tako veterinarje kot tudi vso strokovno živinorejsko srenjo, prispevek Jernej Kedrolec.
15: Da se z omenjene kmetije zaznava smrad, je bilo navedeno v prijavi, na osnovi katere je veterinarska inšpekcija opravila nadzor na tem gospodarstvu, ki je sicer ograjeno in zavarovano s ključavnico. Direktor veterinarske inšpekcije Fabian Kos.
16: Ugotovitve prve so bile neurejeno dvorišče in pa potem tudi goveda v neustreznem rejnem in pa zdravstvenem stanju in pa seveda v neustreznih higienskih razmerah.
15: Nastanjene so bile na 3/4 metra visokem zbitem ostanku gnoja.
16: Določene živali niti niso mogle normalno kot je fiziološko to mišljeno za te živali, stati, legati in ostajati.
15: Ena od treh živali je bila v tako slabem zdravstvenem stanju, da so jo eutanizirali, dve pa trajno oduzeli in premestili v prehodni hlev. Pet mrtvih so našli pod kupi gnoja. Poginjena naj bi bila že maja. Inšpekcija je naznanila sum kaznivega dejanja mučenja živali in uvedla forenzični postopek, ki bo ugotavljal vzroke pogina živali. Postopek še ni končan. Marjan Špur sam danes zadeve ni želel komentirati. Ekscesen primer je odmeven še toliko bolj, ker je lastnik živali ugleden strokovnjak na področju reje goveda pri nas. V preteklosti je bil tudi podpredsednik Evropske zveze za lisasto pasmo in tajnik Slovenske zveze rejcev te pasme. Njegov naslednik Jože Smolinger.
9: Zelo smo šokirani. Nihče ni pričakoval kaj takšnega. Krati pa se distanciramo od tega dejanja.
15: Špur je sicer zaposlen na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, kjer želijo ohraniti ugled živinorejske stroke. Zato tako kot njihova krovna organizacija Kmetijsko-gozdarska zbornica najostreje obsojajo vsakršno mučenje in zanemarjanje živali.
4: Večji pogin rib v potoku Bistrica v Slovenski Bistrici, ki so ga domačini opazili včeraj zjutraj, je povzročilo iztekanje fekalnih vod. Ribiči so iz potoka odstranili več 10 kilogramov mrtvih rib, pogin pa se je nadaljeval tudi po prvi intervenciji. Na slovensko-bistriški komunali pojasnjujejo, da je fekalno kanalizacijo zamašila večja količina odpadkov, ki tja ne spadajo. Direktor Maksimilijan Tramšek.
17: To so mešani kanali, kjer se steka tudi meteorna voda in voda iz tistih manjših prispevnih področij okolja. Prišlo do zamašitve dušilke, sve posledično se voda nabirala in so fekalije pričela teči v potok. Vzrok zamašitve je bilo, saj ljudje še vedno mečemo v kanalizacijske sisteme, vse živo, kar tja ne sodi, oblačila, cunje, plenice.
4: Komunalne službe so kanale očistile, napovedali so tudi čiščenje potoka. Ko se bodo razmere normalizirale, želijo skupaj z ribiško družino poskrbeti za vnovično naselitev rib. Po včerajšnjih močnejših padavinah je uprava za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Kranja, Slovengradca, Bovca, Kobarida in Tolmina ter v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savini, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Drugod še naprej velja velika požarna ogroženost oziroma zelo velika, ki je razglašena v šestih primorskih občinah. Slovenija je sicer od petka do včeraj z letali Air Tractor v Furlaniji, Julijski krajini, pomagala ukrotiti požar pri kraju Amaro. Vodja uprave za zaščito in reševanje, Leon Behin.
18: V okolici Amara so bili odlični požari divjali 10 dni. Skupna površina pa je do včerajšnjega dneva bila več kot 2200 hektarjev, kar pomeni nekje več kot polovico največjega požara v Republiki Sloveniji. Ključno je pa bilo, da je včeraj v popoldanskem času padlo kar nekaj padavin, tako da ga lahko danes naprej obvladujejo sami tudi italijanski gasilci.
4: Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so letala za gašenje tam v dokaj zahtevnih razmerah v 233 odmetih odvrgla skoraj 700 tisoč litrov vode. Slovenija ostaja v pripravljenosti za posredovanje čez mejo ob morebitnih zaprosilih, še dodajajo. Včeraj je v 98. letu umrl še en velikan slovenskega gledališča, eden najpomembnejših, najplodovitejših slovenskih gledaliških režiserjev druge polovice 20. stoletja, Mile Korun. Zapis v njegov spomin je pripravila Vilma Štritov.
19: Za Mileta Koruna bi lahko trdili, da je bil eden izmed očetov sodobnega slovenskega gledališča, se ga je moderniziral in evropeiziral. Z režijo prelomne predstave Cankarjevega pohujšanja v dolini Šentflorjanski leta 1965 je dodobra zatresel tedanji gledališki svet. Zaradi zanimanja za scenografijo je najprej študiral arhitekturo. Kmalu je hotel več kot le ustvarjanje prostora in se je prepisal na gledališko režijo. Zrežiral je okoli 120 predstav, med njimi poleg Cankarja še krstne uprizoritve Strniševih in Zajčevih del. Gledališče je dojemal kot samostojno umetnost, v kateri beseda ni več vsemogočna. Poleg izjemnega občutka za odrski prostor je zavzeto raziskoval igralčeve zmožnosti. Načelo o igralcu kot avtonomnem ustvarjalcu predstave je uveljavljal tudi pri svojem dolgoletnem pedagoškem delu s študenti na Igralski akademiji. Učil jih je misliti gledališče in pri oblikovanju vloge iti globoko vase. Ustvarjal pa je le v institucionalnih gledališčih, saj so nudila pogoje za njegove prostorske zamisli in premogla vrhunske igralske ansamble. Veljal je za zahtevnega, premišljenega in natančnega režiserja z vizijo, ki je presegala uveljavljene družbene tabuje, zgolj obrtniško podajanje besedila in estetske omejitve tedanjega slovenskega gledališča. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen.
4: Še enkrat povejmo, da je poslanec SDS Žan Mahnič predlagal naj se predsednici republike Nataši Pirc-Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb, čež da obstajajo sumi o njenem domnevnem sodelovanju z rusko vohunsko mrežo. V uradu predsednice so ostro zavrnili namigovanja in dodali, da bi bilo potem takem pričakovati, da tajnih podatkov ne bi dobivali vpleteni v sumu mešavanja izraelskih agentov v parlamentarne volitve. Spletno peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc od včeraj zbira podpise za odstavitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je do zdaj podpisalo več kot 22 tisoč ljudi. Peticija, ki jo je Stevanovič v odzivu označil za del odprte demokratične družbe, sicer nima pravne teže. O imenovanju in razrešitvi prvega med poslanci odloča večina na tajnem glasovanju. V športnih minutah, ki sledijo, pa podrobneje o številčni slovenski reprezentanci, ki se odpravlja na sredozemske igre in odbojkaricah, za katere se konec tedna začenja evropsko prvenstvo. Z vami bo Marko Polak. Prijeten preostanek popoldneva želimo.
20: V Ljubljani se je včeraj predstavila slovenska odprava, ki bo nastopila na prihajajočih sredozemskih igrah. Te bodo od petka do 3. septembra v Tarantu na jugu Italije, kjer se bo Slovenija s 168 tekmovalkami in tekmovalci predstavila v skoraj vseh športnih panogah. Podrobneje Marko Pangarc.
21: Mediteranske igre so pred 4 leti prinesle 6 zlatih medalj, za njih so v Oranu poskrbeli v plavalnem, judoističnem, atletskem in namiznoteniškem taboru. Slovenska odprava je tokrat še nekoliko številčnejša, zastopana pa bo v 29 športnih panogah, 32 jih je v sporedu tokrat. Iger. Na jugu Italije pa si tudi tokrat želijo uspešne bere uspehov. Poletni meseci so že prinesli kar nekaj odmevnih tekmovanj, tudi evropskih prvenstev, preostala tekmovanja še sledijo. Med kandidati za nastop je tudi dvakratni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh s pravkar končanega evropskega prvenstva v Birminghamu. Med izkušenejše tekmovalke spada tudi telovadka Teja Belak, prvič na tovrstnem tekmovanju bodo nastopile nogometašice, prvič pa se bo predstavilo še nekaj športnih zvrsti. Padel, balinenje rafa, rolkanje in hitrostno kotalkanje. Sredozemske igre že 65 let predstavljajo povezovanje kulture, dialoga in srečevanja. Skupnim imenovalcem krepiti povezovanje prek športa. Na tekmovališčih se bo predstavila vrsta trenutno najboljših športnikov in športnic v svojih panogah, pa tudi kupica mladih predstavnikov na poti do še večjih tovrstnih tekmovanj.
20: Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija pa so države gostiteljice letošnjega evropskega prvenstva odbojkaric, ki se bo začelo v petek. Slovenska reprezentanca bo v Carigrad, kjer bo igrala skupinski del turnirja, odpotovala jutri. Nina Smole.
22: Slovenske odbojkarice se bodo v skupini A za uvod v soboto pomerile z Nemčijo, nato sledi tekma z gostiteljico Turčijo, zatem Poljsko in za konec še Latvijo ter Madžarsko. Prvi cilj je jasno preboj iz skupine, kar bi že bil največji uspeh slovenske ženske odbojkarske reprezentance na evropskih prvenstvih, trikrat doslej na tekmovanju ni prišla višje od 16. mesta. Naloga bo zahtevna, odločali pa bosta brško ne zadnji dve tekmi. Organizatorica slovenske igre Eva Pavlovič Mori pa je prepričana, da je že prišel čas, da Slovenija premaga tudi kakšno od večjih reprezentanc.
23: Ja, je, res je najtežja skupina, ampak vseeno, če hočeš priti počas na vrh, bo treba premagati vseh. Bo pa zadnji dve tekmi bosta zelo pomembni, ker bomo že utrujene in se bo tam poznalo, da bo res treba biti fokusiran na 100%. Tako da ja, damo res veliko na to, da se pogovarjamo z mladimi puncami, z vsemi in z stafom, tako da ja, jaz mislim, da smo pripravljeni na vse.
22: Branilke naslova zadnjega evropskega prvenstva pred 3 leti so Turkinje, prvenstvo pa se bo prav v Turčiji s finalno tekmo sklenilo 6. septembra.
20: Na teniškem turnirju serije Masters v Cincinnatiju je bil Davi največje pozornosti deležen dvoboj ženskih dvojic, v katerih sta prvič po letu 2022 skupaj zaigrali sestri Serena in Venus Williams. Njuna vrnitev je bila neuspešna, v odločilnem nizu sta bili po podaljšani igri boljši Ukrajinka Marta Kostjuk in Američanka Peyton Stearns. Med ženskimi dvojicami danes dvoboj osmine finala čaka Andrejo Klepač, ki na turnirju nastopa z Britanko Majo Lumsden. Njuni nasprotnici bosta Latvika Jelena Ostapenko in Tajvanka Shay Suvej. Na stari celini bo v večeru v ospredju klubski nogomet. S prvimi tremi tekmami zadnjega kroga kvalifikacij se bodo nadaljevali boji za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveškega Vikinga, Fenerbahče se bo pomeril z Lionom, Levski iz Sofije z atenskim AEK-jem. Celje jutri gostuje pri Slovanu v Bratislavi. Na krovni mednarodni nogometni zvezi pa se nadaljujejo pretresi. Sodelovanje s FIFA je končal njen glavni operativni direktor Kevin Lamour, ki je konec julija izrekel resne obtožbe na račun predsednika Gianija Infantina in njegovih naložbenih načrtov. Ta naj bi, tako je Lamour navedel v svojem pismu, zavajal zaposlene in dodal, da bi si ti zaslužili več kot nespoštovanje in ustrahovanje. Infantino ima sicer vse več nasprotnikov, podporo je pred spomladanskimi volitvami umaknila še škotska nogometna zveza.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pozno popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na severu bodo začele nastajati posamezne plohe. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči se bodo plohe od severa širile proti osrednjim krajem in ob tem slabele. Prehodno bo ponekod zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Opozorilo. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu spet okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjegoro proti Obrežju. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti na uvozu počivališča Povodje proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami.
0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ura je 16 in 3 minute.
1: Dober dan, dobri ljudje, a smo vsi? Če smo, gremo. Če ne, pa tudi, ker se bomo tako ali tako bolj težko takole nadaljavo prešteli in se raje posvetimo tistim številsko manj merljivim vidikom uspešnosti sodelovanja, pa še tu, kar se vas tiče, čeprav mi pri odbiranju programskih vsebin seveda upamo, da čim več, Nismo predvideli kakšnih silnih zadolžitev, vi samo bodite in bivajte, mi prispevamo muziko in tja do večera torej še kar nekaj vsebin zasnovanih, tako da poslušalski prst naj ne bi spolzel proti gumbu za premikanje postaj. Dobrodošli na valu, skratka, hvala za družbo najprej s Kings of Leon.

10. Čez 4 popovdne je, 5 let je minilo, odkar smo se nazadnje slišali, Jet Black Diamonds. Po izboru Boštjana Gradiška vrti jih Lovro Štanta, vrtim ga Mitja Peček skozi vsak hip ogrevalne takte domače zasedbe Ember, ki v nadaljevanju postreže z odmerkom namenskega pepela. Za ušesa je, da se ne bo kdo posipal z njim, če za kaj takega ni pravega računa, ali pa po koži mazal kot ponekod po džunglah to počno za zaščito pred krvosesnimi žužki ali tudi pred soncem, čeprav je v ta namen mejno učinkovit. Kakorkoli, ne pozabite na zaščito pred soncem, čeprav so temperature rahlo popustile, predvsem pa naj vam to popoldne sije tudi navznoter.

Val 202 poslušate. Letos smo se udeležili festivala Siget v prestolnici vzhodnih sosedov in tam pred mikrofonu ujeli slovenski multidisciplinarni umetniški kolektiv Tandem, ki sta ga performerja Mojca Špik in Inandu Swami ustanovila pred par leti. Njuno delo združuje sodobni cirkus, fizično gledališče, vizualne iluzije in digitalne medije. Kaj vse to pomeni, kako se to dela in zakaj, pa seveda, kakšno muziko omenjena poslušata v prostem času, bosta zaupala, oziroma sta že zaupala Neji Jerant, mi pa izvemo ob 16.45, torej čez slabe pol ure. 15 pred šesto zvečer bo, kot vedno, na sporedu Naval na šport v obletnici albuma, ob 18. pa danes še en 50-letnik, Tomaž Purkart nas bo spomnil na 17. album Boba Dylana z naslovom Desire. Iz ozadja pa že gostujoča v en izmed preteklih obletnic albuma pred par tedni Sheryl Crow.

0: Jazzy. Že 30 let.
1: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
0: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. V uradu predsednice republike ostro zanikajo namigovanja poslanca SDS Žana Mahniča, da Nataša Pirc-Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Na Mahničev predlog, s katerim želi predsednici preprečiti dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb, pa odgovarjajo, da lahko predsednica republike do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in zato ne potrebuje posebnega dovoljenja. Spletna peticija, s katero nekdani pomembni član stranke SDS Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je presegla 24.000 podpisov. Po mnenju Brejca Stevanovič svojim ravnanjem na tako pomembnem položaju povzroča veliko škodo Sloveniji. Ob tem dodaja, da bo podpise zbiral do prve seje državnega zbora. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je dejal, da Združenim državam ni uspelo prisiliti Irana k vdaji, zato zdaj prosijo za pogajanja pod pogoji, ki jih postavlja Teheran. Ob tem je dodal, da je memorandum o soglasju podpisan Združenimi državami vseboval 13 odločb v korist Teherana in eno v korist Washingtona. V izjavi je Izrael znova obtožil, da poskuša sabotirati omenjeni memorandum. Velika Britanija bo še naprej 100% podpirala Ukrajino, ki bo stala ob strani tudi v najtežjih trenutkih, je danes dejal britanski premier Andy Burnham. Zaradi potrditve, da so bili v nedavnih ukrajinskih napadih na rusko ozemlje uporabljeni droni britanske izdelave, je Moskva Združenemu kraljestvu danes zagrozila s posledicami. Uprava za zaščito in reševanje je danes za nekatere dele države razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Preklic velja v občinah na območju izpostav Kranj in Slovengradec ter v nekaterih občinah na območju izpostav Nova Gorica in Celje. Kot pojasnjuje generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, drugod po državi še vedno velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Ta del, ki ga pa imamo razglašenega za 6 občin zelo veliko požarno ogroženost, pa praktično ni dobil večje količine padavin, zato bomo tukaj zelo verjetno pustili zaenkrat še zelo veliko požarno ogroženost in upamo, da bomo tudi to do konca tedna znižali, da se bodo uresničile napovedi meteorologov po izdatnejših padavinah v četrtek in petek.
1: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Jutri bo po večini sončno, v četrtek bo predvsem v zahodnih krajih nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, ki se bodo po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem.
3: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju zaprt vozni pas. Nastal je zastoj. Zastoji so sicer še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri ter na regionalni cesti Lesce-Bled.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: 16 in skoraj 43, ja, še nekaj jokavih taktov si bomo privoščili. Pred oddajo To je moja muzika s performativnima umetnikoma, ki v multidisciplinarnem pristopu k svojemu nastopu izvajata akrobatske vragolije ob lestvi in temu primerno, zdaj pa kar ugibajte, kaj bi lahko to pomenilo, muziko za spremljavo. Akrobatski duo Fabla Kolektiv dobi besedo čez 4 minute po tem takem ugibanju.

0: Točno, 13 minut pred peto popovdansko na valu Still Crying in žal bomo morali pred oddajo, to je moja muska, dodati še en potencialen razlog za jok. Nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Jarš in Zaloške ceste proti Mariboru zaprt en prometni pas. Ja, objokujemo lahko, ampak pomagalo ne bo, tako pač je. S temi našimi avtocestami za enkratno uporabo. To je moja muska torej. Na letošnjem festivalu Siget slovenskih glasbenikov sicer ni bilo na programu, so pa slovenske barve zastopali nekoliko drugačni odrski umetniki, Mojca Špik in Inandu Swami, ki ustvarjata kot plesno-akrobatski dvojec Fabla Kolektiv, sta na povabilo organizatorjev nastopila kar trikrat, med drugim tudi na glavnem odru, tik preden sta ga zavzela Luis Capaldi in Florence z mašino. V središču njunega plesno-akrobatskega nastopa je lestev, na njej in okoli nje ves čas preizkušata ravnotežje, svoje, drug drugega in samega rekvizita. Kako takšna predstava, ki temelji na natančnosti, bližini in zaupanju, zaživi sredi hrupa in množice enega največjih evropskih festivalov in kako je, ko si za odrje deliš z nekaterimi največjimi imeni svetovne glasbene scene. Z Mojco in Inanom se je na Sigetu pogovarjala Neja Jerant, danes pa jo bomo v oddaji, to je moja muska, spoznali še skozi glasbo, ki jo spremlja.
1: To je moja muska.
2: Fabla Kolektiv, kako sta?
3: V redu, ja. V bistvu imava kar tako intenzivno izkušnjo tukaj na Zigetu. Včeraj so nastopala na main stage-u, kar je bilo kar velik za naju, no? Tako da danes sva pa zjutraj malo easy, popovdne imava še eno predstavo, jutri še eno, tako da je kar veliko stvari, no, se dogaja.
2: Za poslušalce, če pojasnimo, kaj točno se dogaja med vajeno predstavo?
4: Predstavi je naslov celi predstavi, na glavnem odru sva imela samo 10 minut na odsek te predstave, cela predstava je dolga slabe pol urce. Ja, drugače pa na odru se dogaja, v bistvu je nek odnos med, mi dva rečeva, da je nek odnos med tremi telesi, čeprav sva samo midva na odru, je v bistvu zrava najo še taka kinetična skulptura, v bistvu gre za nihajočo lestev, ki ima na eni strani pripete uteži, teh uteži je tako blizu 400 kg in potem ta lestev se pa tudi vrti v vse smeri, se pravi niha gor in dol in se tudi obrača 360 stopinj okoli svoje osi in potem midva preko predstave raziskujeva pač različne tematike in pa v bistvu je na nek način tudi raziskovanje in pa igra gibanja med nami tremi.
2: Kaj komunicirate s to predstavo?
4: Predstava je vprašanje svobodne volje, svobode in pa omejitev na drugi strani in ta odnos med temi tremi temami je nekako podobno kot ta odnos, ki se dogaja med tremi subjekti na odru, torej med mano, med Mojco in pa med samo strukturo. In te teme se ves čas prepletajo preko nekega ravnotežja in čist igre telesno.
2: Preden gremo k prvi glasbi oziroma skladbi, ki sta jo izbrala, kako je pa z vajno glasbo med samimi nastopi?
3: Ja, v bistvu glasbo je naredil Martin Vogrin. Z njim sva sodelovala, ker smo jo ustvarjali in smo jo tako naredili, da sva lahko samo zadostna in je v bistvu v enem treku. Na začetku se spusti glasba in se igra celo predstavo.
2: Žanrsko?
4: Ja, zanimivo, kako sploh opredeliti žanr. Pa se mi zdi, da že tako je predstava nekje tako medžanrska, bi rekel. Ne vem, če spada zdaj prav v nek specifičen žanr, ampak gre za, ne vem, kombinacijo sodobnega plesa s sodobnim cirkusom. Tako da je že tukaj malo medžanrska, pa bi rekel, da je glasba tudi v tem kontekstu medžanrska, je pa elektronsko narejena z posnetki glasbil, tako da ja, mešanica elektronike in glasbil.
2: Katera je prva skladba, ki sta jo izbrala za naše poslušalce in zakaj?
3: Se pravi, ja, prvo bomo, ker smo lih tukaj na Sigetu, sva si izbrala Parcels pa Maro, Live Your Love. Ja.
2: Ste bila včeraj na koncertu?
3: Ja, sva bila. Jaz sem kar fenica, par sredstv sem se jih ful veselila. Nisem vedela, da bojo tukaj, pa sem gledala program, tako da sva šla. Sicer sva bila kar že utrujena po celem dnevu dela, ampak ja, je bilo fino, ja.

0: To je moja muzika.
1: Fabla Kolektiv, omenili smo že naslov vajne predstave Ali ptice sanjajo o letenju. V bistvu zanimiv paradoks, glede na to, da človek sanja o letenju prav zato, ker ne more, je predstava bolj raziskovanje svobode ali naših omejitev.
2: Ja, res je. Ja. Tukaj predstava ima tako raziskovanje v bistvu svobodne volje, svobode in pa na drugi strani pač omejitev, ki s tem pridejo. Ne? In to se tudi v bistvu predstavi pol, na nek način zelo konkretno uprizori preko najinega odnosa in iskanja ravnotežja. Ne?
3: Ja, obenem je tudi tako nekako ponazorjen nek tak lebdeč feeling, leteč, ampak ki pa je omejen za samo strukturo, v katero pač sem jaz na koncu tudi opeta, tako da sva zelo tudi dobesedno šla v to metaforo.
2: Lahko deluje lahkotno, a ne? So tudi momenti, kjer je v bistvu treba fizično zelo močno delati, da se to lahkotnost pač doseže in to se tudi vidi oziroma kakšna oseba iz publike lahko to opazi in nama je to ok in sva se igrala pač s tem kontrastom tukaj. No.
1: Ko jo gledamo, je nevarnost ves čas prisotna, vendar predstava ne deluje kot demonstracija tveganja. Kako pomembno je za vaju, da občinstvo nevarnosti ne zazna oziroma da ta ne bi postala spektakel sama po sebi?
2: Nismo tako zavestno razmišljali o tem, da se predvsem sva skušala poskrbeti na prvem mestu za najino varnost, pa da iz tega vidika vse to funkcionira, pa predvsem se mi zdi, da če mava midva zgrajen en občutek zaupanja in varnosti, pa da se dobro počutva na odru, da se bo ta občutek tudi projeciral med ljudi. In iz tega sva predvsem izhajala.
1: Pri vajeni predstavi je svoboda mogoča zaradi ogromne količine discipline in nadzora. Je to protislovje, ki ga opažate tudi izven v svetu nasploh?
2: Ja, svoboda je res tako zelo širok pojem. Ne? Se mi zdi, da z disciplino pa z nadzorom, tako, če gledam svet, ne pridemo do te svobode, o kateri mi dva govoriva, vsaj tako se mi zdi. Ne? Se mi zdi, da svoboda pride z sprejemanjem. Ne? Svoboda pride s tem, da sprejmemo ljudi, osebe, ideje, vere, vse to, kar čutimo, da je vse nekako ok, a ne? In v tem kontekstu se mi zdi nadzor, sploh zdaj, kaj če malo povzamem to, kar se dogaja po svetu, se pravi z nekim nadzorom ljudi, z umetno inteligenco, ki nadzira ves čas naše gibanje, se mi zdi, da to dolgoročno ne bo pripeljalo do te svobode, o kateri skušava midva govoriti, čeprav spet bi rad tukaj rekel, da svoboda pride vedno z nekimi omejitvami, bolj kot z disciplino pa z nadzorom in znotraj tega pa se mi zdi, da ima predstava pač neke nijanse in pa odgovore, na kjer je skušal odgovoriti. Ja.
1: Veliko sodobnega cirkusa temelji na temu, da izvajalec naredi nekaj, česar večina ljudi fizično ne more. Vaju bolj zanima občudovanje sposobnosti telesa ali trenutek, ko gledalec pozabi, da sploh gleda akrobatiko?
3: Ja, meni je lih to pomemben, mislim pomemben, zmeri po predstavi, ko dobivajo kakšne feedbacke, velikrat nama rečejo, da ne znajo čist umestiti v nobeno disciplino ali cirkus, ples, ampak da je nek skupek vsega tega in to se mi zdi men osebno najbolj pomembno in taka lep feedback je to, ker tudi sama dva si ne želiva ukalupati v en okvir. In pač delava stvari, ki nama pašajo, ki so nama pomembne in se ne želiva samo v eno smer postaviti. No. Tako da.
2: Ja, meni je pomembno, če na tvoje vprašanje še odgovorim, da da nekak gledalec, gledalka pozabi na to, da gleda akrobatiko in se pač prepusti občutku. No. Pa ja, tako kaj je Mojca rekla, preko pač feedbacka, ki ga dobivava, se mi zdi, da temu je tako. No. Včasih naj odslo zelo preseneti, koliko močen čustven odziv pride ob taki predstavi. No, sva imela že kar veliko enih zanimivih izkušenj. No.
1: Druga skladba, ki ste jo izbrala in zakaj?
2: Druga skladba bi lahko bila ta slovenska glasba, ki pa je v bistvu ima angliški naslov, ampak je so slovenski izvajalci. In sicer bi tukaj predstavil enega najnega prijatelja, pa tudi soustvarjalca v nadaljnih predstavah, in sicer Rok Zalokar, pa Žlehtet, Žlehtet band. Oni delajo tako sodoben jazz, pa nek fusion in pesem, ki sem si jo izbral, je 12 Tone Waves.

0: To je moja muzika.
1: Če je Fabla, če se ne motim, nastala leta 23 in je Sige že ena od postaj na tej poti, kaj trenutno še iščeta za naprej?
2: Ja, trenutno je s to specifično predstavo se je v bistvu nama kar odprl en svet, precej nepričakovano. Tako da ja, zdaj trenutno bi rekel, da smo nakar na taki prihajajoči globalni turneji. Naslednja postojanka je London, potem se zdaj obeta Koreja, Združeni arabski emirati, greva v Dubaj, potem na koncu v Portugalsko spet. Za naslednje leto se pa ja, odpirajo spet nove priložnosti. Norveška, Danska, Finska, tako Italija, Španija. Kar veliko je tega zdaj ratalno. Ja.
1: Imate še koga, ki skrbi za vse to?
2: Ravno kar sva v tem obdobju, kjer stvari presegajo najine kapacitete, tako da se smo v dogovoru z iskanjem ja, nekega produkcijskega managementa. No.
1: Mogoče, kaj je bila ta prelomna stvar, ki vajo je?
2: Prelomna stvar je bila zagotovo to, da sva bila zbrana v to mrežo sodobnega performansa in plesa Airwaves Top 20, kjer sva bila zbrana za ena izmed teh top 20 umetnikov na področju sodobnega plesa in performansa v Evropi. Polnaju je pa ta mreža naprej nekak predstavljala po različnih festivalih, od tam je pa potem se to nekak razvilo samo po sebi.
1: Glede na to, kaj se dogaja v Sloveniji, vemo s kulturo, z umetnostjo, kako vidva živite, kako se da živeti s tem, s to vejo?
3: Ja.
1: Kako spremljate in gledate situacijo?
2: Meni se zdi v bistvu situacija kar grozna, no, vse skupaj, sploh s tem, kar se dogaja na področju sodobnega plesa, to, da se je zdaj v kinu zavod, mislim, to je nekak ogledalo, ki ga imamo zdaj, kakšno ministrstvo imamo. Žal mi je samo to, da, tako kot sem prej razlagal svobode in omejitve, žal mi je, da nimamo nekega bolj empatičnega vodenja na tem področju. In ja, vse skupaj je kar precej grozno in v neki negotovosti smo ustvarjalci in ustvarjalke po v bistvu nepotrebnem. No. Denar se steka v nepotrebne stvari, medtem, ker jaz res močno verjamem, da brez kulture, mislim, ne moramo živeti. Čeprav se včasih tako zdi, ja, ni kultura hrana, ampak je pa hrana za dušo. No.
1: Sem spada tudi glasba, ostala nam je še zadnja, tretja skladba, katero ste izbrala.
3: Ja, za tretjo sva pa nekako zbrala glasbo Michelle Gurevič, Drugs Saved My Life, ki pa je v bistvu, sva videla eno predstavo na teh Airwavesih, na katerih sva bila na Portugalskem. In zase moram govoriti, da se me ta predstava tako dotaknila in še vedno imam te vizualije in seveda glasba jih je podpirala ful močno in zato zdaj sem zbrala to glasbo.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala.
4: Drugs saved my life, showed me an open hand, I owe I can say to those select days, eyes each moment anew. I know it's not right to say, but if you've walked through those fields, then you know what I mean. I'm sorry about the things I said before I met you, myself. Those who hate you the most have never kissed you on the mouth. I'm the type who knows how to draw the line, so I don't visit you that often, but I live with the knowledge of your smile. Showed me an open hand, I owe more than I can say of those select days, eyes each moment anew. I know it's not right to say,

0: To je moja muzika.
1: Ona dva sta bila Mojca in Inan, skupaj Fabla Kolektiv, in to je bila njuna muzika, muzika, ob kateri nastopata. Predvsem za rahel odmik od standarda, torej od predstavljanja svojega intimnega glasbenega okusa, ki ga z nami navadno delijo gostje. S Fabla Kolektiv se je na Sigetu na festivalu pogovarjala Neja Jerant. Interesenti za repete se lahko v poljubnem terminu zglasite na znanem mestu na Val 202. Kasi za daljšo različico pogovora, ki jo je pripravila Neja.

0: že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram, sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje in bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.

Svet se rešuje, naj gre v zapisnik, če tudi morda to ni prav vsak trenutek, očitno s tem v mislih z veseljem sporočamo, da so na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Jarš proti Mariboru odstranili posledice prometne nesreče, no še vedno je tam zastoj, pa tudi med tem, ko gasimo, kjer zagori in eno po eno rešujemo težave tega sveta, v tem kontekstu torej v prometu prihajajo nove in nove. Obvestilo za voznike in voznice na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani. Žival, ki je zašla na cestišče, ovira promet. Zaradi okvare vozila pa je na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju zaprt počasni pas.

0: 21, čez 5. Danes se je sicer že malce ohladilo, ampak v prihodnjih dneh naj bi se temperature dvignile vnovič tja do 30 stopinj, kljub temu, da se rdeči okvirček na koledarju pridno pomika proti spodnjemu desnemu kotu. Nas morda letos čaka še kakšen vročinski val in atmosfera, v kateri se človeku, sploh delovno aktivnemu, rada utrne kakšna samopomilovalna misel, češ kaj pa je meni tega treba. Ja, letos je padlo kar nekaj temperaturnih rekordov in v minulih tednih se je morda marsikdo, sploh v kakšnih pisarniških službah, kjer bo bonton zahteva zaprte čevlje, dolge rokave in tako naprej, kdaj vprašal prav to, oziroma ali bi bilo res tako hudo narobe, če bi v službo prišel v natikačih ali pa v kratkih hlačah, ker koga pa konec koncev to tako zelo boli in potem takem koga briga. No, tudi to, kot se kaže, marsikoga. Ampak kdo pravzaprav odloča, kaj je v službi še sprejemljivo in kdaj s svojo sproščenostjo stopimo korak predaleč? Na pogovor smo danes opoldne povabili strokovnjakinjo za kulturo vedenja, poslovni in diplomatski protokol Bojano Košnik-Čuk.
1: Res bi to poudarila, da smo se mečkano, polenili. Povsod žensk, kakšne pajkice, včasih se tepem v kakšnih delovnih okolji, slušatelji, a ne, kar rečejo, ja, kaj nam boste zdaj pamet solili, recimo, kakšne šole, jaz bom pajkice nosila, nosil, kakorkoli, a ne zdaj. Potem pa vprašam, ja, kaj pa potem oblečete, ko pridete domov, a ne, ko se preoblečete. Pa ljudje spet rečejo pajkice, ja, kaj pa, ko greste na kolo v gost, spet pajkice, kaj pa potem, ko greste vendarle mogoče na kakšen rojsten dan, na kakšno dobro zabavo, na kakšno bolj svečano zgodbo, ja, spet pajkice, pa še s tistim krilom in tako naprej. Jaz mislim, da bi se morali res na okolje, kamor odhajamo, mečkano vendarle prilagoditi. Tako zelo smo poenostavili in nad tem nisem navdušena. Ne?
0: Pajkice niso univerzalno ali pa ne bi smele biti univerzalno oblačilo, pravi Bojana Košnik-Čuk. Več o pravilih in pričakovanjih poslovnega oblačenja lahko slišite na val202.si in marsikdo si bo ob tem ustvaril svoje mnenje, kot so si ga nekateri naši poslušalci oziroma pri nekaterih se zdi, da so imeli, ko smo jim ta vprašanja zastavljali, že kar do dobra izoblikovano.
2: Največ, kar sem si kot direktor financ ali pa direktor v banki privoščil, da sem bil v službi brez kravate poleti, nikoli niti s kratkimi rokavi. Se je pa tudi že zgodilo, da sem v komisiji za zagovor magistrske naloge prišel predsednik komisije v japonkah in 3/4 hlače. In moram povedati, da je to bil zadnjič, da sem bil v komisiji, ker tako nespoštljivega odnosa do kandidata nisem doživel.
3: Jaz pa menim, da vsaka oblika ni za vsak poklic. Naprimer, če si v tajništvu, tam moraš biti spodobno oblečen, ne imeti kratko krilo ali pa velik izrez. Potem, če učiteljica pride z kratkimi hlačami v šolo, to tudi ni primerno. Vem, da smo imeli celo šolo za to, kako se oblačiti, in je to zelo dobro, marsikdo bi mogel to poslušati.
4: Delala sem v poslovnem svetu in kultura oblačenja je trenutno čist na dnu. Tudi Bojana Košnik, sem poslušala njena predavanja med tem, ko sem delala, ko sem bila v službi. Danes je kultura oblačenja na nuli. Tudi kratke hlače po mestu, pa moški sandale v pisarnah, razgaljene ženske rame in tako dalje. Nemogoče. Obleč se je treba dogodku primerno v poslovnem svetu, je pa sploh posebno, to je moje mnenje.
0: Kje je torej meja in koliko svobode imamo pri izbiri oblačil v času visokih temperatur? Nekaj odgovorov, seveda nikoli ne bomo rekli, da so brezprizivno in večno pravilni, najdete na val202.si, kot rečeno, pod rubriko Aktualno oziroma še nekaj časa med izpostavljenimi vsebinami na naslovni strani. Novice sledijo čez 4 minute, do takrat pa eden za zgled, ne nujno oblačenja, še kar sproščeno se oblači, čeprav vemo, in sodeč po slišanem to ne bi bilo vsem všeč. Prihaja pa Tucker Harrington, Pillsbury, z umetniškim imenom, ki je brez dvoma za zgled po definiciji, pravi si role model.

0: postopku prevzemanja medijske družbe Adria News Network naj bi po poročanju medijev že odstavila direktorje številnih medijev v družbi. Po neuradnih informacijah Televizije Slovenija tudi direktorico N1 Slovenija Katjo Šeruga. Društvo novinarjev Slovenije je včeraj lastnike medija pozvalo k ohranitvi novinarskih delovnih mest, ob tem so dodali, da novinarji ne smejo postati podrejeni kapitalskim in političnim interesom. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske. Cena raket še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo o javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji. Zaradi suma o morebitnih nepravilnostih so na ministrstvu začeli nadzor postopkov, saj se hočejo prepričati, da so sredstva razdeljena transparentno ter namenjena projektom, ki lahko učinkovito izkoristijo razvojni potencial regije. V italijanski deželi Abruci se že več dni spopadajo številnimi požari. Največji divja na gorovju Morone, kjer gasilcem delo otežujejo visoke temperature in močan veter. Danes so jim na pomoč priskočila dodatna letala, oblasti pa so tja napotile tudi ekipo vojaških inženirjev. Guverner dežele Marco Marsilio je danes opozoril, da bi požari lahko bili posledica zlonamernih dejanj. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi hude suše in vročine po ocenah kmetov manjši za 7%. Zaradi pomankanja dežja sta najbolj prizadeti južna in zahodna Nemčija, kjer kmetje poročajo o zelo nizkem, v posameznih primerih pa celo popolnem izpadu pridelka. Vlado zato pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Zvečer in v prvem delu noči se bodo plohe od severa širile proti osrednjim krajem in ob tem slabele. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne do 33 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
1: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo med počivališčem Povodje in priključkom Ljubljana-Šmartno. Na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo zaprt počasni pas. Zastoji nastajajo tudi na cestah Lesce-Bled in Bohinj Bela Bled.
2: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
3: Ko je to?
2: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Kanta, Siddharta in Someday, Somewhere, Jungle.
1: Ste pa kmalu k navalu, ker bo 6:15, še prej pa Leopold, ker Leopold prvi.
2: Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo

0: Nujna na prometna informacija na lokalni cesti med Žabnico in Spodnjimi Bitnjami, zapornice na prehodu čez železniško progo ne delujejo. Previdno, če tam vozite, pa pogledate levo in desno, preden greste, po možnosti še enkrat na levo, mi pa naprej zelena sveti za navalno šport. Jakob Kuhar bo danes z nami. Jakob, dober dan.
1: Dober dan.
0: Večer, kakor želiš. S katerimi športi se pozabavamo danes?
1: Malo smo morda v športnem zatišju danes, no, ampak vseeno seveda je dovolj dogajanja. Pripravljamo se seveda na evropsko prvenstvo odbojkaric, ki se začenja v petek, tako da to bo današnja osrednja tema. In pa brezkontaktni različici ameriškega nogometa.
0: Gremo. Zdaj pa vem, kaj si mislil, da si rekel, da je malce zatišje. Ja. Navadno ni na naših radarjih, ne?
1: Ampak tudi zato poskrbimo, da čim večkrat omenimo vse športe.
0: Ne bo nam žal, ko pridejo prvi večji uspehi, ponavadi je tako.
1: Tako.
0: Jakob, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo jutri odpotovala v Carigrad, kjer bo v soboto čaka prva tekma evropskega prvenstva. Prve tekmice Slovenk v izjemno močni skupini bodo Nemke. Več o prvenstvu in slovenskih pričakovanjih Anja Hlača Ferjančič.
3: V petek se bo začelo 34. evropsko prvenstvo za odbojkarice, še četrtič bodo med evropsko elito tekmovale Slovenke, še četrtič bo prvenstvo v štirih državah. Ob Turčiji Eurovoli gostijo še Azerbajdžan, Švedska in Češka. Turkinje so ene glavnih favoritin prvenstva in tudi branilke naslova. Celotno prvenstvo bodo odigrale v dvorani Sinan Erdem. Tekmovanja v tej za slovenski šport zlati dvorani se veselijo tudi slovenske odbojkarice na čelu z Evo Pavlovič Mori.
4: Vemo, da je ta dvorana prinesla Sloveniji srečo in veselje, v bistvu celo Slovenijo vrgla na noge. Jaz upam, da se ne bo to zgodilo tudi nam, da bomo povezali Slovenijo spet, tako ko so takrat košarkaši.
3: Odlična organizatorka igre je razkrila tudi, da so njej in soigralkam, tako kot košarkari, v navdih tudi odbojkari, ki imajo že 4 kolajne z evropskih prvenstev. Slovenski reprezentanti so danes v sklopu priprav odpotovali v Srbijo. Prvenstvo za odbojkarje se začne čez dobre 3 tedne, za odbojkarice pa čez 3 dni.
4: Včeraj je bil en takle večer, smo se pogovorili tudi z moškimi, oni so dali že to čez, rekli so, vi samo zavestno pejte na to evropsko prvenstvo, imate kakovo, sam pokažite, morate samo ta step narediti. Oni verjamejo, da nam bo uspelo, jaz tudi verjamem in upam res, da nam uspe tisto, kar smo si zadali.
3: Slovenska reprezentanca ima uigrano in kakovostno jedro, ki je navdušilo že v Evropski ligi. Nima pa širine, vsaka odpoved se zelo pozna. Kapetanka Saša Planinšec je bila glede tega zelo odločna.
5: Ne gledamo na ljudi, ki jih ni tukaj, gleda se samo na igralke, ki so tukaj, ki so pripravljene garati, se odpovedati poletju, dati vse za to reprezentanco in mislim, da res imamo sedaj skupino punc, ki se vse tega zavedajo. Ogromno njim so to neke nove izkušnje, ampak se mi zdi, da res vsak dan z neko res dobro energijo, z motivacijo, z predvsem trdim delom na treningu, mogoče se potem, bom rekla, da ni imensko te širine, ampak se pa vseeno potem to na terenu toliko ne pozna, ker je pa vseeno ta ekipni duh toliko pomemben.
3: Ob že omenjenih Nemkah in Turkinjah bodo tekmice Slovenk še Poljakinje, Mađarke in Latvike. Na lestvici Evropske zveze so prve 3 slovenske tekmice uvrščene med 3. in 9. mestom. Slovenija je 11. Mađarska mesto za njo, Latvija pa precej zadaj. Lorena Lorber-Fiok v zahtevni skupini vidi tudi veliko priložnost.
6: Trd oreh lahko predstavljamo vsem priti skupine, seveda. Priti čim dlje, jaz vem, da to ni natanko določeno, zastavljati si moramo tudi realne cilje, ampak jaz mislim, da je realno, da se proti ekipam, ki dobro niso zdaj top 3 reprezentance na svetovni lestvici, ampak kaj pa vem, zakaj spet ne bi sanjali, mora biti o kakšnem četrtfinalu.
3: Zelo neposredno pa je o uvrstitvi v četrtfinale govoril selektor Alessandro Orefiče.
7: We would like strongly to pass the pool, to try to pass the pool and we will our objective is to try to do something special in the final, to try to arrive to the quarterfinal match.
3: Kot pravi selektor, bi morali v osmini finala narediti nekaj čarobnega, da bi se lahko uvrstili v četrtfinale. Samozavest lahko v slovenskem taboru črpajo iz uspešne Evropske lige in svetovnega prvenstva, na zadnjem Evropskem prvenstvu pa se Slovenkam ni uspelo prebiti iz skupine.
8: Konec prejšnjega tedna se je v senci evropskih prvenstv v atletiki in plavanju v Nemčiji končalo tudi žensko svetovno prvenstvo v flag footballu, brezkontaktni različici ameriškega nogometa, ki bo v Los Angelesu doživela svoj krst na olimpijskih igrah. Na njem je prvič nastopila tudi slovenska reprezentanca, več pa Klemen Verlič.
9: Slovenska ženska reprezentanca v brezkontaktni različici ameriškega nogometa je po lanskem evropskem prvenstvu v Parizu letos znova dokazala, da kljub zelo skromni prepoznavnosti tega športa v Sloveniji sodi med najboljše reprezentance na svetu. Prvo svetovno prvenstvo so v Düsseldorfu Slovenke sicer končale na 14. mestu, ki pa ni pravi pokazatelj njihove igre. V skupinskem delu je imela slovenska izbrana vrsta obilico smole, tako proti Italiji, kot proti Nemčiji je izgubila le za točko, kapetanka Astrid Kuhl.
10: Že ta prva tekma nas je udarila, tista Italija, tista ena točka, to nas je res najbolj potrl. Pol smo nekako naprej videli, smo dali vse od sebe, kamor bomo prišli in na koncu 14. se ni tako slabo. Z igro smo prkzale, se mi zdi, da lih to, kakor smo hotli, sem malo sreče nam je zmanjkal, tako da v bistvu rezultat res ne kaže tega, kar smo prikazali, ampak če pa gledamo našo igro, pa se vidi, da smo tam na nivoju.
9: Slovenke so borbeno predstavo prikazale tudi proti branilkam naslova Mehičankam, ki so odpor varovank Karstena Oprausa strle šele v drugem delu tekme, kar je bilo kljub porazu lahko ponos kapetanki in soigravkam.
10: Se mi zdi, da smo same sebi najbolj dokazali, da se lahko samo z njimi. Res so, Mehika je res ena dobra ekipa. Imajo take športnice, ki so drobne, niso visoke, pa še zmeri lahko se postavijo Američankam in ostalim naprot, ki so više za eno glavo od vseh. In mi smo tudi drobne, tako da nam tudi one nek up dajajo, da smo lahko tam. No.
9: V dodaten ponos pa je slovenskim reprezentantkam lahko predvsem prva zmaga na svetovnem prvenstvu v flag footballu. Po porazu za Avstralijo je ta prišla na tekmi za razvrstitev od 13. do 16. mesta proti Braziliji. Po turnirju, ki se je končal še s porazom proti Franciji, Živa Kramžar.
11: Izkušnja je bila najverjetna, čeprav je malo grenkega priokusa zaradi tistih porazov za eno piko, ampak mislim, da smo vse ponosne same nase, da smo dali vse od sebe, da smo se borile do konca, da se nismo predali. Pa da smo si seveda pač preigrali prvo zgodovinsko zmago na svetovnem prvenstvu, a ne?
9: Dobro organizirano prvenstvo z ogromnim številom gledalcev je bilo v Nemčiji prav tako dokaz napredka, ki ga je v zadnjih letih deležen šport, ki bi bil poleg naslednjih lahko tudi del olimpijskih iger leta 2032 v Brisbaneu. O razvoju brezkontaktnega ameriškega nogometa Karin Lah.
12: Noro. Ker sem kot 12-letna punčka začela to trenirati, si nisem predstavljala, da bo to doživela kdaj tak level. In meni je pač res to noro, nepredstavljivo in upam, da bo to sam še rastel, ker si zasluž.
9: Svoje mesto na olimpijskih igrah v Los Angelesu so si v Nemčiji sicer poleg podprvaki in Američank priigrale zlate Kanačanke in bronaste Mehičanke. V moški konkurenci so bili prvaki Američani, srebrni Italijani, bronasti pa Kanačani. Tudi Slovenkam pa bo v lovu na izpolnitev olimpijskih sanj pomagala izkušnja iz Düsseldorfa.
12: Jaz mislim, da pomaga ful, ker smo igrale proti reprezentancam, ki še nikoli nismo imeli priložnosti igrati proti njim. Same vrhunske reprezentance je bilo pa le zbranih 16, nažalost 15, ker Nigerija ni prišla najboljših reprezentanc na svetu. In smo dobile prepotrebne izkušnje za to, da če pridemo ko pridemo do kvalifikacijskega turnirja, da se bomo znali soočati tudi z njimi.
9: Podobnega mnenja je tudi Živa Kramžar, ki po 14. mestu na svetovnem prvenstvu s soigralkami verjame, da lahko na naslednjih tekmovanjih Slovenija pokaže še precej več.
11: Mislim, da nismo prikazali čist tiste igre, naše igre, ampak mislim, da bomo s trdim delom, treniranjem naprej, kakšnim fitnessom, mislim, da se bomo tudi lahko še pokazali na kakšnem velikem odru.
9: Naslednje leto slovensko žensko reprezentanco v brezkontaktnem ameriškem nogometu čaka evropsko prvenstvo, na katerem bodo poskušale še izboljšati lansko šesto mesto. Do takrat pa v ta šport, ki počasi je zanesljivo pridobiva veljavo, privabiti še kakšno bodočo reprezentantko.
8: Drevi se s prvimi tekmami začenja zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Na delu bo tudi nekaj slovenskih nogometašov. Zagrebški Dinamo, za katerega odlično nastopa Miha Zajc, bo gostil norveški Viking. Fenerbahče bo za vstop v elitno evropsko klubsko tekmovanje igral z Lyonom, Levski Sofija, za katerega nastopa še en slovenski vezist Gašper Trdin, pa se bo pomeril za AEK-jem. Celjani bodo na delu jutri, ko bodo gostovali v Bratislavi pri Slovanu.
2: Naval na šport.
13: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Svetovna serija Koper 2026. 4. in 5. september. Pridruži se.

Foo Fighters na valu 218 bo ura, še preden odbije, pa ustavljamo kolesa, ker... Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zdaj pa k rubriki obletnica albuma. V njej danes še en 50-letnik. 50-letnik danes 85-letnika, podpisanega pod več kot 100 albumov, če štejemo tudi koncertne, prejemnika Nobelove nagrade in tako naprej. Žive legende. Skratka, Tomaž Purkart nas danes spominja na 17. album Boba Dylana z naslovom Desire.

Mozambik, ter Bob Dylan in Emmylou Harris, pomembno vlogo pri aranžmajih na 17. Dylanovem albumu Desire, je imela tudi violina Scarlett Rivere. Ostali glasbeniki, ki so snimali album v newyorškem studiu založbe Columbia, pa so bili znanci popularne scene, takrat popularne in tudi danes znani, ki jih je Dylan srečeval v baru The Open End v New Yorku. Na enem od posnetkov se mu je s kitaro pridružil Eric Clapton. Rubriko obletnica albuma bomo nadaljevali s pesmijo Sarah, ki je poklon njegovi takrat odhajajoči ženi. Zanimivo je, da je bila Sarah prisotna na snemanju pesmi, za katero ni vedela, da je namenjena njej. Z Bobom se je ločila leto dni pozneje. Za vse ljubitelje in tudi tiste, ki ga morda še nikoli niste videli v živo, 9. novembra imate morda še zadnjo priložnost, da ga ujamete, da v dvorani Stožice pri nas spoznate njegovo karizmo in delček, pa res delček bogatega glasbenega opusa.

Sarah je bila nekdanja žena, danes v rubriki obletnica albuma gostujočega Boba Dylana in druga skladba zepskega albuma Desire, ki se ga spominjamo danes ob 50-letnici izida. Zdaj pa sledi prvi singel z omenjene plošče, ki je nastal v nekoliko posebnih okoliščinah. Bob Dylan si takrat ni še niti dobro oddahnil od predhodnika Blood on the Tracks in turneje s skupino The Band, a je imel v svojem eksplozivno kreativnem slogu že cel kup zamisli za novo nastajajoči album. Z zasnovo svojih besedil je navdušil predvsem ameriškega besedilopisca in gledališkega režiserja Jacques Levija ter ga povabil, da pesmi oblikujeta in dokončata skupaj. 7 jih je Dylan uvrstil na album, 2 je napisal sam, so pa tako rekoč vse nastajale v zapletenem obdobju njegovega življenja. Ločevanje od žene Sare je bila zelo boleča izkušnja, je pa pomenila neko dodatno svobodo in energijo, ki je ni imel pravzaprav že desetletje takrat in ki jo je na to znal primerno skanalizirati. Naj vas ob tem spomnimo na film o Bobu Dylanu, Popolni neznanec iz leta 2024, predlani torej, kjer je zelo dobro prikazan njegov ego. Svoboden, brez obveznosti, je tiste večere preživljal v enem od newyorških barov. Bilo je zgodnje poletje leta 75, ko je tam spoznal Levija, navezal stike z lokalnimi glasbeniki, ki so mu v samo nekaj dneh posneli vse pesmi za album. Med njimi je bila tudi Emmy Lou Harris, ki je svojim visokim nežnim vokalom zaokrožila vokalne harmonije Dylanovega hrapavega glasu, kar smo malo prej slišali. Zdaj pa torej še današnji primer številka 3 in kot rečeno single številka 1 z albuma Desire Hurricane.

K sreči se za zdaj še ne pojavljajo v opozorilih o vremenskih nevarnosti, ki jih nam jih skoraj vsakodnevno pošilja naša agencija za okolje. Z užitkom pa smo zdajenemu prepustili tale nič manj kot 7-minutni segment etra, da postoši, kakor se mu zdi. Hurricane 17. albuma Desire, enega najplodovitejših, pa hkrati nebanalnih glasbenikov našega časa, legendarnega Boba Dylana, ki letos obeležuje 50-letnico. Album torej, ne Dylan, da ne bo pomote, Tomaž Purkart iz našega glasbenega uredništva je napravil izbor treh skladb za rubriko obletnica albuma in izbral nekaj besed za spremljavo ter kontekst. Nadaljujemo po domače, slovensko zasedbo Džoko, ampak v jeziku, ki ga bo razumela ali pa naj bi ga, celotna nekdanja skupna država. Na valu 202, 20 čez 600, za uvijek.

Za vedno ne bomo tu, a to ne pomeni, da val 202 kot tak. Kamorkoli gre, ostanite z njim. V popodanski ekipi smo se odločili, da vam mojstra Tona Laura Štanto prijazno pustimo, če bi bilo kaj treba. Urednik glasbe Boštjan Gradišek in dežurni govorec Mitja Peček. Pa kar greva. Do prihodnjič, srečno.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
2: Lepo pozdravljeni. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD so podprle peticijo za odstop predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Objavil jo je nekdani pomembni član SDS in nekdani minister Miha Brejc, na spletu je pa jo je od včeraj podpisalo več kot 30 tisoč ljudi. Z njo poziva tudi k ustanovitvi preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Stevanovič poziva tudi k ustanovitvi preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Stevanovič odgovarja, da državni zbor

0: Duška Majcenovič. Peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je na spletu začel nekdani pomembni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc, je zbrala že več kot 30 tisoč podpisov podpore. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič očitke zavrača. Podrobneje Erna Strniša.
1: Namen peticije je opozoriti javnost in oblast, da je ustavo treba spoštovati, česar pa Zoran Stevanovič ne počne, je prepričan Miha Brejc, ki meni, da je predsednik parlamenta avtoritaren politik, ki je dvakrat glasoval proti potrditvi dnevnega reda sej, kjer bi poslanci ustanovili preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Na ta način sta bila po besedah Brejca kršena tako poslovnik državnega zbora kot ustava.
2: Potem je jasno, da je politična kultura teh ljudi na psu, ne? Torej nimajo pojma o demokratični politični kulturi.
1: Da je tako vodenje ustavno sporno, kar potrjujejo pravniki tako z leve kot z desne, meni tudi nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez.
3: Vsekakor je pa tudi volilna aritmetika takšna, ki kaže na to, da če se večina v parlamentu ne želi takšne seje, ni nujno, da pri tem sodeluje tudi predsednik državnega zbora, ampak očitno te lekcije še niso osvojili.
1: In če tudi lahko predsednika državnega zbora razreši le večina poslancev na tajnem glasovanju, to pa v trenutni politični situaciji ni verjetno, je peticija po njegovih besedah vendarle oblika pritiska in lahko predstavlja politični signal, da je del javnosti izgubil zaupanje. Peticijo so podprli tudi poslanci opozicijskih strank Gibanje Svoboda, Levica in SD. Stevanovič pa je v današnjem odzivu na zbiranje podpisov zapisal, da sam meni, da je seje doslej vodil odgovorno. Ima pa Brejc pravico izraziti stališče in iskati javno podporo.
0: Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado danes naslovil poslansko pobudo za varnostno presojo in prenehanje posredovanja tajnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo in drugih služb predsednici republike Nataši Pirc-Musar.
4: Kot razlog za to je navedel sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Kot je med drugim zapisal, je Pirc-Musarjeva po javno objavljenih podatkih svojo dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivoludsko, sicer rusko-slovensko državljanko, med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Rusijo. V uradu predsednice so zavrnili njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Spomnili so ga tudi, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. V uradu dodajajo, da če bi sledili Mahničevemu predlogu in neresničnim obtožbam, varnostnih poročil ne bi smeli dobivati niti vpleteni v sum vmešavanja izraelskih paraobveščevalnih agentov v slovenske parlamentarne volitve. Medtem so v Sovi pojasnili, da pri varnostnem preverjanju Viktorijo Krivoludske v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila z dodatnimi relevantnimi okoliščinami, ki bi vplivale na dozdajšnje ugotovitve, potem niso bili seznanjeni. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Minister je ob tem poudaril, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja in uporabe umetne inteligence v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru, temveč gre za določitev prednostnih nalog v zdajšnjih proračunskih razmerah. Prihranjena sredstva bodo tako po napovedih namenjena zmanjševanju primanjkljaja.
0: Investicijska skupina Alpak Capital, ki je v postopku prevzemanja medijske družbe Adria News Network od skupine United Group, naj bi po poročanju medijev že odstavila direktorje številnih medijev, med drugimi N1, Nova, Nova RS, Radar in Danas, čeprav prodaja še ni formalno končana in je regulatorji še niso odobrili. Neuradno je med odstavljenimi tudi direktorica N1 Slovenija Katja Šeruga, ki pa naj bi še vedno opravljala naloge urednice portala N1.
4: Predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever pa opozarja, da je celoten postopek prodaje potekal zelo hitro in neobičajno, kar vzbuja skrbi glede uredniške neodvisnosti prevzetih medijev. Društvo novinarjev Slovenije je včeraj družbo Alpa Capital pozvalo k ohranitvi novinarskih delovnih mest, ter da novinari tam niso podrejeni kapitalskim

0: gospodarskim in političnim interesom. Kot poroča portal Necenzurirano, je družba povezana s kapitalom iz kroga nekdanjega madžarskega premijeja Viktorja Orbana, zanimala naj bi se tudi za nakupe slovenske televizije Nova 24 TV.
1: Ukrajina je v zadnjih tednih okrepila napade na Rusijo, pri čemer so ena od glavnih tarč skladišča spletnega trgovca Wildberries. Potem, ko so bile potrjene navedbe, da je v teh napadih uporabila tudi drone britanske izdelave, je Moskva Londonu zagrozila s posledicami. Britanski premier Andy Burnham pa zagotavlja, da bo njegova država še naprej podpirala Ukrajino. Špela Novak.
2: Velika Britanija je za Združenimi državami Amerike in Nemčijo tretja največja podpornica Ukrajine glede na vrednost zagotovljene vojaške pomoči. Potem, ko so bile potrjene navedbe, da je Ukrajina v svojih napadih na Rusijo uporabila drone izdelane v Veliki Britaniji, je iz ruskega veleposlaništva v Londonu prišlo sporočilo, da London namerno podpihuje konflikt in da se bo moral soočiti s posledicami. Bolj kot se bo upletel, hujše bodo posledice. Britanski premier Andy Burnham odgovarja.
3: This is the UK doing what it has long said it would do.
2: Delamo to, kar smo obljubili. Ukrajino 100% podpiramo v nezakoniti vojni, ki jo proti njej vodi Vladimir Putin. Zagotavljamo ji pomoč, da se lahko brani. To je naše stališče že ves čas. Nismo prijatelji le v dobrem, pač pa tudi, ko Ukrajina potrebuje našo pomoč. Britansko obrambno ministrstvo je aprila sporočilo, da bo Ukrajini poslalo več 10 000 dronov, tudi za napade dolgega dosega. Droni, ki jih izdelujeta dve britanski podjetji, naj bi bili v napadih na Rusijo prvič uporabljeni konec minulega tedna. To so bili eni največjih ukrajinskih napadov, v katerih je Ukrajina nad rusko ozemlje poslala več kot 800 dronov, več kot 600 proti Moskvi. Ubitih je bilo 7 ljudi. Tudi minulo noč je Ukrajina Rusijo napadla z več kot 600 droni.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da z Iranom ne potekajo nobeni pogovori in da ti niso niti načrtovani. Prav tako je vztrajal, da pomorska blokada iranskih pristanišč ostaja še naprej in zatrdil, da je Hormuška ožina odprta za plovbo. Dodal je, da so bile vse mine odstranjene ali uničene. Še včeraj je sicer zatrdil, da so predstavniki ameriške vlade v neposrednem stiku z iransko revolucionarno gardo. 60-dnevni rok za mirovne pogovore med ZDA in Iranom, določen v junijskem memorandumu med državama, se je sicer iztekel včeraj in to brez konkretnih načrtov za konec vojne.
4: Radijski dnevnik.
0: Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. To vrednosti naročila ne razkriva, saj postopek javnega naročanja še poteka. Kot so pojasnili, finančni načrt slovenske vojske za leti 2028 in 2029 že vključuje sredstva za ta nakup. Prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov.
1: Uprava za zaščito in reševanje je po včerajšnjih močnejših padavinah preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Kranja, Slovenj Gradca, Bovca, Kobarida in Tolmina ter občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savini, Šmartno ob Paki, Šoštan in Velenje. Drugoče naprej velja velika požarna ogroženost oziroma zelo velika, ki je razglašena v 6 primorskih občinah. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
5: So razmere na kraškem delu in tudi drugod, kjer ni bilo včeraj izrazitih padavin, še vedno zelo, zelo zahtevne in požar se lahko zelo hitro širi, kajti na vegetaciji, na listju, na travinju in vsem ostalem, ki je že zdaj suho, teh pač nekaj milimetrov ne, bistveno ne zmanjša požarne ogroženosti, to se zelo hitro ob temperaturah več 100 stopinj Celzija seveda vname in tudi širi.
1: Po Behinovih besedah upajo, da bodo lahko umaknili zelo veliko stopnjo ogroženosti do konca tedna, saj so za četrtek in petek napovedane izdatnejše padavine. Večji pogin rib v potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je povzročilo iztekanje fekalnih vod. Ribiči so iz potoka odstranili več 10 kilogramov rib, pogin pa se je nadaljeval tudi po prvi intervenciji. Na slovensko-bistriški komunali pojasnjujejo, da je fekalno kanalizacijo zamašila večja količina odpadkov, ki vanjo ne spadajo. Alex Horvat.
4: Poginule ribe so občani v potoku Bistrica opazili v ponedeljek zjutraj. Ribiči so jih našli predvsem na odseku skozi mesto od območja vrtca oziroma mestnega parka do tovarne olja Gea. Predsednik tamkajšnje ribiške družine Franz Valant.
6: Škoda je kar precej, namreč mi smo ugotovili, da je bilo rib okrog 300. Gre za to, da smo mi izgubili jato in da je to par let, da se zopet dobi tiste osnovna jata. Ne.
4: Med pregledom potoka so ugotovili, da se iz cevi za odvajanje meteorne vode v Bistrico izlivala fekalna voda. Na komunali Slovenska Bistrica pojasnjujejo, da so fekalni kanal zamašili odpadki, ki tam ne bi smeli biti. Direktor Maksimilijan Tramšek.
7: To so mešani kanali, kjer se steka tudi meteorna voda in voda iz tistih manjših prispevnih področij okolja. Prišlo do zamašitve dušilke, sve posledično se voda nabirala in so fekalije pričela teč v potok. Ne. Zrok za mašitve je bilo, saj ljudje še vedno mečemo v kanalizacijske sisteme, vse živo, kar tja ne sodi, ne? Oblačila, cunje, plenice.
4: Komunalne službe so oba kanala očistile in sprale, napovedali so tudi čiščenje potoka. Ko se bodo razmere normalizirale, želijo skupaj z ribiško družino poskrbeti za ponovno naselitev rib. Gospodar ribiške družine Tadej Jagodič.
8: Strani naše ribiške družine smo opozarjali, da vsak vpliv na vodo, to vsak odzemanje, vsako bilo kak izliv se opoznal na življenje rib. Marci kdo se nam je smejal, pa mislim, da ne mislimo resno, ampak ena mala stvar je pokazala, da so dejansko takoj posledice.
4: Iz potoka so vzorce odozeli tudi predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Laboratorijske analize naj bi pokazale še kakovost vode in dejanske razsežnosti onesnaženja.
1: Na treh lokacijah trase prihodnjega vzporednega tira železniške proge Divača-Koper v zadnjih tednih potekajo predhodne arheološke raziskave. Pri Ospu so arheologi odkrili ostanke rimske vile, posamezne najdbe pa kažejo, da so morda odkrili tudi ostanke srednjeveške cerkve. Dela zdaj potekajo na drugi lokaciji, kjer jih je obiskala Mateja Rolih-Maglica.
9: V okolici Ospa, kjer je pokrajina večinoma poraščena z gozdom, so že med gradnjo tako imenovanega desnega oziroma drugega tira odkrili ostanke rimskih cest in podeželske posesti ter različne predmete. Tokrat so raziskovali območje med vasjo in cerkvijo, pojasni Matjaž Novšak iz družbe Arhej, ki izvaja arheološke raziskave.
10: Smo z ene strani bliže vasi odkrili predvsem s količino najdb, in pa z raznimi ometi in bogatimi najdbami, verjetno ostanke ene od rimskih vil, ki je tam stala. Na drugi strani, bliže pokopališča, je pa prav tako posamezne najdbe, nakazuje sicer na rimski čas, ampak sama arhitektura, sami ostanki zidov, ki so bili tam najdeni, bi pa morda lahko celo predstavljali eno od ukinjenih cerkva, ki se izpričuje v zgodovinskih virih v tem delu. Verjetno visokega srednjega veka, mogoče zgodnega srednjega veka celo.
9: Arheologi trenutno izkopavajo testne jarke na območju imenovane Mirneje vasenožet. Ob našem obisku so zbirali ostanke strešne kritine, izkope pa imajo predvidene še na enem območju, saj se morajo sicer držati časovnih rokov.
10: In ravno zaradi tega zdaj delamo tole oceno, to je preliminarna ocena terena, ne? Mi raziščemo približno 3% površine, moramo nekako znati oceniti, kakšne debeline, kako so ohranjene plasti ali pa ali so ohranjene tudi mogoče kakšni mozaiki, kaj tazga, ne? Te stvari moramo zdaj predvideti, ne? Zato da potem ne pride do nekih velikih presenečenj.
9: Gradbene ostaline arheologi popišejo in dokumentirajo, vrednejše predmete pa predajo v hrambo Pokrajinskemu muzeju Koper. V družbi 2TDK sicer integrirano gradbeno dovoljenje za vzporedni levi tir pričakujejo junija prihodnje leto, z deli naj bi nato pričeli konec leta, zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2030.
1: Sledi šport, v prihodnjih minutah med drugim o začetku zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
11: Ob 21. se s prvimi tekmami začenja zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Slovenski prvak Celje bo v Bratislavi gostoval jutri, danes pa na delu tudi nekaj slovenskih nogometašov. Zagrebški Dinamo, pri katerem je član udarne 11-terice Miha Zajc, minute pa v hrvaškem prvenstvu počasi dobiva tudi 19-letni Sven Šunta, bo gostil Viking. Za Levski iz Sofije, ki bo doma igral za Ajkajem, dobro nastopa vezist Gašper Trdin, še tretja in zadnja današnja tekma bo Turčiji med Fenerbahčejem in Lyonom. Še 12. okrepitev v tem poletju so danes naznanili pri aktualnem slovenskem pokalnem prvaku Aluminiju. V Kidričevo se z Leipciga seli Robert Ramša, ki je rojen v Nemčiji, tam je kariero začel v mlajših selekcijah Bayerna, odkoder se je kasneje preselil v Red Bullu. 19-letnik je nastopal tudi za mlajše selekcije Nemčije. Še k reprezentančnemu nogometu, Patrick Vieira, nekdani francoski nogometni zvezdnik, je postal novi selektor Senegala. 50-letnik rojen v Dakarju je na klopi afriške reprezentance nasledil Papeja Tiava, ki je bil odpuščen po letošnjem svetovnem prvenstvu, na katerem je s Senegalom v 16. finala izgubil po preobratu z Belgijo. Vieira je nazadnje v Italiji vodil Genovo. Še 4 dni nas loči do začetka zadnje letošnje tritedenske kolesarske dirke. Red Bull, za katerega bo na Vuelti tudi Primož Roglič, je danes objavil celotno ekipo. Ob 36-letnem Slovencu bodo na dirki po Španiji vozili še Fischer Black, Meus, Moscon, Tornli, Tacquel, Vermeers in Van Dahl. Na startu v Monaku bo seveda tudi najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, ki pa je za naslednjo sezono dobil novega moštvenega kolega. Pri Emiratih so danes naznanili prihod Italijana Marka Friga, ki je podpisal pogodbo do konca leta 2028. Za konec še skok na košarkarski parket. Na evropskem prvenstvu do 16 let v Romuniji so Slovenke po 3 zmagah v skupinskem delu odlično nadaljevale tudi v osmini finala. Z 82-45 je Slovenija premagala Bolgarijo, v četrtfinalu pa jo jutri čaka Turčija.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Zvečer in v prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter, v drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najviše dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, v delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno razširile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Bledu v obe smeri.
12: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ura je 18:50.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala skoraj 50 tisoč podpisov podpore. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici republike Nataši Pirc Musar prepreči dostop do tajnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo in drugih služb. Kot razlog je navedel sum, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo. V uradu predsednice so ostro zavrnili njegova namigovanja in spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Ukrajina je na Rusijo izvedla največji napad z brezpilotniki doslej. Ruska protizračna obramba je, kot navaja, sestrelila skoraj 1700 brezpilotnih letalnikov. Ob tem tudi Moskva stopnjuje napade na Ukrajino. Po napadu na širše območje Harkova poročajo o najmanj 10 smrtnih žrtvah. Nedavno odstavljeni ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je medtem pozval k izvedbi volitev v času vojne. Med Združenimi državami in Iranom ne potekajo nobeni pogovori in niso niti načrtovani, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem ustraja, da pomorska blokada iranskih pristanišč ostaja še naprej. 60-dnevni rok za mirovne pogovore med ZDA in Iranom, določen v junijskem memorandumu med državama, se je sicer iztekel v ponedeljek in to brez konkretnih načrtov za konec vojne. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Drugoče naprej velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost, ki je razglašena v 6 primorskih občinah. Uprava upa, da bodo lahko umaknili zelo veliko stopnjo ogroženosti do konca tedna. Sledi šport in Jakob Kuhar.
2: Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s 3 neodločenimi izidi. V Zagrebu je Dinamo, za katerega je 60 minut odigral Miha Zajc, Sven Šunta je obsedel na klopi za rezerviste, hitro povedel z 2-0, že do polčasa pa je Viking z 2 goloma postavil končni izid 2-2. Fenerbahče in Lyon sta se razšla za 1-1, brez golov pa se je končala v Sofiji med Levskim in AEK-jem. Gašper Trdin za domače ni stopil na igrišče. Nogometaši Celja bodo v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov gostovali drevi v Bratislavi pri Slovanu, za katerega igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Barcelona pa je uradno potrdila prihod Rodrija, ki se v Katalonijo seli z Manchester Cityja. Dolgo se je namigoval prestop dobitnika Zlate žoge iz leta 2024, najprej celo v Real Madrid, zdaj pa je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo do junija 2030. Manchester City naj bi za španskega vezista prejel nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Novi selektor Senegala je postal Patrick Vieira. Nekdani francoski nogometni zvezdnik rojen v Dakarju je na klopi Senegala nasledil Papeja Tiava, ta je bil odpuščen po svetovnem prvenstvu. 50-letni Vieira je na zadnje vlogi trenerja deloval v Genovi. Na evropskem prvenstvu do 16 let v Romuniji so slovenske košarkarice v osmini finala z 82-45 premagale Bolgarke. Danes ob 12. uri se bo Slovenija v četrtfinalu pomerila s Turčijo.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.
3: Poslušate Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, pri katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Minister je poudaril, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja in uporabe umetne inteligence v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru, temveč gre za določitev prednostnih nalog v zdajšnjih proračunskih razmerah. Investicijska skupina Alpak Capital, ki je v postopku prevzemanja medijske družbe Adria News Network, naj bi po poročanju medijev že odstavila direktorje številnih medijev, čeprav prodaja še ni formalno končana in je regulatorji še niso odobrili. Po neuradnih informacijah naše televizije je med odstavljenimi tudi direktorica N1 Slovenija Katja Šeruga. Društvo novinarjev je lastnike medija pozvalo k ohranitvi novinarskih delovnih mest, ter da novinari tam niso podrejeni kapitalskim in političnim interesom. Združeni arabski emirati so obtožili Iran, da je proti ozemlju države izstrelil dve balistični raketi. Ena od raket je padla znotraj teritorijalnih voda države, druga pa izven njih, pojasnjujejo tamkajšnje oblasti. Te so prebivalce opozorile, naj se zaradi morebitne raketne grožnje zatečejo na varno. Teheran je od konca februarja proti Združenim arabskim emiratom izstrelil skoraj 3000 raket in brezpilotnih letalnikov. Tehnološki velikan Apple je po pritisku Evropske unije z oktobrom napovedal spremembe v svoji aplikaciji, s čimer ne bo več kršil akta o digitalnih trgih. Med drugim bodo evropski potrošniki lahko na njegovih telefonih uporabljali tudi alternativne kanale za distribucijo aplikacij. Evropska unija je odločitev pozdravila. Vremenska napoved: danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: prometni telefon.
1: Nič 80 80 15.
0: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot ob torkih in sredah do 19. ure. Kdaj bi novost začela veljati, še ni znano. Naj bi pa vlada spremembo uredbe obravnavala na eni od prihodnjih sej. S podaljšanjem uradnih ur v popoldanski čas bi se delovni čas spremenil le za tiste uradnike, ki delajo na okencih, za ostale bi delovni čas ostal nespremenjen. Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdulajeja Seja iz Senegala. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje,